0: Hawa ndi mabasatu antsanganiku. Mabasa awa salonga pile pile chitakhundu pa makhalidwe chisena.
1: Bweraniko, bweraniko, tadza tafika na mabasatu wa ntsanganiko. Bukira muno mu studio ya Radio Mosambiki Tet. Ni mabasa samwazefe mzidzi lingana uno ntsiku za chinai. Tuwira tifunzisane makhaliro, mitemo, mwambo na pire pyonse ne pine chitakhundu kuli asena. Asena ali kugumanika nkati mwa dziko ino Mosambiki. Tingati tifufudze fufudze mabuku anango longa kuti asena ali balala balala. Ungaenda Malawi unagumana, kwenda Zambia unagumana, kwenda Zimbabwe unagumana, kwenda Congo unagumana, asena ali balala balala. Ana mwawo ana zawo nkulonga kuti ife ndingasena tisatongwa kuti titoweze makhaliro achisena. Na ipi mwosene mwuchemero kuti mkwetsesi, kweyani kachiti, kweyani kadera nkoshta, kweyani mfumba, kala nipaduzi kuti muvi bhyanji, pida dzana ife masiku wa lero munu mwishitudu ya Radio Mosambiki. Tisafuna kuti tifunzisane, tikwanisi kuombolana, penu tikupulumuseni, tangwe nsanganiko isapulumusa. Unga kwaza nsanganiko, unenda madea tambalale, ze kupidzio kutine pano, kuna chiteni, kutsindira moyo. Onezio jo, Graciano kujeri kumichini, mwenye pankono wanga wa majo, aliterie mkwatu. Mulangizo nzoluweru, masiku wa didi?
2: Mbo, masiku wa didi, masiku wa kufunika, masiku. Kuna imwe mwonseni muna kumanika mboto zano za kusiana siana. Lero ndi siku ya kuti tibweresi mabasa nsanganiko. Ninga musabizu wa bikulu kakamu kuti tingafika nzizo nga tunonu. Tisa kuozi kuna kalanga ndifi antwa boze ya na kuozi kuna kapreka makamaka njiri sawu. Kuna hali makamaka da kuozi kumanika na migwangwanyo pa nyumba. Mbonyi nda zati kulonga pizinchi zinanga. Ndini Timoti Viajero nisafuna kutimuve mabasa tanfumbwa kusukulu kwa ndima. Tiripa bozi.
1: Tiripa bozi Timoti Viajero. Farane watani wachombeka kani nkoma.
2: Nkabe.
1: Kanunga mundu wakulasika pondu.
2: Ya tune ya kuenda
1: mundu. Iwenya kulonga maka msanga niko mkulasika pondu.
2: Anjitabule ya jifuwa.
1: Kanunga njunjunda jwadi.
2: Tukwenda biti kubesira nkoma. Na kutikunjo kumisa na sakaba. Babia, babia. Zulu ishi ndikada kwira motokala ndikadenda umbani huko njiro mwana nezwa sasanya makaro ngabi mipara
1: kumana kada
2: kuna kundi gwesa ini
1: akutilemedza bondo
2: ngabe
1: gumana nkhalamba nongana ine tepa mphanze ripi ati njakwe ne ndakubala ndine ndi yungu yange
2: kidani nyanyasa tabiziwa
1: ah
2: kota fashtaki akota vai para la kota vashe gari kota kota ini ne babache na kha kota
1: kodi kota no ndi chikota kota kukotama, kota mkulunga kutitani.
2: Si ana ndakula Malawa ya katambira baka mako jigiri no juande. Nakuta katambira nkinzi, nkinzi. Kaveo kota hatila ndira bakora, tupakora. Neba sapatila hatu. Pika kreni Zimbabwe bebe dikapifa hini.
1: Ngabi. Ana alikupunduka. Ngama laji kwa pundula maningi. Nchichichi. Chinchino wa sanchemera kashau amareru. Usanziwa kashau amareru?
2: Ngabi.
1: Maine pano.
2: Mbebi na kundeswa umbani kumapoto.
1: Lolo, usanziwa lolo.
2: Lolo.
1: Contentore amarelo.
2: Contentore amarelo mbani mbubondo.
1: Iye lolo maka na mazina matatu manai.
2: Alambala. Na mwona sa kamborosa zwetete mwemo nkajikum.
1: Angamui kamborosa kanonga ndi ntoko ziwa mmanja.
2: Ini ndisanyiza pango ni mataja chinchinwa.
1: Unaona kwenye tuku.
2: Sonyeza kati pango ni mitokozi.
1: Nkabe.
2: Ya smartikika.
1: Ndiye ushu.
2: Lolo.
1: Lolo asachemero huyu. Kasha wa marelo.
2: Kasha wa marelo.
1: Anangu atindi contentori.
2: Kadi undo wandipa ndakupanga vini.
1: Ha?
2: Mpambu zo mangi zo kutonga wapopo woka makonsejo munisipala kakabalala mpisa.
1: Ali kufuna kufunga banka wanseni na gulisa pepi ili kufunga.
2: Mba wangisi kutia wele kugiresha kwanga.
1: Apuiwa za fungula biyako gireje ne fungula mpingu.
2: Na paula. Ndifibianga ngereja.
1: Ingama ine ya ndikomera.
2: Mwadide rae.
1: Tangbi pano pidavene mwezi uda marushu
2: ah.
1: Ba unango kunyumba uku
2: gubu weku muntra
1: muntra
2: ajitanchi
1: mpale ngamawa piaka kumi na pinomwe pia kubarwa 27 yano nsambwache mkwa kumwa pepi pia ukalipi maloro wanarongba wa mauyu kasha mvirmejwa mbarewa
2: pepo nkabibi pia kumuntra sabuka kumalawe mafumu
1: mafumu
2: ndabigumana pidi balala mbipichena
1: bobo
2: kamala unga kuna kubizua
1: kanonga mazi
2: unga kuna kubizua unamakininu unamepile
1: ba ule zachemerwa kuti apite michimba
2: iye
1: ba ushu
2: mm.
1: Gamanda funsanae Malawi ndinzanga shamwali anga
2: Malawi nyambituto kada kwa kupokera
1: mamu yumu muntowe
2: pantowe yabo
1: muntowe wani
2: muntowe wani paka kama ninge makoko na makungubwe na mbani imbala mepamuti yabo
1: machachantre ungaenda kukome kuli machachantre mende kama anga maningi machachantre
2: pera ntembe nyika
1: ba ule ataira kuti anapita michimba michimba kuti echenese kunyadu achi mkazo defuntu mbali achi
2: akafuna kuti apite ndiye
1: apite ndiye atonyiwa na zinza kuti wa ba chenesani kunyado
2: makaliru akalini
1: kunyadombo kutaira wa mbabwere mbandi chenesi anjunjunda kufa anjunjunda kufa pina wangene mbachemero enipano
2: kwegu
1: nda ikweru antokozi kumbuya jona nsanganiko zanu mutipeze kunu shamwali anu shusha zinachi sinaironga bi goba nina mululupisa
2: uwa bontu unona nae bontu
1: uwa goba na mululupisa ningeenda Villanova nisaona anaye pepe yajitika Villanova
2: kudabalo yuku
1: kwatu Villanova pijitika mwezu udamarosho
2: ahe
1: chemeru haba pitani kufa kwa defuntu mbali anu basa nje kuma loro ya kuma uyu no mafumu ya kuma bo ati bobo shi mtegerego waramuka
2: kodi pepiri pisa pasa mbani vano pisa pasa
1: ati pisa panchunu ba pisa panchunu
2: ndikuona ana chinchino ne balavi nkabe
1: alikubala bon
2: mkazi anga nkwata ntanda zitandatu zinomwe
1: pia kapitatu alipabodzi pano tukufuna bebe pano anabuwa bebe
2: mbana anenda kati pumba kuti ambuya wandi asakoza kuti lodza animanga nchunu je nekulonga pizinji
1: na mpanza zatu zino tikulu tukuchemelo fiti fiti
2: kamala yule kakupironga bi pano nisalongona nzukulanga pano ningankwera ntokoza kutimisa kundi kambo listru negra listru ra songa dinji bebele
1: lista negra
2: nikaza ndi listru
1: Bweretsa malitru pano malitru a petrolio mafuta nyari
2: ndabifunza Zimbabwe chishona chinotaura basi
1: pitani kufa ba
2: aha azachitatani
1: pita kufa kwa kwana nzidzi nyumba uu yemba kadapanisira dimbuye
2: ha
1: wa kadapanisira
2: lolo kambolosa
1: na malamenya mafumu
2: akulumwe mwe funa ntonge
1: apita nsumi
2: ya
1: inafamba
2: ngabe
1: chimwa nikida tupata hapa na hapa nkabe puruzu hapa na hapa puruzu kunyadu shwe
2: pana basa hapa
1: kunyadu pana basa hapa nangbana mwache ntoko zingiri walida mwatani mbuya joo sisha mwaliano tampasira katundu shu yani
2: ndegirego
1: ndegirego walamuka
2: egwale zero
1: funa panisira hapa na hapa nkabe hapa na hapa nkabe na mfunza kudi
2: pakati kwa michingwa
1: ndi ntenda tati ndi ntenda nga mangwa didieni
2: ana abale
1: hapo chikumunenza njanje tuwa kuona kwatu ni mafumu na njie nsiku zonsene alikubema mafumu nsiku zonsene lolo alimborosa nsiku zonsene bobo alimanja
2: akuluma
1: bobo asafunga njira mikondo yonsene kuti ndegerego lamuke mala kufunga tepa adzaenda kachemera munthu nangu kwenda kalugariwi munthu kutedza chenese kunyado
2: kamala
1: shamwali anga Villanova kupida chitei nansambono wakumwa mabobosha
2: kwenda kalugari munthu sikudula
1: apa santu bas ngamaka danyerezero ambo kuti yembo na pulumusambo anthu pa nyumba ndiye mwanambo wachimunambo wankulu wadasalira ndiye anafuya mudzi no
2: ngabe
1: apalemwe ndikupangani mabobo na mwemwe hawa anakukuwazani
2: kuwaza kuwaza
1: ana chinchino muno munzinda Unamona siku babiache maya na ntikana. Leka kuswipa ntima. Anajita bintu hii.
2: Mbabwele biache. Mbasa hini. Ndi pate pate pate pate.
1: Si bobo basiene taye. Si iye loro basiene taye safunga programa.
2: Unangu mbani?
1: Unangu. Ndi zombo. Ati zomba menya zombo. Ungamala kumbema zombo. Nkazi podi kumbona pia kwa lingbanda. Tepangabe ntima. Kanonga wa suta mafuta zeti.
2: Nete kenye kandegerego.
1: Ntegerego, nete
2: uligunda ali.
1: Ana likukuwazika ana.
2: Kulumwe.
1: Anafika mbo nunga pada fikefe.
2: Mbabe iwe jo. Pika karini Zimbabwe kajita tero nduli rai. Uya na buwela na uku jini nga birongo. Kiwiza buwela na uku.
1: Nambu Zamala. Kwa hapa.
2: Zamala. Zasalira. Iwe. Ana chinchino kupumbula dia.
1: Tomalange pangono yu ndi umurangizi. Tomalange ana chinchino
2: kuki. Chinafuneni kwa panga zukuru angawa. Nsambu wakumwa ushu. Si nsambu wadidi nkabe posi.
1: Pana pia kumwa piyachi.
2: Aha.
1: Ungama mkasareveja mwenye pangono. Mwenye ungatamangira kumwa pepe pia ukali.
2: Pina chitisa makamaka usabiziwa jo. Iwo ngabi sangula kutindi nkwa kwa wanji peno ndi bwado upi. Unakoza kuna kajitisa kutipana ngo ndikozi sempana na matenda nango. Tango ngeenda kamwa makamaka ipi na kutinsingu nkwa kwa ngabi. Tango jipyo nseni pido nangazu ngupena maa percentage.
1: Aha.
2: 43%. 5.5%. Apo pepe pyo nseni.
1: Mwachemwemu chifua nshetete.
2: Ah.
1: Unenda kamwa pia ukali pia pari nte 3% pinarongo.
2: China kukwadza. Apo unga mala kupimwa penseni. Bonde ndiwe.
1: Ah.
2: Iye anolongi wa shumbani umba kao wa marero.
1: Lolo.
2: Lolo.
1: Kasha wa marero.
2: Umba nipana kingi ndiwe. Unga mao kwa teselevesha impala wa mijo ndiwe. Unga mao kuna kasa kambo pinango pina. Pena pinango. Ufoja sanza.
1: Asa zamari sida na zombo.
2: Zombo. Mbana anakamba tibera mpiso mu. Asa unatonsine nifia na ngono nkulu mba weni.
1: Sitarongeratu manda. Na zakuluwala nsiku inango. Analongba tepu alitupa nunga na iwe tepa.
2: Usawoke ni madamu na singu pepu. Unga mkondela uziwe wa kwa tandawa. Mangwana nkucha unawana pepa nyumbabako. Hapo nsambulo
1: wa kutapenika. Angagumana mbaula. Angagumana uyu.
2: Asarotota.
1: Tukilato mbaula. Chikarango cha uyu.
2: Uchisakango ku. Akwatampango. Kazi ya kadamanga kukandezi kutindu godesi tumukufula wa swipa. Fiko norotote. Chita tamangi
1: swa unatamanga muna kandenzi muna chita na enji.
2: Basa. Pyebi pia zomba. Makamudula nsineni tiawe ni mata kwa lipino. Nga pana nga buka na ndrongo nduli. Newa neka tita swibisa mbunti mabii. Maso bingu fefe nguna mata kwa kushipa maga. Sajipa maso maswa.
1: Wana kufala magirazi nziku
2: zi. Wawo chinjino nisaka andigulia nziku langa. So zibira bwere sana suma ya damalishi.
1: Aha.
2: Devo vala.
1: Tangu kuona ni kuona madidibi.
2: Abu chinumbu yuembo.
1: Sasa. Ndatoso kanjino.
2: Abu chinumbu. Aona.
1: Hapo pana kanyimbo. Ane kanunga. Matuka banda.
2: Ange matuka banda. Pino dikoze kwenda kwa sungulu zankanwa.
1: Tangu ife pano mambo nseni tisakaramba tironga.
2: Inde.
1: Kuti panzanganiku ife. Nkabe mabandi kutitibise mwadia.
2: Kiti naoni.
1: Nkabe.
2: Una nyato pezi.
1: Ife nkabe nyenu anakuronga.
2: Nkabe.
1: Nkabe chisumbali.
2: Mm-mm.
1: Tangu tinga jide chisumbali tinakukuwa zani.
2: Tuchimwa nantimu.
1: Aha.
2: Mm.
1: Anapia na amwa. Tisafuna kuwalanga kuti apunguze.
2: Ya. Yeah.
1: Kubema foria wankulu.
2: Aha.
1: Apunguze. Mm. Kubema zombo. Mm. Apunguze kumwa nipa za ukali.
2: Za ukali.
1: Tangu pepi pilikuwa kuwaza nchunu. Ife mambo wazene tisaronga. Kutipachisena, panga uneka nyatua,
2: eya.
1: Mtombwe wakutoma, ndi manungo matu, nchunu matu.
2: Ifi ni fifrimero, ifi mbozi mbozi tisa gujula.
1: Tekanene,
2: mwemu
1: nchine
2: nomo, mwemu muna pia onseni mwemu, mbili sao ziri mwemu.
1: Pachisa penu pa nyumba, ya lumikwa, mundu mwajita susudeo, pata moto nyumba, penu ndigero, yapia, safunika kuti pauneke michingwa.
2: Michingwa jisa buka nchunu. Michingwa
1: jisa tomera nchunu umu, isa
2: nalisi na mwema. Nchine nomu.
1: Nkazi ya taya, kuti uchenese pa nyumba, ni nchunu mwako lasi.
2: Sicho.
1: Pafa mundu pa nyumba, nchunu mwako ndi safuna chenese pa nyumba. Apo ntunu munga kakuti mwafa na tangwe ya zombo na tangwe ya boindi seve wapamuzi
3: kamala kungacha unafa kwenye gwadi ne kutipananga kwa tenswairo pukute mvunkano wanaomba
1: shikova
3: nkabiretu anga shamula unga jana ikitatatanda mpepo
1: ya kwenye mana jana ino
3: ini sumane nje chwiri nizukulanga umbani nilisa asabondu pa nyumba hii manyazo
1: wazampanga heliari
3: ndampanga posi na kumalisila kwenye kutinsambu wakuno inenipa na neti na vera nabi ukula kuda kulene wanda kula mushi bantini ukunduwana pina karini pano nengamu mpari mkutunda kugopa kutetezo
1: basi yeni ndiye ntombo kulu hapo titome kufanyimbo lai
3: ife tika vinyimbo kuimba kwa mwana hoshu Marco Ernesto Ngholo ndi mwana mbozo pacheya
1: nyangoma
3: Montra aimba kuti nyatwanga aimba pa uzena Shadrack Tanki
1: ushushu adaronga uyu ushu
3: nonga nyatwa zanga zina malalini mwana hoshu aimba pa uzena Shadrack adonga
1: tangwe bongo mwana chali
3: Pamuso mutu wa ntengeni.
1: Panama sangu.
3: Hapo ayimba wili yao. Mfeseri, tendeni timveni.
1: Mbati veni mpapo nyimbo njinei kuti tingamala tibwiri sindango, nsoro wa ntango ya nsiku iya lero.

0: studio.
1: Vieni, prozoi.
2: Nyatwa zakula, nyatwa zanji, ntundwa nyatwa, nakonda kumala, kuimba tikweneku kwa mwanamparush, Markush, Ngolo, Bukirandi, Stripto Mtarara, kutitsanza isa pa mabasatu, nsanganiko, penu mukada taugira, mpata ngunoyo, fedzani duz, nanch, tabweresa, nthango, ya nsiku ya lero, iveserene mpapo,
3: Avesera Radio Musambiki kubulikira nkati mwa province ene ya Teti fitabulikira kuno kuluani ya Murumbala monto muna mu province ya Zambezia lero tajita chipatano na mbuya Timothy Fejero Pabozi na Onezi Ujom. Kupangiza kuti banja ibozi nzuzuno ndiyo idapemba kubulikira pa Radio Musambiki ntete kuli mankoswa na gumanika nzuzuno pakachiti nsanganiku terikulonga pa chisa cha Samora Masheli. Mbuya Mabuleza Albano iye ngwapyaka makumanomwe trikulonga 70 anos mbwenye pita chitikira ndini nchi pa nyumba pachi iye asemba mwali mbwenye mkusemba mwali mayu yokali na mimba mwezu bozi mbwenye papitambo mpepu ya kuipa pita nchitikira mamuna nkulu ushu nkupangiza kuti nkazachi ataya mbwenye pita taya nkazachi iye nzuzuno aona kuti tikwanise kuitoweza pa mezi ile da vera naife kuti awene alepera uku lero apita mabonde na nkazi yake mkazi mbozi mbozi unaona data yao ambwenye nzizo dapita wene avala pia uchibudu apo pene pa wene alikusakazwa kuti kodi uku tepa tavala chibudu kodi mphepo itainumba penu nkhabe ingafika manthanda ale adavera na ife podi kuisasanyira o tene pa tainumba alikusakazwa mwanakuru
2: hey ine vanene Amuna kuluwa na ngombo. Pia kama kuma na umu kususuka basi. Mpambu zeze ya sazona kupi. Anyanya maka kukuma uyu mizinya. Timize gona nzololo. Timize gondolosi. Timize chiswa. Timize. Onani basi. Unendadi kasusuka. Chimwana kudikira. Mafumumu ndi kupangeni chitayo nchakugoswa. Chitayo, lekani chita kaswada, lekani chita zenda, lekani chita maso mberengu mberengu na chitayo. Chitayo china kutayani. Chitayo. Si chintu yu chita na zenda kaya. Yu nasenzeka na chitayo. Kama, pia kama kumanomwe, haja pansi ngamara yi. Chimwana kupirira. Ah, pinango ipi. Mbatende. Kuseka nunganda pomiru inipano mbada kala noyo ndi mbu yanga penu ndi shamwali yanga ndi na ichifupi ningada mpasira na ukuku wakonda kujansi moku
4: niji bebe
2: mbama
4: buftada
2: ningada mkuwaza
4: na ibozi usta makana kutamanga kana nzugba ni niji gani
2: mamuna apu iye uchimwana dikira
4: uku nzugba ni imbu kubukatari kana nzugba
2: piaka makuma nomwe wakwesera rai
4: uko wakana nzugwa tangwaje ndi ninji.
2: Panango mwanankazi ushu ndia mpanga mbatende pia tutika njopole. Mwanankazi ushu. Nyanya maka hii ndava kutie na eda semba mwari. Hii unapia kamaku manomo pia kubalo. Mweta kasemba mwari. Unakwani sana nae.
4: Kwanitu mifunza iwe. Jo. Udagulaka li ngulu nguo itwa. Wagula.
2: Andaenda kale.
4: Unga kana nguo zonseni mbugula itwa. Usashitumatani
2: kusakatani. Ji.
4: Changaza na kunditaira.
2: Mbifaliwa pontu mbifaliwa
4: pontu.
2: Mbifaliwa pontu. Ingafuriwa ingauma va pontu.
4: Ndipepe pida chitee baushu.
2: Takundi tungaji.
4: Uha.
2: Mbuya Mabuleza Albano.
4: Iye Mabuleza Albano shu wapiaka maku manomwe. Pida chitee mkumanambo mwanankazi. Ana kazimba Murumbala kunozi wa mbonye.
2: Ngabe.
4: Ana analonga ilolo. Inorucha mbonye ilolo. Ota develo olonga ilolo. Apo ana alia bozibozi haa. Asa sasa nyina manongwa wanakazi tuwela kutangafika mamunankulu ataye akarena uongo utwa. Ndiche chida nchilisa kutichini mange matandaza.
2: Baba ikiratu mamunankulu.
4: Ajo.
2: Shee. Apo pintu kina tunga tunga tae pepi pintu hipi
4: pina tunga. Asikana chinchino angaza valira nguza kubuka kwa chena hizi zidakoza unaka chinchisana na uka kaushu matakunumba tekinyisa kinsi kinsi kinsi kinsi trinta kinsi kinsi kinsi kinsi trinta.
2: Galeva na lomba tegaleva.
4: Apo yuma muna nkulu ulipa kondi majumemu kudikira michimba. Unapomoka tae?
2: Unapomoka, unapomoka.
4: Apo nzugono yudabuya na yuwe mkwanchi makamaka.
2: Ba uwe ni tunga atu ye, ni tunga atu. Shamari atu.
4: Wari, nongana ine ndasa. Ife na kutidesenda na mezizi hende kantotonye
2: ushu mbuya mabureza
4: hende kantotonye
2: fedzani duzi mbuya mabureza kwa yani tese penu mulipa kadira nkosta kwa yani fungula ni rajo
4: mziwa kutipa mizizino basi ya kukala basi mba mulangana mwananka zushu mbandinka basi mwananka zushu
2: murumbala kuna uyu una repetidora right?
4: Alipo alikufeka
2: tepa tiri gudu tikufeka
4: masamba alikufika masamba alikufika.
2: Ndisaona huyu Pedro Lameki mbani kwa ilantokozi asativa kwe kule.
4: Apo tirongi mwandi mwemwe ni nkulongi la kutimwana nkazi ushu akosa komerwa na makariru adachita ba
2: mabureza.
4: Mabureza Albano tangu ya kuti kukala kuna kama nkazi amvesera mwadidi kuti maseza kari nkalamba alipo.
2: Basa saichi.
4: Lakana tidangkwate muna kazi mimba atolo. Asia namu na ana na chita mabonda mbamu hawa.
2: Kodi mimba ne kari yache. Chida nsembe. Ansemba na mimba kari.
4: Yache.
2: Mbuya magulezi.
4: Asha kutakata ndiye nene.
2: Anjopola ndiye.
4: Kuswamhanje pakana kunimera tutipula na kukotola. Ndiye uno.

0: anga
1: mwakona kwanga mwanakazi
0: ana murumba la basa chitanga sasanyikanga
1: baamba datitumizira huyu uno ndi huyu dai adatitumizira huyu kabisa dzina ya nkazi tikafuna
0: mukazi
1: mwanakazi noyo
0: ndi zwao nyongusho
1: huyu ndi zwao nyongusho
0: zwao nyongusho
1: apo ba nyongo ngubisa dzina ye mwanakazi ushu
0: mwananga huyu zwandi
1: mwanakazi mbadatipasira dzina chikuti timpange atsikanamwe penu mwasembwa na nkharamba wa midzidzinango thundani muna nkuwaza muna donalisi adonaliki nda
0: kodi one jo ndikupange nango tindi kusogomba tibwerera mwana oshu antundu tongitani
1: antundula mamuna
0: mamuna ningalonga penepi nkhonga kunenga ngatana nkazi nangu ne ali kumphamba
1: saka
0: ali masukwela ngana nova
1: tepa no iye mbuya mabulezi mbadakhala kuti ali pachipali nyumba nangu nemba daemba daenda kayipalika bi
0: nkazi no asamona ngati difrokfiki finaki nyonole mangwala
1: na mwana nkazi ushu alonga kuti asemba mwali mwali ushu amuja nzeru amuja ndima ankupwisa
0: ndimo mwene tingalonga pikulu kakamwe pidachitika pachumba pao sitamara kuvizwa mbonye chifuna tisaki makamaka nkwakwa kuti tione uzambukiro khundu kwa baa iye mabuleza
1: alba chitayo chaoneka panyumba
0: chitayo chagomanika kulonga kudolonga nkwatu shu zwao nyongo alonga kuti pidachitika mphenepi ndangu kuti mwananka zushu akoza kwenda kanomphirana pakana kwenda kapita mbonde mbonye apita na chibudu
1: mvunzo nguno
0: kodi kupita kwa na chibudu nkulonga kuti pepa enzunzunda inde kodi akudikira ndanda standhatu kuti akozo nkapita michimba ninga kuti adikiri kuti mai ajijime peno nkazi ajijime apa panabala chimanya ndi mvunzo udakoza bweresa iye nkwatu zwao nyongo kuna iye ba mabuleza akozo kuti pasa ife ansanganiko tikozi bweresa ntairiro zipepa basi mnafunika
1: vunza chidadya nyemba manyalo
0: mbuwaona
1: tangwa chinjanji
0: ife tichitetene pa jo kawiri kali msakhamiti longa kuti chitayo chinja kunesa sikasuada nongwa chitayo kutaya ndile chidakoza kunakasaka kuna azungu kutakoza kuchitumbuliza mwanjira nango nkhabe mbalonga ndi HIV SIDA
1: usatondzoneka
0: posi
1: tsisi mbiveruka nonga mpunga kuikwa mafuta zeti
0: piri
1: mbu khala na maputu ndaku ndaku nonga mwana wakuyu wakunumpha
0: mamuna sakhamu na mabato anthenda ya HIV SIDA kamu na mabato
1: maso midegeregu midegeregu maso
0: mwadidi tai
1: chitayo nchakugoswa
0: nchakugoswa chisapa mwangasa chisafunika nchakuti tendika chisake njirachi teori kuti mangwana kucha kodi ana chichinwa mbo ui ndi nkwatu ndi nsinkwatu
1: wawawa shamari atwa
0: ya une ya kuno na kudongo kwenda kwenda nsanga basi tikunga kwenda kasaka umbani kwenda kasaka umbani buya zaji ati mwana leo ndo ni mwadilanga nani timpasi njira ya didi
1: unapanisira na mizinya paduzi paduzi
0: pasabasa hapa tinalonga tene pa jo
1: pa nyumba padanganyika
0: ne padanganyika padanganyika
1: pa nyumba padanganyika
0: tilonge tene pa jo mwokona kwenda kambisira mwokona kwenda bisira nthanango vesesani kuva na kuvesesa ndi chinthu chikulu kakamwe
1: ntongwe ntongwe tsanganiko nkuva na kuvesesa kuti upitowezi basi yene
0: apa alonga mwadidi iye kuti adapita kuchita mashikankadankada
1: titetelile
0: tichitachibudu
1: kondomu jeto
0: jeto preservative iye mwana mazinade mai ungamaa wali mbepepo ndikapangise mwanangu alikunja nesa adziwabe
1: kondomu
0: posi
1: jeto
0: piri
1: preservativo
0: tatu
1: madzina newa matatu a
0: mbaku
1: mbakufunika maningi
0: iye mbondo ali mwembe a k v
1: nyamalemba matatu
0: nyamalemba matatu mbuya mablezza samora masheri murumbala ngati muli kuvesesa tisafuna mube mkwakwa mukozi kala chero na imwembo makamaka nafuna kuti akozembo kukwatambo uzambukiri wa njira inafuna ifu kunikaitonza pamizisi ningana ino ife ayavwano tili pano masiku nonganano twera kuti tikupaseni njira ya uzambukiro
1: alipombo nkhalamba zinango mkhamba nzathu za sembambo amiyali
0: apo chino
1: munadza
0: gomanikambo na mikanzi bozibozi mubanzi muvesese china ufreni kuti ndimpange jo hapa nje kuti kwenda kapita

0: Bondi na Chibudu. Chibudu chabwera za chitanji makamaka. Tingati titairire kuti mfunzo kuti Chibudu chabwera za chitanji chabwera za tunda pizinji. Kutunda konda pita mbondi mbukonda basa nkazi peno mimba konda kupasa nkazi
1: matenda.
0: Pepi ndicho chitabweresa kuti Chibudu chipate basa pakundu ya muntu atunde na nkanzi nei.
1: Padafikene pano mnathunganga inu. Chipo ndasatimbu kuva kuti wakwapitwa michingwa mavala Chibudu.
0: Ngabe.
1: Tepa machita kunjunjunda kwene piano.
0: Jo wamalise.
1: Wa. Iye akubvunza.
0: Uyimalisa.
1: Tepa chita kwene kupisosa kwa. Piri tanka.
0: Anyangalisa.
1: Munati mutome papsa. Pos. Nyapansi.
0: Pepo binafunika makamaka nditinepa. Imwe painkulu mkwatu
1: mwabuleza, mwabuleza
0: albano. Tikulonga pasamora mashele morombala. Pisafunika makamaka kuti mukozi kwenye katuweza mwambu mkwa kuti. Pida kozemo kwenye kasenzeka na Chibudu mwakanonga mwasugusa kwenye basi teketa. Muda pata pupintu bi.
1: Mwasaji chitapindu
0: mwazaji chitapindu tae ni tangu ninji. Pida kozema kwa tandegre kumbwe na kajiga
1: mwajigira
0: bontu mumbani
1: Nchibudu
0: Nchibudu mozibwa simo. Ngabe putapulisa na matenda
1: chiropa chano na chiropa cha
0: mkazano
1: chafambirana
0: chitapatila nabi chitafambira nadi chitafungazika nabi chitafulende kukupangani pano nditeneba kubulu kila lero pano. Mumo ni nkazano, mbakoza kuna kafika, ntanda za ukwana zitanda atu. Ninga mwambu wakuenda kampata manangaza kuna kununga zadi, isafunika ntanda zitanda atu. Kalene ando kaika ntanda zitanda, tangu ya kuti, paka kala uendikiri ubali, pachisa chibozi cheni peno chintado nchibozi.
1: Kwa wedachi, ikuluru pisa banyumba na kweru.
0: Ana angwa wakozi kuna kapitambo mbondi,
1: atanza embo.
0: Apo chinchino nyumba ili hapo na hapo. Wakalamba nyumba pako ni uwekeni unabizu wakene na anako. Apo chisafuni kanja kutundikiri mwananka za fikiri nhanda za upana zitanda atu.
1: Ajijime.
0: Anga jijima. Unamona ambu mwadidimbowe. Anga kugwandambo tandampepo na vambo kampepombo kwa mguade ka uu. Kari mwadidimbu. Na pepi maprefumi na masabawa na mayevawa. Mumbani sukureksi. Ha, unava gwadi na sonayo. Unava gwadi. Uzwe kutiamba mama haba fanditome kuna kachitana
1: imashika
0: kada. Mbonyi mapatiru wacha mwambo. Leka kala na nzeru mbunyezile kutitipa none nkazango shunda nzunzunda hapa. Ngabe, joa kakutusa.
1: Wachita pindu hiwe?
0: Joa basaji jakutusa. Pepa hapa, neyo kutipana nguwa pita pindu michingwa ude nzunzunda ngabe.
1: Asa nikupiso satai,
0: frakome peni. Chinunga kuti wanzunzuna nkulonga kuti kanda na kanda idakoza vangazika nonga pidu nonga jo ati chiropa mbichu koza fambirana. Chankosi mbichu beroku, chamamunamu mbichu indambuku. Penu mendeka gumaniza na redi nkuti redi na mafrequenso nonga maradio. Pepo ndi pasalonga kuti deo wanzunzunda zade.
1: Penu wanzunzunda kutu wanga, gana,
0: abweda na kuti.
1: Manungwa kupisa.
0: Hei, pepo unga kakuta manungwa kupisa. Njisa kare ni jo mwana kazi unga kakuti wangu wabuka kunja wabuka manu wabuka kupisa ntumbu ya sozio ntumbu ya shika.
1: Mati?
0: Nga panga simazi basi yu. Sato imati zato. Safuna kulisima kubi ya anangwa. Anangwa na safa. Ndesha funika nchakuti pepe hapa munga kutu. Munga kutu kutu mwana mwana kazi ajijima. Mpia maso kuti mutomi na michingwa.
1: Mupiti chita yu chano.
0: He, mupiti chita yu chano. Ninga musaziwa kuti. Zinza na zinza ina mapatiro. Anjira ya kutoma na kumalisira. Anango asakwata nguo. Ninga makariru ife kazuefi kariene ya kadakula nefe. Mba kuti mkaza nga gumanika kuti ataya hanenda unda inda impisa mwantu.
1: Ndikwenda kapemba munyu hapo. Ndikwenda kapemba dizora hapo. Ndikwenda kapemba
0: Ne uchinji uchinji wa nguo. Timiza padeshe, timiza valeshe, timiza valeshe.
1: Unataya mara mungu.
0: Ponto.
1: Unataya mara.
0: Unataya Pepi, mbikari pintu vya kukondeswa, pintu vya kutundwa. Chinchinu ngabe, hinde, pananjira inango, idakoza kuna chitisa kuti, amangi ngorodo chibisubisu, kundu ya kuendaka, kundaka taya nguo. Mwanji magamaka. Pamizizi kuti mufra kupapata michingwa, ngati mwavala nguo ziwiri zitatu zinai, ntombo ya chukulu, mwakuendaka usalo
1: basi. Basi. Nepa na nyatwa nghabi.
0: Amone atoma vesera ndo kuti.
1: Kodi. Si usolola usaru
0: wase. Usaru. Solola usaru.
1: Ezi bimu na bala kutaya nguzo nsene za mara. Kutu kuma kumasi.
0: Mamba vama ngazilokona kuna kagulisira bontu maindigiri. Nde kuti pisafunika imwe bama bleza mochiti nsambu kwa kuti mutome paswa pa mukwano. Ningana murumbala ndi anzanga. Sazuwa mwadidi kupampati mapatiro muko. Ya kari kuchichiru wangu.
1: Ya sapidziwa. Mm. Chizumu chatu chire.
0: Ya.
1: Titome na chopontu. Mm. Dia si?
0: Dia ya nao. Njimalisi nchisena. Nsiku hinde, nsiku mkabe. Siku ya kupita mbonde, siku ya kupuma.
1: Watoma kupita lero pano nchinae lero. Masipano funa nditome. Yeah. Nichitayo chiri hapa. Chiri hapa nichitayo mafumumu, chitayo nchakunenza.
0: Tiendi kusoko
1: nchitwela. Chinafunewe toma.
0: Joe, safuna tiapangire tupa kwecha nango, safuna kambuhai na soka. Ngati panaendikiri pino, ashamwali pino mbani, usafuna kwa ziwisa tangwa nango panango, apita manungu wakupisa. Chinungu chitayo ni chini nangu pondu kutisapukosa dodomesa, muduwala pangono, mbukoso pasua, njile nangu pondu pakana utaika, muduwala mbuna. Mbapanga kutini fundipiti michingwa. Kuna ala daona kute, adapidikira ngape. Kulipu kukalira, kulipu
1: kukikira. Usazamala sepeteka, sepeteka mundu nacho chitayo.
0: Safuna kutu, zatuli kutizuru na zana ndikadaba chitayo chapai mabuleza mbonyunga tula chita jimberesi chire ninga tisa kamitulonga nsiku zonsene zili zina kwalefi kalabano baga chiti tembwerekete tenipano mitilangana gagaga tepa tisa longa kuti nsiku ya kutia kwa inaka pereka chitayo tisa funika pikulu kakamu kuti iyo udakoza kapereka chitayo ungenda kunyumba aleka kumpata mpata mae nkabe usafuna upume
1: gona piyako na jini gona na jini wenda kapereka chimberesi
0: mae mamba ni magamudua na asilola ninyo na kaparate pisa manga mwe munchafu mwaka
1: mutundani penu imu mwenda kapereka chimberesi una anachirwa chichitayo kutia chipiti mutundani nkazi na mamuna pachisa po penu musajerana penu mulipa ubale mutundane mpaka
0: amalisi
1: michingwe mare
0: mungamala
1: nisumana mumpu nisumana mumpu
0: ndulendo
1: tangwe anapita ningalero nchinai
0: posi
1: lero ndikupita anji mpapo ene ndikupita
0: jade
1: ya ushu hadataika ushu
0: apuchino simuntu denda yorai apu lero nasiate
1: patene mangbana mwache ngulonga kurunga pita lero mangbana
0: ngupuma
1: ngupumisa nsabudu ngupita pondo ndikupita mijeje ntondono mwache ndimingu iwe ngupuma nchipos
0: ngupita
1: pondo
0: nchipiri
1: ngupuma
0: nchitatu
1: ngupita pondo
0: nchinai
1: ngupuma
0: apu chinai na chinai kwa ndo
1: sumana mumbu
0: apu lero waponyaji
1: sumana mumbu ya mara
0: ndipi safunika kutifi tonseni tiziwe kuti pakati pa ubali panga kumanika pana nyatwa tisafuna tifindizirani pa Duzi TV kuti kudi nyatwa ni inatomalini na patwa lini
1: taronga pano mutome mutome na jade mungamala mijeji mungamala mhepo mungamalisa unyarumbi njiriko
0: mungafika pepo mamalisa basa nsenine tuwele kuti iwo angakala ubalule ukoze fambirana mukoze jerana
1: basi
0: mbonye mungamala nsikwe kuti mamalisa
1: eno pana frango basi. Vivo inajiwa
0: frango vivo ni nkuku ya maso
1: nkuku ya maso munapata mpeni manja kuhicheka mbuke chiropa na mizizide nkabi jiwa chiropa
0: ngobe
1: safunika kwa malisira hawa mizizi inalonge feshi ya kupita michingwa chiropa nkabi pita pa nyumba
0: nkabi mpeko kondeswa
1: makakana kapenta
0: nde
1: mbweti
0: mbweti kwe kuzidada
1: terere
0: inde
1: masamba nchokobwe
0: anaza kutapia umbewa mbaenda kawocha mbaenda kumungaza na ukaka nkabi mikukondeswa bontu basi
1: chiropa nkabi pita monati
0: amukona
1: mpaka michingwa yonseni
0: kupuna
1: mapeto
0: basi pepo mwatoweza bontu pisakosa kunyezira kutine apa tamana na mikwakwa ya nyatwa atwepa nyumba munga kaya musa kandumba kululupa mamuna mkula kafuna kutende kachezembu kuno kwa mba nikule anenda piache imwembo mamamu kafuna kuenda mbuku unendambo baby pionsini ni mkula kuti mamala kupisa sanya panyumba pa lulupa
1: Ti safuna pantu kukupangani mafumu umwe. Nsambo no waku susuka susuka ushu. Mbakuipa.
0: Mbakuipa.
1: Mizizinango na zavala chibudu. Chibudu chile nkusweka. Dwe. Wachitata.
0: Iwa kuna zakala. Kuna zakala. Kuna zakala. Inwa zakala. Onsasanyi umbo kamulangizi. Kako bina ini kuntima usabe bulisidata pakwecha. Mbebo pene.
1: Zakala pia manyazo. Muntu. Painkulu. Kwenda katula. Katura chitayo chachipondo ndahamba chitayo changa
0: pia manyazo bebe pia manyazo pina funa viku titikozi kwa pasta pontu nzero zinango kuna hanango munga gumanika kutimwe ngabi kwa nisa kupirira ngati ngabi kwa nisa kupirira mkazi wa nzero asanama lekani kundipata pata ntai nilikuntanda
1: Pena pia nenseratu.
0: Ungulunga depo.
1: Numpa bonde.
0: Siya
1: pia kuna.
0: Ndoka kwenye kusubi nango.
1: Nendaka gona pia nga na mwananga mboi.
0: Uvalika mdule wajini.
1: Wajini. Iwe koru.
0: Koru nae.
1: Chimbali mbangi.
0: Di nae. Makuzi kwati kwati. Umuna mwona.
1: Tangu ife pano amuna ndifiana ngono.
0: Ha? Ndifiana ngono di.
1: Ndifiana ngono. Mkazi abuka pakulepa. Abuka pakule kwa dzulo dzuluishi mbati dziwa kuti ndi mzali ali jo jo jo jo jo jo jo unga ndisira uyu ndina ndina njopola na yeratu ife pano amuna ndifya na ngono chakutoma iwe nkazi ndisatongwa kuti uthunde nanji uyu ndi mwali ndi mwana ndi mwana pepe sapidziwa tai nkazi wa mbuya mabulezo kuti ndi mwana
0: ndi mwana
1: Asa nyezira mizizi yonsene, nkutamba mbondi. Mizizi yonsene, nkutamba mbondi. Onane basi. Muna kuwazika.
0: Mulongwa peza kutichibudu hachida sweka nghabi. Mbida kakutichia sweka, mbidibia manyazo. Pina basanji manyazo. Ndi nzizo nafune kwa nakatula mwanankazi. Penu mayu paimu ntushu mba nakatuli na ponto mkazachi. Antu alikunja alikuona.
1: Hapo
0: pene pepisa pasa manyazo.
1: Na panatunga ko pia kama kumanumwe pia kubalo. Mkenda kaba chitaye.
0: Chitaye tuwa mwako. Yo mungabi nzero.
1: Mwachibatani. Hii noyo wako kapia chukonyu kwenye
0: nipono. Mungabi kwa nisamu kilira kutipa nyumba pano palimera mungabi. Unachitadi nsambono yu muna yuri. Chimu chilimbanga mwana mkulu nsambu shima kuipa.
1: Lemezani. Lemezani tungano.
0: Untuanu.
1: Chizungu tisalonga respect atuwa idati. Alemeze tungachi mbuya mabulezo. Ushu alemeze tungachi. Mwana nkazi ya dasembewe mwari. Ushu ni mwana noyo. Iwe ndi usatomba kuti umfunzise makariro ndiwe.
0: Kamano ni nzukulu wache na.
1: Nzukulu wache, nzukulu wache.
0: Nzukulu wache.
1: Aku baba hizo na nzukulu wache.
0: Unasinzika na nzukulu wako.
1: Penu.
0: Kani ndi kufuna kaa mpo shito liyo kani.
1: Chama njira kulota.
0: Chimbi.
1: Maembi. Mbele muza nipasile manza kulota ani. Mwanipasile kavichwa mazi.
0: Nsamba kuipa.
1: Nzizi ya tuwa kwira njinga mpapo.
0: Kwira njinga.
1: Mawangizwa kumalisiratu.
0: Ndima mwene anyakuva a Radio Mosambiki. Lero pano mabasatu ansanganiko. Mafala kumalisira kuna imu muka kalachero kufesira mabasatu ninganawa mbakuti. Nsambu wakuti wakukonda kuna katunda ninga piatu ya mambo. Ninga pida chita baba mabuleza. Nsigu zinango tinatitigumanike kuti tikudwala napyo. Tisafunika kuti tikozipirira. Chidalonga nkulu.
1: Chapankulu
0: nsanyatu wankulu nzache. Tisafuna kufa na kufesesa mitipichita. Apo tinga kana nsambu wakupuaza kutea mbiakari penepio. Tina pibasa yanji. Tina pomponyika mitifa mwangasa. Mitikola kukuna kapumba kutingana ndiroza chitabii nkabi. Mwakonda kuna katuweza makariro kudambo. Apa chisafuneni nchakuti. Mungati mwava. Apa ngini mbwa nzano lagumarika na chitulo mangwa na mkucha kutine njira ya chipatiro ndishi. Inde, ife tilipanu pa kachitu wa radio Mosambiki, pa kundu mabasa wa nganzanganiko, sifisa pitudu nkabi. Paka gumarika pia ponyeka, nsasenyanga nati ya kupangeni mulingeso wa ntokozi.
1: Nati kudurambu, ni? Apa. Baponcha.
0: Pikafunika pikali tenepa. Ife tuwele kutimangwa na tikali anu wa nyanziru. Sikuti panangu, ndifisa pitudu pipionsene pida katia
1: mungu. Pionsene sabitziwe ndifi.
0: Habe. Tinga zala munu nyapisa pitudu. Chinakuwa nadi subi ya chepa. Na ipi wakulakula ngonda radio. ate gaifi kuti tikumwazireni mukoze gangala mudziwe makhaliro akudambo aife chisena makhaliro dakoza kungakulana ashamwali athu ayavu athu ndi falange kuluka kamwe mulangizi yanga mulangizi yanu maka nsasanyanga ndikozi pangana
1: aha
0: makolokoto makomwa mwenseni mwakha cheri kuvesera mabasa athu ansanganiko kulonga mwani mwemwene ndini pano mulangizi yanu wansiku zonsenene yanga zina ndine Timoti Viajero ndiri kuchita mungadiva nosi kutota kopeni tinavana nsiku zina mazina
1: zina madzina nsiku tinati tionane pontho pano pa Radio Mosambiki na mabasathu a msanganiko nsiku lero takwanisa kuphedza mbuya Mabuleza Albano mwana wa district ya Murumbala chisa cha Samora Machel pino mwembo muna nyatwa zanu muna michingwano pa nyumba lekani chitanyenwa titumizireni tsambano penu musafuna kutumiza mwakuchita kugravari WhatsApp tumizani mu WhatsApp penu bi musafuna kukweya ntokodzi muchite kuti panga kweyani ntokodzi WhatsApp munatipata penu musafuna kweni kutumiza SMS tsamba munatipata penu bi musafuna chita kweya ntokodzi mulonge na ife munatipata basi ntokodzi yathu ndi usere unomwe utatu uwiri diswa ngombe utatu ushanu nironge nchipwitikizi 8 7 3 3 20 3 3 5 ndi ntokodzi yathu munakwanisa kuchedza na ife penu bi tumizani mu WhatsApp gravarini mulonge piano pyonse nenepene peda kugwerani pa nyumba mungamala mutumize mu WhatsApp njira njineyi mulengesere ungunoyu Taitai, kweyani ntokodzi, munachedza na ife kuti TV mphyanji pina kunenzani pa nyumba. Pia chimwanika, tumizani tsamba SMS, ife pano tinati tikupedzeni. Ntsiku lero, tinayimira pano, tinati dzonane, Mulungu angapifuna, mfiti zingatilekerera. Oneziyo Job, ndiye mkonzi wa mabasa a msanganiko. Lero kumichini ndapata basa na Graciano Kujeri kuli momonseni tati salani. Tinat, tinzaonane.
2: Mwamakuva, mabasa, a Mtsanganiko, pano pa Radio Mosambiki munonte.
3: Mwapichita nkhalamba zanga Timoti Viajero na Onezio Joe kutipasira basa Mtsanganiko.

mwapichita nkonda nchokoro, mwatifundisa makariru guna nukutale na moto. Kwa nimu msabiziwa tangbiranji, mabanja mazinji, asakala nengacherengi. Tanda wasa mifunzo mizinji, right? Msabiziwa mabanja anangwa, asaoneka ningambacherengi, asaoneka ningambawi, tangbiranji. Tangbiranji njishi. Panyumba, anapata basa nimbozi. Anangava kutunula kupata basa, penu kutasapa posu zinji, penu kutakuchita negosyo, anama banka achi, anakobiri, familia sakadeba, pa, nenganchenji, kutambira chipezi kwenye kule. Sakanunga mukumvula, mukumvuya, iye ndi mbozi, ajese, antu wa zinji. Sakamito kwenye, sonyupaji pana antu kumi, iye kubira alikuzipata, akutambiradi, penu kulima salimadi, mwenye ntemba wa antu na jese wanjiba, kutia tukugi, sakamito kwenye, pisafunika ndininji. Anango, angona kutikubira dinazo, semba kazi kumina kumanyaro, ana bala kwenye mbwembwembwe, ana tukuka tani. Ngabe kutukuka, ana nabari ya safuna kuja, asafuna kuvala, safuna kwenda shkola, akazi safuna kuja, safuna kuvala, safuna nyumba, safuna mbako gona. Unatukuka tani. Ngabe tukuka. Pisafunika kutitione, kubiri na pefe, na mene tilikujira, na makali watu pilikuverana peno ngabe. Mungu anisa chita matematika nea, munona munatuma tukuka chakashino. Nikupangane, nileserani. Sikulonga kuti mukhale na ntima. Sikulonga kuti mutamangisa zinza na imwe pa nyumba. Sikulonga kuti mutuli kupedza familia zanu. Mbwenye muchiti pintu na matematika. Tichemere mbane apa. Tichemere Irmao Ezekiel. Paribe akanandiona. Mbela kala kuti mulungu inipano hadandilenga. Muntu nembozi akanandiona nkabe. Ndimwe mwenedi. Anango asinyezera kuti wabarika woka. Anango asinyezera kuti abalo nenga muti nenga mwala. Mbapidu wala kuti ndi mulungu datilenga, makoro, apasiwa nzimu, wakotikuza, wakotikukuza ninga nkuku, kutijesa, kutifazika, kutisambisa, liru ndifembo antu, liru tukuchimiru ambo sinyori, tukuchimiru ambo dona. Tukudu wala ada datizesa bandu wazikia panzi. Kwa kala pindu wapasa chisoni na emu, pindu wapasa chisoni, pindu wapasa lizozo, kuna ada datibala.

muri guverinoma de Mozambique ya Monontete manongero makala chisena tichemere John Chibadula ndinya kwenda akali kudziku ya Zimbabwe mbwenye tsalongo mambo sene kuti munthu angafa asafa chizongololo kufa siyamphete imwe anzathu mungafa lero kujago anthu nakukumbukirani nanji ndini njibine chitemwe pedidi kutani hadzo kumbukirani mbukuta hapa pano pakhala sinyoringana pano pakhali maingana donangana pano ndini njibine chitemwe pedidi kutani hadzo kumbukirani uno ndi mvunzo temwe kuti mungende kekiwa kumasiye pasalimbo pindu pitato basi nsiku ya kubaliwa dzina na nsiku ya kufa basi ndipisoneni kumasiye kuti pisalimbo panthumi pisalimbiwa ndipepe nsiku ya kubaliwa nsiku ya kufa na dzina pindu pitato ndipisalimbiwa anthu nakukumbukirani nanji kukunyirizira nimbo imwe kuti mukhale pano pa dziko ya pansi pano mabasana nechitemi kuti anthu akumbukirani nawo mbanji onena apa John Chibadula tikunchemera atipase nyimbo ya Grace nyimbo ya Grace pano pilonge efe nyimbo ya John Chibadula mbuya Josinho Mangane duzi na kampu ya Lua Brilliant ari kutikenyesa mwendo pano kuti ata ayi John Chibadula sanyezira midzidzi kha jefe mchikidi no dzanda ku Malawi chiri muzimbo ndi vere.

Uno ndizilonge futi inabweresa nyimbo zokusiyana-siyana, nyimbo zopanganano rainya omwali khonabwererwa, mafungula thando ndi Izalminezis, Dr. Izalminezis, mwana adabaliwa ku Manica, akulira ku Murasa, provinsi ya Sofala, medzidzino ndi Dr. Asafunzisa mboku makulu-makulu, universidade, mbwenye ndi muimbi, akhala deputado ku Assembleia da República, apana mabasa mazinji, akufuna kupedzera mwinji. Mbati venu chesachi.

0: usifuna kukhala na pasu ya ushaferi ya kulinganira mokomeki na udziwisi hapo sankhula nyumba mafunziro ya saeni ina mapasu akuteriswa akufunzisa ushafieri kusaeni asafundisa munthu kukhala shafieri mokomeki tuwera kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala maukomeki kukwanisa kutikenya mamotokala amitolo akwenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingods panseu wa Estrada Nacional número 7 munzinda wa Tete midzidzi inopereka mafunziro mwagwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya paso ya mbadwe kuendesa paso ya kupangiza ungumi kuendesa paso ya kupangiza kuti hamulechita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa paso ya usocha mungafuna kufapizinji kweani ntokodzi wa usere unomwe utatu disongombe disongombe ufemba disongombe disongombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com Nyuma funsiro ya ushafieri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kuli ungume.
1: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau Tutusani chuma chanu pa kuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mphika ya nyimbo za muno Mosambiki inachitwa na Radio Mosambiki Tete tuwera kudzindikira na kututusa anyamuchesa wa kuimba a muno ntete kuti muve pizinji pitani chiverano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete taitai kwa yani ntokodzi mamutobola 85-22-89-386 taitai 86-11-64-629 penubi patisani basa email ishi emisonstete@gmail.com Mbati pata neni manja toera maganizwane wa afike ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondanu nyimbo zathu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
0: Murikuva Radio Mosambike Monontet lero ntsiku ya dimingo tichemere tads na nyimbo cha kuti mai basikani. Ah, basikani dinde kodi matwede na chitemu ya mbapezi uputu na chitemu mbapezi kukonda kufere mamuna na chitemu mbapezi mudziwa kutupe papa karipu karipu ne karine mga kalatepe imu akupasani nzero zeze mbani shamwaliano penu kutumei wano penu kwanganga kwenende imu penu kuigreja chinai kwenende imu igreja basikani mama tapata mendo mizinga mbirida tachimwana mitupu

Muri kuvarra de Mozambique yamunontete. Malangizo na fune fikusia mbakuti kalani kutari na anthu anazonda nzao. Kalani kutari na anthu anazonda nzao. Kalani kutari na anyamatsveda. Kalani kutari na anthu achipwazo. Kalani kutari na anthu anakona kukufedzirani midzidzi yakuti muri panyatu. Pachitsanzo, iye ndi shamwana anu akuvani kuti mukudwala ngakufedzirani duzi. Akuvani kuti magura na nyato ya maliro ngakufedzirani duzi. Pepiri pingamala ushamwali waphata pontho. Anthu aneya khale naoni kutali. Khalani kutali na shamwali wankazi khala kuti mwini mamuna. Khalani kutali na shamwali wa mamuna khala kuti mwini mwenkazi. Mangwana mnadza khalaputa. Khalani kutali na shamwali peno anthu ana nsambo wa kudzala udani na nthonga. Musanziyo kutunoyu basaji nja kudzala udani tira kuchitisa nthonga. Unoyu mkale na ikutari. Munga chita pindi ningana ipi. Pishanu ipi lalongeni ipi. Munona makalirona na doma kuchinja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsiku muno tsopano mvera ndi 4 horas e 55 minutos ndipo kuna mokotimva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yowulutsira mawu ya muno mtete kumveka ndi kulutsa pa mtunda wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirkulus por segundo kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa walero la mulungu kupita kwa masiku makuma atatu mwezi wachisanu nchitatu mchaka chimeneci cha makuma awiri kudzazisano nchimodzi. Pachola nkulira mawa uno muli ndine Alberto Langton koma kongolera zonse tu pa makina pa ndi Joaquin Rondao. Pa wiri watu tingo kufulirani kumvera kopambana zonse zomwe tapakasa nthawi imene ya ntchito zathu kuti tikhale limodzi mpaka pa nthawi imene chomwe zidzitsala mphindi 10 kuti tilowe mola lachisanu nchinayi nanga mwadzuka bwanji.

posa jeda pomvera ntawe ntsiko munoika kwana 5 ora chikupatsira ningane nchipotekeze magwirizana ndianza tukuchokera muzindo maputo bambuyo pankani zimenezo tilowa ndime manager zimene mwati pempa tumba la makalata sezora chikupatsira ningane mchinyanja bambuyo pankani zimenezo ya inditu ndizidziwitso Zina nkani tikupatsira nthawi ya 7 kuloko mchiputikizi mogwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzindo wa Maputo. Tiendele limodzi.

mupango mfachi zindikiro jimene jimu mango dzivira tukutendi ntawi mene ija ya zimene mwati pempa mona uje mona ngozo moni abanda moni anamgwagwa moni apiri ya kuchoka rapa mene ponditu Pabanka angoni sata onse kumene kwa kufurankungu mboma la maganga. La gira kalata ya inuyo. Mwonga tane niragali angoni sata onse. Amene mwati mwoni oyamba. Aulandi raga zuanu amene ama kupangira nikada undamazi. Amene wandimai aida malizani. Komanso mwati a Julio. A Ponto Piri, kulemba kwano kumeneko. A Carlos S. Zuze, amene wanda Carlos Simon Zuze. A Horacio Labsoni Bemba, a Gali Gozega, a Felix Desiderio, a Fernando Mtondo, kulemba kwano kumeneko. Antonio Kapomba, a João Donunciano, a Davide Lamioni. Tiena onsa mena makudziwa ninuyo mwati moni. Ndiye onsewa mwati yai nyimbo

0: anodaza kulemba kwanu kumeneko. Aseria, Rute, Mata Gifiti, Anashko, Simu na Iwale, Mayanu, Haida, Malizani, Komanso Isabel, ndiye naonsa mena makudziwa ni mwati mwani mwani mwani mwani mwani. Ndiye mwata ntronsewa sangalarendi kuimba kwa Johnny Chibadula.
1: Ah, iwe, inda kupfunza so. Unopfunza zini unosiziwa. Betsi yako ikanyolewa kuti chi? Akone ikanyolewa zita yangu liwishi?
2: Iye, nukuti kabatuka mno ndita babaka. Akarati, bese mwana wenyu cha iye.
1: Choka iwe, hauna kupana.

kulemba kwa anu kumeneku mata Noemi ya ulendre moni Augusto ya ulendre moni ya Jepetana ulendre moni Manuela mata Asilio a Leoportina a Francisco a Filipe a Domingos tena onsa menama kudziwa ninu ya majirigan kumbukani Joaquim Mwani mwani mwani mwani mwani wa mafura ambe wa maga magan sana Kuimba mwari ya iku kalikuwa zaida shongo

Naroma mene yo ya indi tutu inuyo Musa Ngalala ndi kuimba kwa ndani kodi hapa kwa jaka shikaguruka jaka jaka.

wengali ndiye na onsa menama kutsiwani mwari mwani mwani mwani ndiye niwe mwatero kuti onse wamene mwapatsamoniwa asangalale ndi kuimba kwa Norman Chikoti muntu ndi muntu basi.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Amvera zonseze zikofika ano chokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndi kulutsa pa mtundo amene uchawa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilo sirikulu shpuru segundo ntawi nzivo muna tsopano amvera ndi sezoraj ola la chisanu nchimodzi mawauno. Ndi ntawi ya nkani za tumchinyanja ndipo kupatsirani nkanizi ndineyo Alberto Langitoni. Mlembi waboma mchigawu cha Tete loweruukali watsogolera mwambo wachisanu nchitatu wakumalizido kwa mapunziro nyumba ya mapunziro apa mwamba ya chikatolika mchigawu chino cha Tete. Kumalizido kwa mapunziro kwachisanu nchitatu komwe kuchitika nyumba ya mapunziro ya chikatolikayo. Ndi kwero ndi tula chitukuko cha dzikoli magawo anchito zosiyana siyana. Aza umoyo mchigawu cha Tete atsimikizira zakutha kwa ntenda ya mimba mwampwezedze kapena kuti kolera yomwe yasautsa chigawuchi miezi kumi yomaliza iyi. Malingana ndi Eldri Dombole mkulu wachipinda choyang'anira umoyo wanthu kulikulu la za umoyo mchigawu chino cha Tete, ntenda ya mimba mwampwezedzeyo inayala maziko mchigawuchi potululitsa anthu pafupifupi zikwi zitatu pomwe ena makuma atatu anamwalira nayo. A polisi oyang'anira kaendedwe kapansewu mchigawu chino cha Tete alimbikitsa ntchito zawo potsimikizira kuti alanga aliyense oswa chilamulo makamaka akabaza njinga za moto. Malingana ndi Januari Antonio mkulu wachipinda cha uphungu wakaendedwe kapansewu kulikulu la polisi mchigawu chino cha Tete cha kumudwitsa polisiwo ndi unkhutu kumve wakabaza ena omwe ndithu akuswa lamulo lakaendedwe kapansewu ponyamula anthu anayi panjinga zomwe ndithu zikukhazika pachiopsezo miyoyo ya apa ulendo. Kalonga Gawau ndi mfumu ya Jewa maiko wa Mosambiki, Malawi ndi Zambia wati sakufuna maukwati achilumphira bere poti kumeneko ndi kuphatsogolo la ana achitsikana. Nkhani yonse ndi mzanga Otilia Benditu imwe pano akupezeka kumkaika boma la Katete mdziko la Zambia.
2: Mfumu ya Ashewa yapempha umodzi pakati pa anthu ake m'maiko atatu m'mene akhalamo. Kalonga Gawau ndiye wati umodzi ndi zimene zikweza mtundu wa anthu kuti udziwike pa dziko lonse lapansi. Muthenga umene anawerenga muimikiri wake, Gawau ndi wapemphanso atsogolera mchimidzi kuti alimbane ndi maukwati wanang'onang'ono. Kalonga Gawau ndi wapemphanso kulimbana ndi nkhanza kwa azimayi pakati pa anthu a fuko la Chewa.
3: Mtundu opanda chikhalidwe ndi mtundu osoleka. Adapitizo pempha mwaine nipempha mafumu anga kuti tetichepetse kukwatisa vana achichepere. Tetichepetse nkhaza m'mabanja ndipo anapempha chakachino papeka mapempha anjala. Tete sunga chakudya chambiri kuti mwina njala iyi isatifuwaze kuti tizikaniraso koma chakudya tinachocho chambiri. Pa izi inali imodzi ya mitwiku likulu imene mwini watsekulira kapena watamba pa mwambo wa chala chino. Nima amenewa nanena kuti mwambo ukatha tipite mwamtendere kumene tibwereramo mamoto kawati tiziende samwa cheru osa tipameneti matawa kuramba unalizo chitika chitika yo kawa.
2: Unali uthenga wa mfumu Kalonga Gawau ndi pa mwambo wa kulamba omwe sholinga shake ndi kukweza chikhalidwe cha Ashewa. Anakhala nawo pa mwambo umenewu akuluakulu ochokera m'maiko a Mosambiki, Malawi, Zimbabwe ndi eni dziko la Zambia. Kuchokera ku Katete ndine Otilia Benditu.
1: Zikomwa kwambiri Otilia Benditu chifukwa chotipatsira nkhani imeneyi ndithu yomwe kuti mfumu ya mafumu achichewa Kalonga Gawau ndi yati sikufuna maukwati achilumphira bere komanso nkhanza m'banja zomwe amayi ambiri akuchitiridwa. Ndinkani menei ndiye kutita kwa ngula zonse zomuti na zana zom di menei ya nkani zatu chinyanja mawauno. Zonse zomvera zikufika ni kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muno mtete kumveka ndito ndikulutsa tu pa ntunda umene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo.

kungumvira mbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwa mu Afrika. Seth Rhodes anakhala munthu yemwe mpaka pano anali ndi maganizo ovuta kuamvetsetsa mpaka masiku alerowa, ndi kuti anali ndi maganizo ofuna kulumikiza mayiko omwe anali mtsamunda wa Ngerezi mu kontinenti ya Afrika, kuchokera kumwera mpaka kumpoto. Kumwera panakakhala kuchokera mu mzinda wa Cape Town kapena kuti Ciudad do Cabo mpaka kumpoto pofika mu mzinda wa Cairo dziko la Egypt. Ngati omvera athu udzakhala ndi mwayi wa ulendo upita mu mzinda wa Cape Town Ciudad do Cabo, musadzaiwale kukaindira malo wa dzina la Rhodes Memorial, malo omwe anapereka ngati mphatso ndi kumanga sukulu yaukachichede ya Universidad do Cabo, University of Cape Town. Ganizo lofanana lomwe Angrezi anakazikitsa lofuna kulumikiza Afrika kuchokera ku Cabo mpaka ku Cairo linali ndi azungu a dziko la Fransa, omwe amafuna kulumikiza mayiko omwe anali mutsamunda wawo kuno ku Afrika pochokera ku dziko la Senegal mpaka ku dziko la Djibouti. Ndapwirikizi kufuna kulumikiza mayiko wa Angola ndi Mosambike pochokera kumadzulo kubwera kumawa kwa kumwera kwa Afrika. Apa pali kutanthauza

0: Pode ser mário hoje. Falei pra levar, tá bom, pai? Pode ser mário. Pode, hoje.
1: Pode idade, mãe.
0: Passar toda a vida hoje, hoje, hoje, hoje, ser mário.
1: Ai, indito.
0: Mona ligou.
1: Nunca de uma pedra cobre.
0: Uma pedra cobre?
1: É.
0: Oh.
1: Vai ambar o cu, mandei o cupeta, o ponha o. De ai, chinfine joca.
0: Entendi. Não dá bem, não dá vida. Hoje. Né? Achei mari, né? Alamo sanga por mim.
1: Muda zungulura. Alamo não achou a pompa.
0: Achou a pena ponta.
1: Ah, cubela guai. Cuchoca guai. Aga suzumira.
0: Ah.
1: Pajaji mene a tua, a Eugenia. Ada pita com jaji mera. Tony. Anaconda. Abuela!
0: Abuela!
1: Ana wondani adikira digira pajada choka tamanga kanyumba kansasa na woso kupanda simentio
0: nde
1: mvula bwerani kwekwe nde ridava imbira fon
0: kucho niko
1: kuna nakuti kunoko uche ni kanyumba kajakatani kagwa nde papita dzaka 20 chakuti iwada ngotuzoti panopatu ndakwatira konkuno. Mapiki chao, mati
0: tumisina. Kama waka sana hada
1: ada esetsa. Leno titakango wa gwadira nga ataka kalaku. Titakango wa gwadira rinue.
0: Mwone mwone.
1: Mwone zintuzi. Tala kuitandi fepitani. Ndieno ajada pita. Mori nyumba palibi. So no jimena la mwano anya mungira pano. Chifuwa mafambiri yoti mkubwela kwao. Uh-huh. Siru zoti kwa chitika shiani nga sindi fando vanda zone la ndieno akuti kubwera kwavo arafu no zafikira pano ndieso ine ndikwemba nanda alamwana akuti kuno
0: hai
1: nduzidziva ii ndienzi menezo ndie ineyo
0: nanga anga zafikira kuti sivompano basi
1: ayi
0: Sisingateke.
1: Andi balali
0: kwa. Nanga wakati kwa kutuwa saru banja
1: wawo. Ndali kubanja.
0: Nanga wakati mtengu wakati.
1: Basi, kaya tuwa nangatabwe rani.
0: Basi, mwawu, tuwa nangafirulizi kala banja.
1: Abwe la chabe. Chabe.
0: Indi. Okay.
1: Diva.
0: Shia mwari neto no, manga ndi yulu soe mwa.
1: Kwa mangani ndi imene.
0: Oh, zuwa wambi.
1: Ziko.
0: Tiku mfaka bwela.
1: Ziko.
2: What do you want to do?
3: So suffering.
2: That's what I'm meeting.
3: Yeah.
2: When the majority of Tavida Migula from Putin Pansavagin, Bamba from a bridge.
3: Mudadani, Numasutu, Mudapa. Governor Mudashi, I
2: would throw a saffron and how we and how one George from my Wobera Mazua Venavaji, I saffron.
3: Dara muda kala jimwe.
2: Ine kwa nabo ndi chumbi.
3: Muda kala jimwe.
2: Nasia zote zonse. Mundi bure kwenye kujeni muone tumano na.
3: No.
2: Pata nko ni maski pasi yondi tu mazima malachama.
3: Aya, ajimwe.
2: Ni varia kwenye.
3: Ajimwe. Ajimwe. Aya ni ndi ribe. Koma songa ni zanuzi.
2: Kanyumba kajenga.
3: Yeah. Inu ako kata guapo, mundi fusa zanyu.
2: Pari chimtengu chichamu?
3: Aku nabwada mfula. Zaka tuwente saizi.
2: Mpemele pere uwebezu.
3: Ay.
2: Sapa na akazi wangali kutu?
3: Ndichani?
2: Akazi wanga.
3: Ndi masunga ndi. Inu simudati mwakwadida kwa mwepo. Mkaza nyu ya aliku.
2: Achie mwali msajiteteiro ka, achie mwali inu. Achie mwali msateiro ka. Achie mwali msateiro ka.
3: Ae?
2: Ine vamo.
0: Wadi wadi. Kwa...
2: What was it?
3: Monse muli kuja. ana yako bereka iye. Pano mudadi muda kwadira. Sono mkazi yonakwanda na zidi gira
0: zimane. Haidi kandukwene nena mfumu.
3: Ata kwadriwasi.
0: Digi antira na mfumu. Akutende zeni kwa
3: mfumu. Mfumu
0: ozi. Mfumu. Ayo mfumu akubwela kani.
3: Peba na mfumu. Kobe indi ganiza mugu izi. Yashi merangami.
2: Oh, karada choka wakula tupano.
0: Wakalamba.
2: Alinimvi.
3: Iwaba akubwela kuno. Akutika ya ukwatamangitiba. Ama gona migula. Ndi mwayuveze kali pano koma iwadeti mbira phone kuti nakondana ndi ati andiwale ndakwatira ankaonetsa ana babo pamapikichi tsapano pano akudzaka kamira ina ati ndapatse masiripa ziwo
0: iwamesa abwera kuno ndi akumbuka wakaza
2: akuti afuna
0: afuna akaso wabwera
3: afuna akaza ati nenda kulitsa nkaza zoona zimene afuna
4: bambo chimera
2: ineyo chamvumu.
4: Pale anzanu, amatenga wainera kupira ku South Africa. Amatumiza zobvala.
3: Zo.
4: Amamanga nyumba. Akakakurali palivi, amabwera kuno. Ndiponso kuliwana amene amakhala.
0: Amatumizira ndiramu.
4: Panopa pamene ali kuapirikitsa ku South Africa, aizafikira mmanyumba mwawo. Ndiye inu yomudachoka pano. Kale kale. Muchira paraka seti zaka seti muli mweko.
3: Zoona.
4: Panopa mdali mbakala areone uri mkazi na kondani mpofuni wakuti akwatiwe chifkwene yeo na kwatira muzuru kuno huko.
0: Hata alipa msana rupanjo wafada iwa urugunja kuno huli mami.
4: Mdali na kulina kwatira mkazi mzuru kuno huko. Ndiye ino mkapichi wakuno pito South Africa opanda chirupa. Mdali rapa pakona. Lirulino kuja akufunsani kuri mdabu rabanji akupiri gitari mwasi ya zonse kumweko. Mufuna utapanga muna nduwa antunina kuri nifuna mkazi wanga. Walero. Mkazi wano adakuwa duwa panopa alinuwa na 5.
3: Zono.
4: Kurianga choke kuma muna wake, kuria pora muna wanga apirikisidwa. Nishiro fabia kukuso Safrika, sizinga teke.
0: Samuna waonso.
3: Sabano mugu amfumu.
4: Panopa, ana ano amene muda asia. Atatu waja. Alinzizuguru.
0: Agaramba.
3: Kwa maso amfumu pepani, iwa watu kufuna anakondani. Chifuga adziwa mena abweriramu. Ndana angarole ntiga.
4: Koma
2: chumanjitwa je mwali msachitele.
4: Choma shiripo, choma tinta kuse my difference. Uyo ni mnongo wanu.
3: Ndita.
4: Sukuri mukanepa nyumba umwankuru. Mwana kanepa anu mumurore, mumurandire, afune zake.
0: Mau mfumu.
4: Afune zake. Mumurore, mumurandire, chifuwa yu wachoko chobili kitu. Ala, anali magali mwote kumweku. Zampira anali nazo. Anali nchuma kumweku.
3: Koma
4: chifuwa sakunisa na mwote.
0: Ngo chakosa kusada msije ni mpini.
4: Akula dada, akula dadi. Ukaramba rambozi ya ngana kumamba. Ndiye ni mmangu kala kumoko sagani zira za kumuzi. Panopa mpofuni wakuti mpire kwa mfumu. Akubase ni maru. Muyambe kulima. Mkwadirenso mkazi.
3: Kwa wizino da. Takolo
2: lakini.
4: Ayambe kulima mpanji. Mai, ayambe kulima mpanji. Mpire kwa panopa.
2: Mundisi yako ni.
4: Mkazi amupeza. Kwa hivyo wa sara choke bune. Sama tine mbele makara.
2: Kaya miezi ngabu nizijia pa kumabana. Nangali mwane mene na bwere na mwono tono.
4: Chofuniga awakula ndirani.
2: Ngari mkusesa nizi kusesera.
4: Kambirani. Kusosa Afrika. Amena amebira sosa Afrika. Sama bira kuri amaga kure nshuri ya bunai. Wena mkumunda. Wena amaweta nkaramba. Wena kusambisa nkaramba.
3: Kusambisa agaru.
4: Kusambisa agaru. Mda achona kumweku. Sono mabwera kuno kumudzi nchofunika kuti amfumu akupasa ni munda mwambe kulima
2: yanga ni masambitsa nkhumba ndi
4: zoko mukambiri mpofunika kuti amfumu akupasa ni yani akupasa ni chire mulime munda mkazi mukamba kulima mumpeza chifuka mulirimo
3: ai
4: mpofunika kuti mbakhale kwa chemo liwano siri dana nawo anthu abwera ko ifanso ife mtundu dachepa kunoko tusangalala kuti dzikula tuli ndani kuti atibwezera anthu ajwa anthu aja. Mwari, mwamfese mwono bukiri.
2: Inendi kumfa joncho kuma mwamu.
4: Mwawuze enso anzano wa mwalu kumweku. Muka funa sopira soso South Africa. Mwakwenze passport.
2: Kumine kuku amfumu. Loko amena ni passport. Angu nuri mundu hameni ni uwekwela maziku akunja. Achi yazibu.
4: Mwerera ni wano sopano.
0: Kazi amsi.
4: Nifura kurindu kuze ni sopano. Amene mwalu kumweku. Muka choka banyumba msi angana. Mzika nizira kumuzi makoro. Ngari muda siya makoro.
2: Inaenda jimina.
4: Ngari muda siya makoro. Mvika nizira kumuti. Nyukuzi anzano umara bila so safrika.
2: Sinza bilanso kumaiwa
4: uinza. Tashira nizia chimera. Anzano amene ada pera uso safrika kuna. Alima gari moti kunoko. Alima gampani kunoko. Ama gure nshiro kumadu misenda rama kuno. Panopali nzuweto kunoko. Kuma inoyo mango kara kumweku. So safrika kunena kuri. Sinza bila so.
2: Ni majabu ino.
4: Sinza bila so kumuti.
2: Ni majabu ino.
4: Nerama bwera so panu mavuro ni mwea. Mkazu wanu na kondana na kwa diwa panopa. Alinu wana faifi. Wana wanu ajao. Amene muda siya. Atatu waja. Pabote ali 8. Ndipo sipalipala zukulu. Chumu mufuna mufikira kwa chemole wanu. Akuze nikuli wana wanu.
2: Kuma mamuna yu.
4: Tamferani.
2: Mamuna yu ni una nana.
4: Mamuna. Ale chilo kwera kuza kwa
2: ditu. Ineo ndine. Ya. Neu sasafiri kandali.
4: Upele kansambo ditu.
2: Zina zazio.
4: Ziku vura nukunoku.
0: Chifuka.
4: Mkazi. Na chilo kwa akwatiwe. Kala tayanu ilipo. Yomu mda lemba kudi mkazi na akwatiwe. Mamuna li adakwatira. Koma. Inuyomu yangane wina mkazi. Warawa na mene mda siya ataduo wakuza mamuna mzano yon paka na wapu nzisa barabari mkira chido amene wakuje sani ndiye panopo kudimuka mbwerele mkondo zukupurani koma mulole kukupa sani munda mwembe kulima mkazi mpeza chifuwa matawa kuzo ifenso yotifuna wantua kala wabwela hao trapase machiri ya chuluka kumuzigo
3: kurazi kala mina afumu mwadzi
4: koma amene ada amangu kujo kumweku zimupura amena mkule filo so safrika na hatu misa kuzugunu sisi wapuru kakira zini ulangula mwafisa muna bwino amena ama rumi zandarama atafigira pampendere ama punzi sawana wakuna atafigira pampendere kwa mwene mango kala kukara kupiretia uri wakara kujohani vifiki mango kala sabunu mwera mufuna udumu zona ne ni andu mwere kani
0: mwere kani mwere kani mwere
2: kani
4: Bakutimera, talankula kwa mbili. Talankula kwa mbili. Cha chikulu chofuna kudimu bwere ni ule mwanu. Ya wanache mwanu wa mbomozi, sakuraya na ikoma. Mwakulisa kukala pa kumopache mwanu wanu. Mwakala ntari pa ngono, mwakamangeka nyumba hapo, mwembe kulima. Nkazi, mumpeza. Mbeta ziripo sambiri kumuzikuno. Mumpeza. Amene mukanaji kwa mukale mpambo sakala karuko sakaleza so Africa zato kuri mbereso kulibe wana waja mwazulu alikumweko apa tuseso kumweko ngaraza kale ni mpara rezone ne abwera tikumfana
0: tikumfana
4: tika maenda tizikanizira zakumudzi adati ukarabaramba uziangana kumwamba kungwa kuchere ndiye inoyo mbatamba ramba simayangana kumwamba maona kuti acha tsopano muri devere chipoza kupurana Tungvana?
0: Tungvana.
4: Zigo mga figani bwena.
3: Zigo mga fumu.

Anzatu nanga kutakwa ima tajo ncho nyimbo koda ntuni. Ongola ninjira zatu ndi nyimbo yotsatira. Oko ndi kuimba kwa Ana Jaso. Nsungwa na waku mfingwe mboma la Maravia. Na mwino wapa jipatala chachikulu cha Muzinda wa Tete.

Wimba gogomba kumene kuchandikwa ana jaso mutwa nyimbo amadi ongola ni njira zatu. Tachokako kumaravia tiri muno mu mzinda watete. Ndi gulu limene lija

Lili onse mkana kwa nitsa kapena kuti tikana kwa nitsa mungoona kuti muli ndizaka zingati mwonketere mwone kuti kodi kana khala ndrama zingati kufika pazaka zoma muli nazozo koma hai ndi tuti mabuma wa ulere mpo.

Kuimba kwa koma kumene kucha kwa Izilda Majamanda kuchokera mboma la Ngonia ndiye kuchokera kumanje mboma la Juta. Uyu ndi Emma Kambanje. Tantwe langa ndo mutu wa nyimbo. Setora chisinkwenta minutu chikupita kwa mpindi makuma sanu mwola limene la chisanu nchiwiri mauno. Radio Mosambiki Tete.

malonje wamfera konse kumene mukutimva panthawino pomwetra kumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muno Mtete mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Alberto Langitoni komba makina apa ndi kuperekesedwa ndi nzanga ameneyo ndi Amarildo Roberto pawiri watu tingo tikumvetsera kopambana tisanapitirize omvera bwanji timve kuimba kwa mnyamata uyu.

0: Kani ya bwino kwa ntu amchigawo chatete poti wafikanso mwai oti muyambirenso kuenda mwachikhulupiriro.
1: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena mulindi wachibale mwinanso bwezila anu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera umene utu ndi mwai kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambirira la mwezi wa November la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
0: Kulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mtawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
1: Musalolere kuti mwai woterewu ukupitirireni ngati mukufuna mwendo yendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwai woterewu usadzakudutseni.
0: Gawanani uthenga wabwino ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mmwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
1: Vulcan kuyika pabwino miyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi. Chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukada ulo ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani zachitetezo chapamsewu ndi kanyamulidwe kakatundu wopita ku makampani maofesi ndi anthu wamba. Tiri ku bairo chingodzi panse unambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapena tumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Inwe ni makampani ndi amalonda kuzani ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudziwoza mbiri pa imba foni pa 85228 9386 kapena pa 86116 4629 ngakhalenso kudzera pa email imesonstate@gmail.com. khalani bwenziratu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.

mashibese kuna mwenzi mumuri kubva chikati champepo radio musambiki munontete ni mashibese yantsiku ya ndzinga kupita kwantsiku makumi matatu za mwezi wa shirimo mwezi wa agosto mwezi homwe ndiwo ngwagolela bzirbziri na makumi awiri na matanthatu tiri kumphepete yasala ntsiku ibodzi yokha ndiye lero lino ntsiku ya ndzinga makumi matatu mwezi wa agosto shirimo mabasa nchinyongwe mpaka panthawe kumi na ibodzi na mphindi makumi ashanu na zinayi muni apfa mwatere zipfemba za kumangana wadya ni nkhani za nchipitikizi zakucoka kulukulu kumaputu patsogolo pace ni misolo ya nkhani panthawe zingazipfemba na mphindi makumi atatu ni basa la mzeru mbawiri panthawe kumi ni nkhani za nchipitikizi za nchigawo chino chatete zikadzambala zomwezo ndinzakhala na ufulu bukulu wabweresa basa la wana nthawe ya wana kuna wana basa la wana kuna wana mpaka panthawe kumi na ibodzi pomwe tindzabwera na nkhani za nchinyongwe zikadzamala zomwezo tindzabweresa nyimbo midalikiro mpaka pa nthawe kumi na ibodzi na mphindi makumi ashanu azinayi pomwe tindzapereka mpandoyi kuna wanzathu wa nchipitikizi abveseri muchimbututu muna ine Armando Kembo kunchini kuna mkwathu uyu ni Joaquim Rondau pa uwiri bwathu tiri kuti chogoda titambire na manja mawiri tiri kucita radio msambiki mabasa nchinyimbo mashibese.

0: Ati kutonga kunodzinza, kudeka kunodzinza. Kumbukira rumbwana mwewa. Natambo na magayo. Akubuluka nkaro kanga, ubuluka mboingi mrumbwana ule temedwa na
1: kubwa.
0: Pano, maizwezi.
1: Maizwezi mkaramu wadzula?
0: Ngai, ndi amba dzula kare.
1: Ndiye. Mwamwa wabwela bano kukona. Ine nai kudzula mwamwa ni? Mba shito kubisa, mkama shito kubisa, mba jansa bora mba jaju. Pala bisa kubwekera.
0: Wadzula kare malala kuzi na jenzi. Kudeka ninga kubiri.
1: Oh.
0: Pamfamba yu ni kubiri. Mana na namba kubiri.
1: Kafuna kufunza kubirire da.
0: Kubirire.
1: Ya mota hiri. Ara gulamba nzano wala
0: chumba. Inevano. Binango. Iwa kutemba ubulisha. Aku ndi tendeni phone.
1: Ara ruba sani.
0: Ndugulewa ine.
1: Aba angu luwa na mafara kwa yuru.
0: Ininga kubisire.
1: Ini nimbafu ima suwele ya mwea.

0: umwepungushe mwarwarumba mababodzi anaruba sarubiria mota
1: agere familia direbu inde wadzinza lepo anati undipasa ndipanobiri atende kondopa
0: kuti uno kwenda mwezi washita ntatu uno anaruba sanobiri
1: zvandi ndati kamtsodwe ine pano ninenda ko
0: imutswa abayanga rwadzoto nimvumba lini mutsatengura chani achimana na makadzi na makadzi akana makadzi azinjwenzi amba mangira nyumba banka letu bzentsena bakuri aserera ngaza mwari imwe poko mwari bwo pasano kubika
1: iwe poko nani ngada kubisira
0: ah si so what's in si so ningalewe nako ntelepo mukubisira mwezi wachita ntatu
1: ne fika koma ah iyo ninda kutema na dilo mwako kuti tangura yomba kulisha ndindi ndidakusira
0: yelo abayanga
1: ah basi ndipo
0: Ficando
2: um garilho abo e pira mãe e o Fernando Mário até o beira almozinho da mão tchau Xangalago
1: assim mano fica com o
0: dava
2: ninguém quer tampir um cuco os mães tu me zaviu mumbana berçaio FM
1: Dani vai
3: Andi nao venimwe?
1: Indi. Kacheza na kamtsodo indi ya.
3: Kalipa.
1: Ha? Indi.
3: Aba alibera zao?
1: Anala zao.
3: Anaesi?
1: Indi.
3: Aba mwashitarana.
1: Aba ndi tendele lini huko ti? Dadza gulisira mota. Ndabvati mota yomba gulisa.
3: Ah.
1: Dadza uza nivase stent. Ha neni za kupasa hata ntani. Kagulisira hatu wetenta
3: isi. Aba mulibe kuganambo.
1: Nepa ngono. Mwe ufuna pokosu mweko.
3: Nanda mungada afigira mshiba kuti iyo wada imina kuponi. Poke tene bai dzingadapusa ngakauti moraya apa akaliko kule ndi mungodoro akutasira kwa gari mungondotenga mota anoyo
1: ngondoka pasa muni uyu Marcelino kusiya mbuto
3: umaona angalakashitira boda boda kukule
1: neni ngondoenda uli kunanika nyama
3: yende ene chinchira
1: ene chinchira ah imwepo mbuzi ni
3: aya
1: basi majiwa nchira undidzoka kuti mbani santume ndikuona funa kuti mulomo
3: Ah, maya kufikirana bwino basi.
1: Yinde.
3: Ah, mwentezino phokoso o. Lukhala lini bwino.
1: Kanthodo ule danesa. Angakachite angakapfekedzana kumkule.
3: Oh.
1: Ah, basi ndipo pa jaboka.
3: Yinde yinde.
1: Kodi mulungu anaye mbamfikiramba? Wakuyipa ndine.
3: Ah, ndikafikira te dzuno ndikhali kumwe kutsono handibo kumona.
1: Yinde. Basi ine kufika kumwe.
3: Yinde yinde.
1: Yinde aka mwana kale kada khosana bwino.
3: Kafuna kunyangana kuti mbana angatotese ntsiku yangu ya magole
1: inde inde nzinga dapita muda chita magole mai mwepo nembodzi ne
3: shaiwa
1: mai jumani
3: wako amba bvankonono pafupi ayebwa dzitukumuka kaita magole kani
1: mankunesa kwa zvinhu bai
3: apo ndabva iye mai acha jumani iyo
1: inde
3: nango mwei
1: nera jumani chakanga chinde manera vakurakuru wale amandoti shasharo ipai maona tsava basi ndipo
3: inde inde
0: Sakuno?
4: Ah, ndi mwenyat?
0: Ndi ne.
4: Ah. Amulirana.
0: Tiribwino pe mulirana.
4: Na brilliant.
0: Ndipo.
4: Ha ndiwe?
0: Ndipo bwana ma farma zinji, ndapatsa kunzambo kuti mota muda kula na abayanguru kubiri muda pasa omuka nati.
4: Ah, mota ndagula na primo Santume?
0: Si, si.
4: Ndili deni kunyat. Iwo nati kukuzani?
0: Ndati.
4: Abayanwale. Mbantike nyingoro munziwe.
0: Mbatsiwa?
4: Ah. Kapupaule ndatenga pale dziro dzidashitika. Amwari adaponda munthu nangora chipherapo.
0: Kuponi. Ine dzoro ndzwalini.
4: Mundzwalini?
0: Nati.
4: Ine wandi kwakhochera nkhani mwe ndi kubasako. Yeah. Adadzonga ngoroye pakuti athawe ne vai kamenya mbanu uyu ntsaso yonikichiro yanjedwa. Kubonyola ngoroye.
0: Ye
4: minandu miwili.
0: Kuponi muzinda muno?
4: Muzinda muno kuchita kusalashita kule mudziwa kwadzala nyumba. Akaenda kuti katenga mwanzao wachikadzi. So ndabva kuti mwanzao mwachikadziyo amba nyenyenana. Amafemedzana. Zvingokuzana. So ine pano ndine mpulisha ndine mphambo zvamangi. Komwe adabwera adadzana mwanzangu kumbala ndine bale wa chimbani vili mungu. Ndipfukira nchete mwanzangule kuti romba lako kuna chita izvizvi. Nawo ralogo shegea lia ngumwe ndatumira kantani. Kapupole neku kuti nipagali na ndagulisambo pomwe. Akudzana bano.
0: Asambo pangana kuti mudapangana kuti mufunge murandu mweyo.
4: Ah, ndipangana. Ine vano ndatenga kuti ndani iye akabona zvimwe zvikuzandu. Akafuna dapa munthu. Kupankaza nimi ana mimba dapa vantu vaviri. Mkaza na vatumi kuti mwezi mweka funa ndakabereka. Nakukondera kuti akamwana wa munthu kugwa mai. Kalingoi. Nyama za kufia kujia.
0: Lava, ndi wani kazwa hizu mwusu.
4: Baradate. Basi ndivu ndivu.
0: Ndi.
4: Asha mina ntiwa. Sasa kukusaniva. Tangu wabia kwa basambo kubiri.
0: Mfankani mvambo, mkani mweo. Ndabonda mungu. Abengu. Kadafika umu kwa jumbani. Jumbani na mwemu. Ndabonda mungu. Mwurestara mchani. Mwota ule mwemu. Mwuda afinati yukonta. Mwemu afinati yukonta. Timmenyana nyumba mungu mbani kule ratu. Ini funa kubiri mchua kwa ibaro. Mwemu kwa
1: ibaro. Mwemu kwa
0: Sasa
4: unyanganira ndio peno drinka gutsana
5: na divani mabura bangu
1: ngenda ndivile kuno
5: ah ah mabura kazado
1: indi
5: yeah
1: nandi birimo
5: ah
1: ndabwerera kubirihire
5: ko biriboni birimo
1: ya mota
5: maji birimo imwebo mungachoko mwiwanu na kazanua chogozana bwata sinda kubira mota pomunda tenga mota kunyataka kalipo Primo da Verana, unha da Karim?
1: Da de primo.
0: Amor da luz.
5: Yeah.
1: A Bernu. Da usa? Mba zoare pa banja, dentro de uma indesa.
5: Primo, uma muna coragem, muna mpambo, sunda polícia, mgona. Da vara vara, ndi gwenda kubasa, kundi sunda gobir. E tu tua vara, ndi chocura basari. Eu sou a dor da de primo. Não pode brincar comigo.
1: Mas primo é assim.
5: Ine nenga tenga chinto, nenga tenga. Você não sabe, eu sou polícia. Mbabe wamu mungona dani, mbabe wamu, nye zizi.
1: Ndugona, pili?
5: Hapo sewanu, munesa ni mpunche zosu.
0: Telegrani ya bengu. Awa nduzari mwepo mwraponda mtu mwenkubono mkanda
5: kakwende.
0: Mkanda kakwende mwepo na?
5: Mkanda kukuna misali, mwangosa mwazitaka usa
0: bengu. Na wea sinaw, makunga maliribaru.
5: Makunga.
0: Iyo nifre, mwati nabura nduzari kwenzeni.
5: Kunyati.
0: Nifra ufa kwenzeni, tamota, na tankazi.
5: Mufuna funza bale.
0: Amerikan kazi, mwepo na
1: Zandibira.
5: Mufuna kufuza ubali ini na
0: hawa. Tifuna malizani makari funa kufuza. Agora kubili ya mota mwa hati tani.
5: Kunyata, legani ntusunda.
0: Na.
5: Sundani fardai. Yoko polisi.
0: Kupulani bani nziwa. Sia mwa adanduza tinseni.
1: Asi mamu machita tomato, primu?
5: Primu?
1: Mkuzo uti ni kuparani lini. Tangwa munda vala makaki.
5: Aba telefona. Yes, lani mwone. Munga menye polisi. Mumenye tuwa kufara
1: tumi. Lero mundi basa ubiri zangu. Hili nukumenye nini lero mundi basa ubiri bangu.
5: Mwafara tambira?
1: Ani tenepuli.
5: Lari mwafara tambira?
0: Mwafara tempu ya kula, sesh mese.
5: Imwa muna tuanyi? Imwa muna tuanyi?
0: Abuwa ya mbaba yangu.
5: Kapupaya, atakula kumigwa babanu. Atakula kubasa kwa.
0: Abulisa magiri yadu.
1: Primu, nonfaji isu kuminye mjani.
5: Primu.
1: Nonfaji isu kuminye
5: mjani.
1: Ase mungu nifegeza.
5: Nafara makaki.
1: Mungu nifegeza.
5: Nika kumenye. Nika kumenye.
1: Kama ni
5: mafisha. Akabara mina nubaka. Senyora. Madera mandati, senyora.
0: Hinde agora.
5: Imwe.
0: Hinde.
5: Onani mwajan sabuda ura farta. Atwani vila?
0: Funakubili ya mwana.
6: Nani, dadani, dadani bano. Dadani, dadani.
0: Mwana, mwana, mwana,
6: mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, mwana, na fardai delibai, na antu delibai,
1: mwana. Nani, tiashamina mwana. Nani, chanja
5: mwana. Ine nda samba, nda fara, ndu kenda kubasa, mwana kubwela, mamuna na kazi. Choko sana.
6: Mwana kubwela mwana.
5: Ni kutusiwa kutwani, nani kutambira.
6: Pampira ntiku zingati. Pampira ntiku zingati.
1: Minyezi
0: namuna menya
6: bumwe babjana. Papita miezi mingani?
5: Kuputa bidira ndida. Yo so polisi. Nimpreko kusiga
6: tano. Aba kulisamba kala kuruku kupandu. Kulisamba kala kuruka
5: ndida. Ya jamina tiondo kula leo.
6: Nene.
5: Ya jamina tiondo kula leo.
6: Kukuzani.
5: Kuruka ni shofrena na.
6: Aba verana kwa telebali?
5: Eh, tiashini.
6: Aba kupita ntiku zingati.
1: Minyezi
6: mingati. Adela kwentari bakuti mambo na karama babale bwana.
5: Kwenda kwa.
6: Nemu ngara mpasambo bangona ngara kala jidereka.
1: Ya jamina tetegera.
6: Mwana ada upasani. Lero lina imakwenda bama kakulisa bomu. Kwa bili kujerado. Kwa jina misa kazi changoranyi mwana.
5: Nana bambruga iwa wa sena wa tibi. Aba nwondaba kwa ndira shia cha kubilisho.
6: Yende. Yende.
5: Aka siwa sarabaraba nsikusu nari wana. Akustaya kwa bili kula
6: mafrauta. Wapi nango mwapa ni mwamuru kumanga nkazi.
5: Ya.
6: Morai kutanta sunda kubiri afe.
5: Kwa makaya kama sana usiko ni karibu eni.
6: Telepo yalini.
5: Mwapa nyana. Inima ndatenga yele meubiri mwine Inendini polisi so, ni bajira mbwa ni ngadambira
6: tandani kulewa kulati ni bana ndaji ambe kuti wewe ndo mbare wangu na mpori kumenya na mpori kulalewa na mpori kuabonere sana
1: ni chitikalini ine manza
6: kwenda kusunda na nkazache lero line mumkubwera mulikumenya pomwe thangwerani chinthu nchachi mulacha kwenda kampona kumuyipachi
5: ndakanyosa ndibe
6: kumpita na mulakanyosa kumuyipachi thangwerani mustape bachi
5: nyosako ndadziwa ni familia
6: tsono familia ambapa tambirambo pamona kana chinthu chomwe chimbajewa famije saya kubweza pana chindu chomwe chikuru umbapereka mbapangono
5: kazamina hawa ndikudziwa kale anachia thangu mwana wadaku balibe kuenda umphakuza wa mangi anzawa alikumatala na kufunga mwezi uno wa mangi
6: telepoyolini
5: sono ine ndilibe na mabasa Sana ndaka kunyanga.
6: Imwapo munyangane manena
5: basi.
6: Mwapasembo kubili pangono. Imwapo mudakala
5: kwa barabara. Ningaiona.
6: Aba miezi mitandatu wa chinomwe.
5: Kodi vina gole. Kodi vina gole. Ningaini
6: kabe. Basi tangara kuni
5: nimwa. Chakanye tifita mambanko matatu. Ndikapita pa mbanko lisinata kuni basi tatume.
6: Akora.
5: Isa nisavirana. Afa gani?
6: Kuna makwano mchakuponyeka. Mchakuponyeka muri kushitabye. Imwapo paseni mwanai pangono. Imwapo mudakala pano mbubale bwana. Kuri mutengana kuipa thangwe rakapupa mphara libasa imapo muri kuphara basa kapupa mudarenga magulisira pa munthu inango kubiri mudagulisa mungara mpasamba pangono mbale wanoyo nwe kufuna kupha bale kuti mangwara mbadzataze kusevezana uya dzangana uko yanyangana uko mchabwino lini pa ijumbani perekani kubiri pangono mumpasembo mbale wanoyo nkhandi imale mapfa iye chinthu adagula pabodzi na nkazi lero lino nkazi ulemba funa mbura kamujejeresi kuti tambira ichi Tangurani mbobo mchitata ya baibai jumba?
5: Mbobo samina. Karundo kujamu kwa zoro wati kwenye adaule tani.
6: Achite tani.
5: Awanembo kutiko na amuna.
6: Mchabino lini ne.
5: Kupili nazi ni vili mamuntu wali
6: kwenye. Andi kutiwa hindi ya kuti. Iwa usaya kupili akaso karo ula kumangiratu nyumba chitatu jenzi parankaso nkasaya kupili. So kufuna utengana kuhipa. Sio hapa watengana kuhipa na mbalo wakoyu. Kwenye adu wakoyu watengana kuhipa.
5: Edba gari. Mwezimbo ngumauna.
6: Kazinji chadili bzindu bzimba oneka basi mimu ninde ningamwanya mphambu za omange hawa nebala kushana omalonda bzimba phala libasa kumalizira kwacho mbaruza ndiwepo ukaenda kule iwo ambatayilira napomwe iwepo unarasau mbakhalika na rasau yo ulibe pakuti ulibe fartai tsono bzobzire mthabwino lini umbabonea nadzo inde umbasauka umbaona ni munthu nyakuthandiza Tangwaranye wathamba dziwa tuli nimphambu za umange tikamuza ibzi umweyu tikadzafuna kuti tisunde anzati basalini bzobzire mchabwino lini imwapo mudakhalapa mbale bwano tengumba endesana muchithandizana ha mumu mudayambira muchimalizana bwino bwino kukubuza mwanzako kumbane salini ne
7: Jamina mbashashira nimbo pangono antimana muimu
6: ne
7: angondona unakumbagula na fada nakujako ati basalini
6: ne kuti muleke Nguri mureke dzodzi mbashitembo bzinhu bzakuoneka noye bzabwino ne inde noye kutangwa ndine mphambo za umangi nimbashitaibzi mchabwino lini tenkumbathandizana mwanzako akabwera na mulandu telepayu uchimbalalewa na embo bzakugwa pana nthawi inango mune wataona chitatere pana nthawi inango nambo chitatere tsono ora imwepo mukakhala muli kokule mumbadzakumbuka lini dzodzo mukadzaona far time ati basi nifuna ndionere pano ndijere pano ndishaibzi mchabwino lini basi Mamala kubva mabasa anzeru mbaili lerulino. Babasa anzeru mbaili aonekera anthu awa. Chumbani Antonio Jirentu Wejo, Bwamburuka Vitoria Kangachepe, Zanipita Epifania Simenti, Chabooka Betinyu Francisco, Santumea Jilito Ineshi Luigi, Jamina Gisela Felgi, Panchini, Marcos Zondani.

0: ya karimabasa ya nzeru mbawili mabasa ya nzeru mbawili ndafika na siku za nzinga ya mila band house femba na mpindi makumatatu kibayabweleza nsiku za chinai ya mila band house zishano neine bagati ya karimabasa ya nzeru mbawili
1: Abisiri wangu nkati mwampindi tungunungono timfankani za pantawe Singasa paposiposi Za pantawe kumi Tanshet Ndiye ku studio se kuna ntulankani Adriano Bikwan Tirikuta Adriano Nkani Mashbesa Adriano Bikwan Ndiye tini nchemera Ligani Tibaka ikika nyimbo wa

0: ni basalawana kunawana.
1: Kunawana mwente, omwe masangula kutibwa kunjako, tiri nkuti mashibese bwino.
2: Uku ndiko kuyamba kwa basala wana angono chinyungwi kushogera pano pa Radio Mosambiki ya munu mtete.
1: Basala omwe timbafika nalo ntsiku zense za mdzinga kuyambira pa nthawe zinozi mpakana pa nthawe kumi na mphindi makumanayi.
2: Basali la konzedwa na Belchor Bernardino lichiperekedwa mmanja mwa ithavano letu Eminesto Bernardino
3: na Stefi Banitu
2: kuti tilimwaze bzakukomera wana mwense omwe muli kutibva kunjako nipo kumichini kuna shamwala twakufunidwa milaiti parajani
1: pakusaya kuebwa tiwa Marilu Roberto akutsogoza tensenefe mwalu foilense kuti bvense bvifambe bwino kubasali
2: ndinepa kuti tilatize ulemu watu kuna imwana zangu kumuyiko na kukhala na chiyambi shabwino kubasali bwera ntiyambe tinepa.

0: chakumusani tene pai imwe wana wakufunidwa ku basali na madu yomwe tamara kubvaya
1: ninga mwantsiku zense basali limbabwera na bzabwino jokajoka ndipo lero bzisiyana lini tangwera tabwera pome na nkhani yabwino kuna kwene yakukudzana na ife wana
0: mbumulo wa midzinga miwiri ayayi antiferias uyu ni solo wa nkhani yomwe tabwera nayo ku ntsiku ya lero lino
1: mkati mwa mphindi zakushepa tinifika na kodi mukadziwa pasogolo basi ni mishizirano na wana pakuona kuti mangwana na shiposi mpumulo wa midzinga miwiri aniyamba tifuna tibve wana nzathu angapitira kuponi mpumulo umweyo ndipo ankachita masenzeka yaponi tsono tingasembo lino kumbali chinzano chathu cha ntsiku ya lero lino chomwe ndikukhulupirira kuti chindidekeza kuno kwene na nyimbo zomwe zimachirambo kumbali ku basali
0: pakali pano mwakusaya kutaya nthawi izinji bwerani tibve
2: Mashibese wana mwense umumuni kutibva kunjako tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa mukadziwa zvashiyani dziwani kuti lero munidziwa dzaudidi wakukhala na thanzi kuna mwense khalani pamwepo kuna wana mwense kodi mukadziwa kuti wana na udidi wakukhala na thanzi mukadziwa lini dziwani kuti kukhala na thanzi nkwakufunika kwene kwene kuna imwe wana thangwera mukasaya thanzi bzinganese kukhala kukondwa ndipo mungapfatse lini na bzinthu bzakudeka bzomwe bziripo makamaka mungachite lini bzinthu bzomwe imwepo mumbabzifuna kuchita ndiri kulewa bza kusenzeka dziwani kuti mwana aliwentse ana udidi wa kukhala na chakudya kukhala pamuyi na kutambira thandizo lolapi bzikafunikira ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mpsakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo lakupambulika nthangwera iwo amfunika kulemekezedwa ninga mwana aliwentse ayayikulakwinango ninga momwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo, zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ni ugo bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba yolapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Zvikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala, mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ni nzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira matenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yolapi? Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo lolapi, na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala tangura umwebu ni udidi bwawo.

Tuan pomo kutuwana na udidi wa kutambira tandizu la buino lomwe linga kwa nisike ninga kutambira madzi ya buino na ya kushena, jokuja jokupasa tanzi, kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankani za kuatandiza kuchenga matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi la buino. Na tenepa bereki na watawiru wa pfunzi, tsimiki zirani kutu udidi wa wana ndipo tanzi la ombo, lilipa mbuto ya kuyamba, mwakuenda na kunyumba ya ulapi mwakafunumize, akakala alinkuduwala, ayai, alinkulatiza vizindikiro jantenda inango.

Na tinepo ife tafika kupampa kwa mpata umweyi wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwe lero tadzwisidwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomwe tabva kuti mwana lwentse ndzakufunika kuenda naye ku nyumba yolapi akakhala ali nkudwala tangula umwebu ni udidi bwana. Omakupasirani nkhani ndine pano chamwero wanu wakufunidwa, Mileite Parajade. Kuna mwentse salani bwino mpaka na mdzinga wa mangwana.

0: Tatenda kwere kwene shamwari watu wakufunidwa miledi parashani. Pakutibwere sera nghani imwei. Yomwe inti tandiza kwene kwene pa moyo watu wa msiku na siku.
1: Kodi wana nzangu mpumulo umweu wa mizinga miwiri mukapitira kupona. Chono kumumukanatu ndiraira kwerani tipe madu haya.

0: Pinango pensi, munga zatitaze kunjako, ndife basa la wana ngono, la radio Mosambiki, ya muno nteti, kufigisa bjabwino bjako siyana siyana, pa, ntawe ashe.
1: Tsapano, grandishemere, miriemu, dreliza kuti, afike na mishizirano na wana ngono. Kuna mwense, shiritekero shabwino, manzatu yambatifi.
2: Mashibese ya bwino wanzangu, umu studio, diko mashibese kuna wana wense, umu mkutiva, kalani wakutambiriru wakumpata watu wa mishezeranu. Shakudoma tizwane zina.
3: Zina langu nile Filina Filipi.
2: Uli glasi ya shingasi.
3: Diliginta glasi.
2: Mbapfunza shkola iponi.
3: Mbapfunza shkola Josina Mashao.
2: Maizu ya kwa fambarani.
3: Ya Portugal natusa 20 na ya matematika 19 ya naruraji zinangozi nibirambira.
2: Wewe mbadziwa matematika?
3: Indi.
2: Penu mbadziwa lewa tibve. 2025 vezi 0 ni tani?
3: Ni 0.
2: 5 vezi 2 ni tanimbo?
3: Ni 10.
2: Aba forogoza tibve. Sono mpumuru mwei wa mizinga miwiri ayayi kula unangu antiferias. Ungabidira kuboni kwa vo, kwa didiu, kwa mano. Ayayi vinangopense ungabidira kumi wa mamao na kwa baba.
3: Nimpira kwa didiu.
2: Chanyo wakonsegera ushire bakari pa mpumuru mwei wa mizinga miwiri.
3: Nisenzega. Ngakaa na basa, nishida, ni mfunzambu wangono.
2: Tono pereka ulimba kuna abale na zinta.
3: Nipereka ulimba kuna mai wangu, bayangu, barangu, afuangu, wenti.
2: Na vome manzangu, nili ni mpase mpata ajitiwisi. Shakutoma tijuane zina.
4: Zina langu nilia jurozari.
2: Uli klasi ya shingasi.
4: Ndiwetava klasi.
2: Mbapfunza shkola iponi.
4: Mbapfunza shkola basika mutarara mwatizi.
2: Uwepo unashikulubile uniambuga pa maesu yomu ya shita.
4: Ini nashikulubile.
2: Profe marimane unashisata.
4: Kwa marimane ndachosa dozi.
2: Uwepo mbatawa ya matematika uwepo. Ungachose dozi.
4: Na ndachosa dozi tunga dunyangu jita wera tumonibi ufunza.
2: Evo libedi funza evo au katawa.
4: Na hata ndibi funza.
2: Sona evo mbadzua matematika na?
4: Ni mbadziwa.
2: Peno mbadzua lewa TV. Tuhimili vini sayi vizi 0 ni tani?
4: Tuhimili vini sayi vizi 0 ikuwa la 0.
2: Tangwerani?
4: Tangwerani mwere nzi mwethinga ringa multiplicari na 0. Imba kala 0 ibasi.
2: 4 vizi itoshi.
4: 4 vizi itoshi ikuwa la 8.
2: Evo mbadzua aji. Sona mpumulu umwea mizinga mwiri. Mkapitira kuponi. Kwa avo, kwa titiu, penango benzi, unipidira kumui kwa papa na mama.
4: Imani pira kumui kwa papa na mama.
2: Lewa basi, nshanyi wakonsegera wa ushide, pakari pa mpumulu wa mwe wa mzinga miwiri.
4: Ine nda kumsegera kuti, nimbaone makateno wa zinango, zinango nda senzeka, zinango nda para basa wa mui.
2: Dateni kone wenisa, pereka ulimba kuna bale na zinza.
4: Niku pereka ulimba kwa papa wangu na mayangu, umwe mbani karane nsiku zenzi.
2: Ife rafika kupamba panjezerano watui. Omu ya kupasirani mishezeranoi ndinepano miriemu deliza. Salani bwino.
0: Tatenda wana mwente. Tambwera kubuma kutambira ntorangani watui. Na kutifotoko zerambu. Momu ya nifambira mpumuro wanu wa mizinga miwiri. Ndipo tukure ndambo mwanzatu. Pakubweresa mishezerano pantawe yashi.
1: Kwa mazwani shiboji wana anzangu. Nyumba za mafunziro za funga. Kwa mafunziro ne. Tono tangweranyi ndurare nipai.
0: Inde, napo nyumba za mapfunziro za funga, kufunza ukadabidiriza. Tigawe ndawe pampumuloi, ndawe ina tasenzeka, koma ndawe inango, tipatembo, makajerno, livru, kuti tipidirize kudziwa, tangwera kudziwa kumbatengalini mbali.
1: Ndipo hapa ndifilino wakuletedwa, kudziwa, bingu, bitra, sapano bwera ntive tanzi ni moyo.
5: Moyo Mashibesi wana mwenzo mwumuni kutiva kumuiko kushikira mpimpa za kusiana siana. Tabwera na tanzi ni moyo ndipo lero tinkusimbirani za mafere ya kachocho. Kuna mwenzi kandu pa mwepo ndipo shitetegere shawini. Dzwani kuti mafera kachocho ayayi malaria nchiputikizi ni matenda yomwe kawiri kawiri wana ngono ambakala nayo ndipo wana ngono akataka nyindu ambayenda kunyumba olapi komwe ambakala siku zizinji pinangu pense kuruza moyo. Tsono mafera kachocho nchiani makamaka. Dzwani kuti mafera kachocho ni matenda kugoswa ya kunyosedwa na mbudi kazi ya kushimiredwa kuti anofe. Mbudi imweyi imbayenda kukaruma mwana ndipo kusia mazai nkati mamulo pamwashi. Ndipo mazai akadzasweka nkati mamulo pamule iyambadza sia tulombo tuzinji nkati mamulo pamule. Ndipo kwa thupi la mwana limbayamba kutentha, thupi likatentha mwana ambadzayamba kusaya kufuna kudya, kugoboka mabondo, ambadzayamba kukhala kusaya mphamvu irentse thupi mwashi. Bzimwebzi bzimbachititsa kuti mwanayo akhala kusaya mpfatso, mwanayo aleke kuyenda kukasinzeka na wana anzace. Ndipopa mukaona bzizindikiro ninga bzimwebzi imwe abereki kuna wana wanu mufunika kutenga mwana anuyo kuyenda naye ku nyumba ya ulapi mwakafulumize kuti akaoniwe na alapi na kumpasa thandizo la kufunikira. Chakutoma mufunika kukafotokozera bwino bwino kudzomwe mwana anuyo ankubva. Muyambe kufotokoza dziri dzomwe dzamuchitisa mwana anuyo kusaya mpfatso ayekula kunango dzomwe dzikuchitisa thupo mwana anuyo. Ni dzipone dzindi dzomwe chakufunika kwenekwene kuna mwanayo. Ni dziri dzomwe dzamusaisa tulo mwana wanu. Ndipo mukafotokoza dzensi kuna katswiri wa zaumoyo iwo wanzaona thandizo lipone la kutemera kuti wampase mwana wanu. Lekani kupasa mankhwala aliyentse mwana ukumukanati kuuzidwa na katswiri wa zaumoyo. Weni kashiro wa mankhwala ni wa zaumoyo. Ndipopo kuti mwana atambire thandizo la kutemera bzifunika kuyenda ku nyumba yolapi. Thangwera wa zaumoyo ni wa weni kashiro wa mankhwala. Ndipo iwo ambadziwa thandizo liliyentse la kutemera kuna mwana aliyentse wa msinkhu aliyentse magole aliyentse. Kuti tidzikotserere kumafera kachocho tifunika tichiri chiyani? Dzwani kuti tidzikotserere kumafera kachocho tifunika kugona mkati mwabwazi la kukocha mbudu. Bzimwebzi bzithandiza kuti ife pano tidzikotserere kumafera kachocho. Bwazi bwa kukocha mbudu ayenditi red moshkiteira. Lekani kukhala na nzerire yakuti kabwazi kumbatswa kwenekwene. Dzwani kuti moyo wanu ayenditi mupulumuke kumafera kachocho bzinthemba bwazi bumwebu bomwe mukulamba kubophatizirabo. Moyo wanu unkochereno na bwazibu. Ndipopa imapo mfunikira mupatisire bwazibu pa kukona. Pano inanga mbarwa kuti kulibe mbudu. Mbudu pana nthawe zomwe zimbayamba kudya wanthu. Koma nthawe ino ne kulibe mbudu. Koma dzwani kuti mbudu ilibe nthawe. Mbudu ilibe shamwali. Mbudu ilibe kuti uya na mulopa bwino ayayi uya na mulopa kuipa. Ndipompo mbudu ilibe kuti uya ngatakanyidwe lini uya ngatakanyidwe. Ndipopa chinthu chochitenda chakufunika ni chenkho kuna munthu aliyentse tangura mafera kachocho yalibe nkhope, mafera kachocho yalibe dzinza yangatakanye munthu aliyentse. Ndipopa ife tafika kuphamba kwa tanzini moyo pomwe talawa kuti kuti tidzikotserere kumafera kachocho tifunika kugona mkati mwabwazi la kukocha mbudu anti red moshkiteira kuti tidzikotserere kumafera kachocho. Na tere tafika kuphamba kwa tanzini moyo makupasirani ndine pano chapulana kufunidwa mileite paraja salani bwino tambirani kolombesho alufoyi.
6: Tanzini moyo.
1: Mara kubva tenepa tanzi ni moyo. Ni ukurubirira kuti marangizo ya vega ndipo tiniapalizira basi.
0: Bzense bzakhazikisidwa kale. Na tenepa bwerani tibve shinzano shomwe takubwereserani lero.
7: Dzina langu ndineka Bipo Narcisio. Badabada akhalipo sulo na tiga. Agona sulule. Agona baseu. Shidabwera shikaro. Yera gona shikaro shishida ima. Yungu gona vale shikaro shishida ima. Wanthu ali nkubuluka nkhumedzi mbama. Uli ne kulamuka ne. Karo iri kwenda iye nkumoga nkaro muli kuchadzin dzense. Akora thika kasirira. Kwenda mukwashi iye kana muro rani. Kora nkubwera kufuna kuba kana magwada. Atepo vino funa udala. Ndoko manse unkona. Kona shikara shingagwara shingokumenya. Leka mbalamuka ne. Ungalamuka nkwana iyo. Iye denda pale da gona. Shikara shishi da bwera adalamuka. Iye nkukona ala medzi mbama iye nkulamuka. Kuta, akwada la suru epu unamisa. Ele la mandu unamisalimu. Goba wati mandu, ndikabisalike, epu umbakare, umbakone. Akwada ulikomwa, tika na nyampunta. Niyo kwa nisa ne. Akwada bada la lao. Kurepi nifukuda kwa kani mungangu. Yele la nati tangba nyeba sako. Ambayamba kutu kutu tangba nyampunta.
1: Na shinzani no shabuinoshi, baribe shinango shumifi lingashiti. Tafika kupamba kwa basa lanu la bantimani. Indi ntawi ya wana nchinyumbwe.
0: Pomwe, basa la konzedwa na Belshore Bernardino. Lishiberekedwa manja mwa ifepano Eminesto Bernardino na Steffi Banidu. Kuti, tilimwaze bja kukomera imwe kumuiku. Pomwe kuminchini kukana shamwali watu wa kufunidwa Mileti Parajani.
1: Pakusaya kuyebwa omwe atogoza tensenefi ni tiu amariu doro beltu.
0: Kuna mwente.
1: Salani bwino.
0: Taenda ife.
7: Tawi.

0: za chaizo 12 mako matatu na zisere
1: unakulonga ini pana
0: lezo ala chitrinta ya white minute radio msambiki mabasa ya njinyongwe
1: kakuisaka
0: mwana kumpa basa la wana
1: ifambira
0: awa ya wana kuna wana
1: ya mishupira
0: kukara panopa mpaka pandawe kumine bozi ni nyimbo miralikiru mafala shusha mwaka
1: kakisinji
0: radio msambiki mabasa ya njinyongwe
1: kaine pano ninga
0: nga yunu ni good boy
1: undi wona kukuma
0: kapa pa gondol
1: kabeta
0: kawa shamanika
1: undi wona

Sani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 082 89 386 ayai 86 11 64 620 29. Munga dzime pomwe pa email emisonstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.

0: nthawe zatheizo khume naibotsi ndiye tibveza nchinyungwe
1: Radio Sindika Teatro
0: Na zonkani zatu za nchinyungwe ni zuwerenga ndine Armando Kembo Ntongi wa dziko la Mosambiki adatsimikiza dzulo kuinyambani Kuti boma lintsogola lishishita masenzeko ya mpira wa kusiana siana mumbuto za mapfunziro Pakukala njira yomwe ndiyo nja kupfunzisira wantu kutadziwe umbadwe na kubziremekeza kutashite zomwe bzindekera zinji pakati pambomba Daniel Chapo anakhala wakulewa kuti basa lomwe ndilo liri kuphatidwa na boma ndakuti udidi bwa wana bukhale buchilemekezedwa ndiye njira ina yomwe ndiyo nja kulemekezera udidibo ni masenzeko ya mpira wako siana siana ndiye ndiye nkulu wa kuimikira boma la nchigawo Shatete mai Kristina Mafumo nakhala wakulewa dzulo kuti omwe ndi warikumoga mapfunziro makulu makulu akhale wakuxitabasa lomwe liniendesa tsogolo xitikuku adalewa mafala yamweyi apo omwe ndipo akhamoga wakudziwa luso la padzaulu wakuposa madzana manayi anti licenciado na mamestre omwe adamogesedwa mapfunziro yawo na wa Universidade Católica de Mosambiki Kristina Mafumo alikuti omwe ndiwo amogesedwawa ni njira ikulu yomwe ndiyo nchitisa kuti napo malo ya boma napo ya kubzimira payokha ya pate bwino basa kuna mbomba kuti xitukuko xiyende kutsogolo ndiye mkulu wa xipinda xa ntongi wa nchigawo Shatete Salifu Ahmad anakhala kutsimikiza kumweko kukatete ku Zambia kuti Mosambiki ali wakubzipereka kuti aonekere ku misinda yensi yomwe imkwiza mwambo wa shewa na mwambo wa wantu wina wa umwe alikuoneka ku madziko ya kuno ku Africa Austral ndiye mkulu wa mbumba ya shewa Ray Dupovo Gawawundi Mpovo shewa Gawawundi huyu adalewa kuti msakutsimulidwa kuti taleke kuoneka marozi ya wana ngono pakukhala marozi ya wana ngono ngapizipizi pakuona kuti yamba dzonga xitukuku adalewa mafala ya mwe ya kwamweko kukatete ku Zambia pomwe akhalakazikitsana pansi wakulale wa shishewa wa ku Zambia Malawi na wakuzi ndo wakumoto kuda wakuno ku Mosambiki is ndizo zikhali nkhani zomwe tikhala kukonzera ndi maxibesi anu ndiye nyimbo na milalikiro ni bzomwe tinchita mpaka kufunga
2: Zolda do lingende, Africano pili ni do fortimente, very also, jate bro.
3: What's that like?

Rizzo kumi na ibuti na mhindi maku mawiri Anziora ji 20 minutos Radio Mosambiki mabasa ya nchi nyungwe nsiku ya nzinga Nsiku maku matatu Mwezi wa agosto gole la zuri na maku mawiri na matantatu

0: Zarisha izo kumina ibozi na mpindi maa kumawidi na zishanu onzi yara shifindi zinko minutu zwana kuti kuyambira dzulo muno mmasambiki kuinyambani wana wabzigao jense za dziko linori womwendo alikuimikira shigao shino na bzigao bzina alikumweko ngebwana tipi Manuel Cardos Manuel
1: Jenza kasi kisidwa kuti maguru mawiri ya nchigao chanjatete ya ime na miendo mawiri kumpikisano kushita kumenya na mwendo kushifani cha tsikana ndipo na rubwana kumashishi mbali nangu ya nchigao chino cha inyambani hata limbane rubwana tete ni asa ndipo mbali nangu ino kumwe trinkoneka inyambani seu hata limbane ya tsikana umwe limbana na guru la ni asa Tere, fufuza nyo mwenye mpepu ya ratu Mosambiki, Sabia Mario, Vilma Rindesawa, alikutita kunzeka kutitiwine ukulu lanchi kawu chani yasa.
2: Tiwina joko ya.
3: Ziteka?
2: Ziteka, so wambilisu.
3: Nini yasa? Nini yasa, njaku na yasambo?
2: Tiwina.
3: Kuniwina. Tani, Vilma. Tawina?
2: Tinganyari, tayo preparare, shoko mwenye. Chile ambaga, preparare, ka preparare, shoko mwenye, pra tinganyari.
3: Kuyamana kuina,
2: Nata, kuyamba na kukanyari, kuyabuino kwenye kwenye, tamatini kana mfamfu.
1: Sabia Mario na Vilma Rindesawa, pakulewa kuti ya lukunze, kakuti limpani tifoshwina na guru la niasa. Zuano kutipikisano kushikumea na mwendo na ambazuro, timu la Maputo Provincia na wina inyambani, mepila nuhiri kuchipancharu mwana. Nipo kumashubi siguno, atsigana, waku Maputo Provincia, wina inyambani na mepila miwiri na ribuziro. Zuru arumbwana dawina na mipira miwiri na ribosi kuchakara kuno kwinyambani Manuel Cardoso
0: takutenda Manuel ndi mbatuza nthawe na nthawe mpindi na mpindi kuti tidziwe kuti kodi omwe ndi alikuimikira chigawo cha tete omwe ndi aenda kasanganinzikana na bzigawo bzinango alikuchita tani alikutumbiza tani chigawo cha tushino tatenda Manuel

sere bali beshe mwenye ngechitepo mwine mabasa ya nchinyungwe ya malila pano ya mbwela mangbana kwenye mbwela pantawe sere na mpino mshana zishano mpa pantawe kumrewete na mpino mshana zinai kunchini kuna shwa kiri rundao mshimbututu Armando Kembo sarandi wini

Masigati abuino kuna vesere mwenso nyupa ine mpepe radio Mozambique munu tete tirinkuti Kondrua ni na kufika kwa tonchika semwano ndipo titambire na manche mawiri ku masigati ano Huku ndiko kuyamba kwa basa lazama senseka mpira kushukira Kunu kunyumbe mpepe radio Mozambique munu tete Kunsika lero lino kumasigati ya nsike nzinga kubira kwa nsiku makumatatu za mwezu no shirimo Omone mwezo agosto golo lino la dhulu tuiri makumawiri na matandatu Natnepo kana nimushizua kutihiri basa lazama senzeka mpira lomwe titu giamba na lopantawe zinoza munu mstudio Titi tuliku kwete mpaka na mantawe zishano na mpindi makumatatu Pomwe tinze kantoto kumalizira tizagone kana na munu mstudio nkati mwiri basa lazama senzeko yampira Tiri kuveka panchino wa toka nchangeno mwetimbati FM pambogo Zanalibo zintoto unomwe semfonto sete merge zimunzindo unuatete Ndiye tiri kuveka ambo Pakupati sabasa interneti pa ziku lensila pans Pakutumikira www.rm.co.mz Muno mstudio radio Mozambique muno ntete Ninga mamu muni kuveramo ku masikatiano Muli kupereke zero nene pano leto milai tiparajane Ndipo kumichini kuli manje mwa gasi ano kujeri Pawiri batu tirinkuti maklokoto kuna mwenso mwa sankulo kutiva Ndipo mkupidiriza kutiva Titambire nena manje mawiri Tidigire nipa mwepo kuti muleke kuruza Dwenza jome tazana tukunsika lirino Tukukuza masenzeko yampira

Ni basala za masi nzeko ya mpira kukufigani kushukana munu mshtuti ya radio Mosambiki kumasigati anu pomentai munu mshtuti zati zuiri na mpindi makumana ina zuiri. Titi kuti bakatidangani pamwepo katuma mpindi ziri kuberas. Titi kutuiseni za masi nzeka kusena siyana umu ya tashitike kunsika liru lino.

Nibasa lazama senzea kempira kukufiga nukushu kuna mwini mwishituo jiratio Mosambike munu ntete kumasikati ano. Zwani kuti dzulo kudachitika masenzea kempira kumbali ya Mosambola njeje wa shikumi na washinomwe. Zwani kuti timu la Unione Sportive ya Kusongo idati zimuliwa dzulo kwa mipira mitatu kwa boz 3-1 mwamwene malira uimpigi sana mpira pa kusosotedo na timu la ABB aende to Black Bulls. Ndiye lero lino ikupigilize nangu mwamipigi sana mpira yomwene kushita mbali kunjeje u bozboziu. Ndiye titikula pano zwani kuti kunsika lero lino ferroviario ya kumaputi itipigisane na Shingale ya Muno Ntete. Ndiye mbo ferroviario ya kunampula itipigisane na Association Desportive ku Vilankulo. Omwe Costa do Sol itipigisane na ferroviario ya kubeira. Ndipo Association Desportive kupema na ferroviario ya kulishinga. Ndiye titikula pano katima mpindi ziri kubarastri tichirichi parano na nzato kutsindia dziko lino kumaputi pomwe tikalikira mwanzato Ephraim Tedao kutatibweresera masinzeka nange mwali kushitika chikamu shinu chatete nepo tirikuti katima mpindi ziri kubarastri muti mubvi mumulire mpigi sana mpira kumbali ya matimu ya ferroviaria kumaputu na Shingale ya Muno Ntete tirikuti baka tidikirani pamwepo.

Masala zama senzeka mpira kufika na kushukura munu mshutu ya rati Mosambike munu ntete nda kuzani kuti Nkati mwampindi ziri kubala atriti Ti mankole ndo kwenda kutsindi kwa dzikuli ino kwa putu Kutiti vimo muriri mpikisano mpira pakati matimu ya Ferroviere kwa putu Na Shingalia munu ntete

0: Abvesere wa Raja Mosambiki pikupita mphindi 16 za 6 minutos. Associação Desportiva de Xingale 2, Manja Futebol Grupo 1, za 6 minutos. Abvesere wa Raja Mosambiki dzone dzachinja dzinthu kuno kutambwe la masenzeko ya mpira. Timu limweri la Associação Desportiva de Xingale 2, Manja Futebol Grupo 1.
1: Kunena zona kuti domvera Radio Mosambiki chigoli chimwene adese yamwetsa posida pa chakuti alingonanga ndi nyamata Ricardo unali mpira nena kuti aliyense samembekezera kuti kogwira chingamwere chigoli koma nyamata azindikira kuti ali ndithu nyamata uyu Carlos mipira yapatali ngati imeneyi ikuma muvuta kuti agwire chifukwa unali mpira nena kuti aliyense samembekezera kuti chingamwene chigoli akupita mwere pachasere ndi manja nyamata timu ya tese kuzogenda mpira mwasangasanga ndi manja nyamata Carlos mwere pacha mpira kusatulukura karasere ndi manja nyamata timu imene ya Manje Football Club anyamata a Manje Football Club amene ali pa mzere wachisanu chitata mu mndandanda wa chikho chimene chindithu cha mpikisano wakulo mpira miyendo apite mwere pacha pamene ya tese ali pa mzere wachinayi mu mpikisano wakulo mpira miyendo mwere kutsogolera ndi anyamata timu ya Planisie Yampadwe masangasanga kutsogenda ndi manja mpira mwere pacha anali mnyamata Carlos kudzapezeretsa kumbuyo kwenikweni akupita nyamata Ailton kudzapatsira nyamata tsikapagola ndi Alexandre Alexandre kudzokankha mpira mudzapatsira akupita nyamata kudzapeza njomba zasungulo zitcheresa ngati nkhonda zathenga mnawo chodzakankhira chakumbuyo kutopina nyamata timu imene ndi tiyandise mchigawo chachomwe akupita kudzamenya mpira odaledzotsa mchigawo cha adani kudzangola ndi nyamata timu ya Manje ipo analipo pampa kudzapatsira ndi mnyamata uyu ndi Ricardo kudzamenya mpira odaledzotsa kumanja akupita tsogolo kwenikweni minangamitsa chigolo mire nyamata Shelton chakumanja kwanga ndi mzero wa penalty zanyengera nyengera mbere pate kusabisa njumba ya teka mbere pate kusamenya kudzalwetsa mkati kati kuchotsa ndi muto nyamata oseka kumbuyo ndi Carlos kudzalandirira chapakare pene pene akupita kusabisa njumba mpira anali nyamata manager Joshua kuzoka nkampira kuzoka kira mbuyo akupita nyamata chimene ya adisa akupita chakumazera kwenoto seresa kira mazero penoto nyamata timu mene iko mabe mpira kusatuluka kulephera kuti Joshua aupeze kuzi kusimba zina adese kutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi msanga pirito
0: inde timu ya DC ili kudzalatiza maduna luso mbali ya kamenyedwe kampira alikuonana ndiye achipasirana bwino ambati poa spase ndipo pa zinji akadadekedwa na timu limwe timu la Associação Desportiva de Xingale na kuona kuti ikadatezana bwino pano pa bola likali minyendo malungwana Associação Desportiva de Xingale pasirana bwino bwino imantoni pole pole pole pole asenzeka lumbwana Associação Desportiva de Xingale pano pa kambira mbamwe walumbwana Carlton alumbwana wa Manche Futebol Grupe uyu wapata na Manja ndiye mbakufurisa pitu alikulewa hapa kuti inde bola liperekedwe kuna Manje Manje yomwe ili kuluza kuno pakuti dzimuliwa mipira miri kwa ubodzi ni ndime yakuyamba ndi primera parte panopa dzwani kuti mpikisano wa mpira wabakaimisidwa na thangwa na mbodzi mulumbwana wa Associação Desportiva de Xingale akhadaphana na mbaula panopa bola layamba kumenyedwa mkati mwa thambwe afungula bwinobwino atambira na sola lumbwana wa Manje Football Group panopa imantoni bwinobwino agwesa mfuwa lumbwana apereka kuna Ernesto Ernesto abasa mwanzashe mulumbwana mboko chitembo munemba ni Ricardo Ricardo aphata mpira afungula basa mulumbwana mboko chisero mwe Joshua Joshua aphata mpira mbala boko madzere amenyera tsogolo komwe kunayani apa imantoni uyu mulumbwana afungula bwino bwino apasa Ricardo Ricardo apasa mwanzashe Ernesto Ernesto abwezera bomu kunambani panopa bola likali mbandanga nkati mwathambwe ayikha pa nkhombe ajesa mulumbwana kuyamba ajesa washiri panopa bola imantoni akanalo bola mulumbwana wa Associação Desportiva de Xingale uyu mulumbwana akadadzijesa ekeka panopa afungula bwino bwino apasa mulumbwana mboko 15 uyu Ernesto imantoni achikicha bwesa mbuya penya pangono uyu mulumbwana achita kuipa uyu Ricardo bola labula kunja akulewa pakuti bola liperekedwe kuna Associação Desportiva de Xingale panopa ninga tsomali kulewa inde wakufurisa pitu kwa madzwani bola likalikunja akanati kuti atusirani panopa atusirana kale akocha mbamwe walumbwana Manje Football Group apasirana bwinobwino koma bola labula kunja ili bola atusirana bwinobwino walumbwana omwe afika kuipa inde mulumbwana wa Associação Desportiva de Xingale ine ndaona anapomba kufurisa pitu aunambo pomwe akulewa kuti bola liperekedwe kuna Manje ndikunasodziwa msiponiponi makamaka tsomwe dzalewedwa msiponiponi tsomwe dzalewedwa ndipopa bola liri kuperekedwa inde kuna Associação Desportiva de Manje panopa bola imantoni bwinobwino atusa pasa Ricardo Ricardo abwezera pomwe imantoni bwinobwino bola fungula mpole mpole Jeshua, Jeshua, Jeshua, Mulungana Association Sportiva de Shingare, uyu alibe kwesa mfuwa, angada dereka, shinyanganisa, kuna kuna pamoja na Pariza, Benango, tinga da kuwa goro la Chicago, sono uyu alibe kwesa mfuwa, alibe kumenya mabwino, panopa pora alimantone, ilimine na Mulungana, wa manje futebol grupe, panopa pora alikaribe antanga, enda kuna manje, manje kwe seratu mambuyo, kuna Mulungana mboko kumina ushanu, uyu mwini Neymari, Neymari apatampira, panopa pora alikaribe antanga, Neymari, Neymari Mulungana wa manje futebol grupe, afungura utoko, come una Ernesto Mulungana o Associação Desportiva de Xingara brasileiro com a Papariza, panopa polar garimbanda engrenda com a Ernesto, uyu Mulungana mboko kumina ushana usenzega kune pene Mulungana Associação Desportiva de Xingara uyu ali usenzega kune pene aguradiza zozo zungu na mpunzo panopa pola, ligari minyendo Mulungana Associação Desportiva de Xingara a futura mbuna perega una Ricardo, Ricardo amenya mbuna mpore mpore asika guiba panopa imantone, pola lenda kuna mbani lenda kuna ui Neymari, Neymari Mulungana wa Mulungana manje futebol grupe Neymar nenye kutsogoro kwa panopa bora liga liminyendo mwa Associação Desportiva de Xingara panopa kutanangana kuna kuna ipora amiantone aizesa kujesa imantone ui Mulungana mboko kumina ushanu bani hapa ningata kona posi posi posi nifanildo canto canto ninga chuma kurewera ui Salvatore Sibiliano, Salvatore Sibiliano ni Mulungana mboko wakufrizaditu ningata kona hapa ui wakufrizaditu akurewa hapa kutini ni canto canto ilikuenda kanenyedwa na Associação Desportiva de Xingara ADC ilikwenda kamenya kanto zwani kuti ADC ikupfumbura ADC ikukwesha ADC amenya kuno bwino kwa makocheza pano papola likali minyendo Mulungana wa Associação Desportiva de Xingara apereka kuna Ernesto Nyamandrevu, Ernesto apata mpira uyu Mulungana Maria Rosa ntali kwene kwene asikhala na Mandrevu uyu Venango Vence ambana mnaga ikreja mazibaba uyu Mulungana uyu bola lamenyedwa pole pole likwenda kwa ukosa pole pole manje manje manja senzega uyu Mulungana afika kuipa kapitao wa timu la Associação Desportiva de Xingara afika kuipa uyu kapitao Mulungana wa mboko ya shikumi na shahado wa mwini Carlos Carlos afika kuipa ndiye mbo agwesiwa Mulungana pa grandi area agwesiwa na Mulungana wa mwini Carlos Mulungana wa Associação Desportiva de Xingara alikufumbulika alikufumbulika nkari matangwe ndikule wapa wafuliza pitu anati kupereka kadi la safrau koma zipute zitani kadi la safrau lidi lishoke tangwara uya fika kuipa ndiye mpwa mpinga mwanzashi ya shikwa zishewe zishani msiku ayayi titi ndawe zishewe koma kadi lidi lishoke la shoka kadi lifuira Katolina vere meja vesere wa Radio Mosambiki la shoka kadi lifuira kuna timu la manje fute polku ayetidi kuna Associação Desportiva de Xingara zwani kuti aya menya mpirai wa kupunguzika na tangwe Mulungana huyu ni Carlos Carlos apasiwa kadi lifuira Katolina amarela Penango Vence kanayo gali kadi linangu yomwe njantunga safrau ndipopa huyu Salvatore omwe ni promusi omwe alipakati pa kulumusa matimuye pa kufuliza vitu ashosa kadi lifuira apereka kuna Carlos Mulungana ayaitidi kapitau kapitau wa Associação Desportiva de Xingara ngumwe apasiwa Katolina amarela huyu omwe apumbulika agbabansi ali kupumbulika ndiye tikule wapa tikule wapa tikule wapa bora Mulungana ukura kunja huyu wakufuliza pitu Mulungana Associação Desportiva de Xingara kwenda kalalewa na wakufuliza pitu wa shinai alikwenda na Jeremy Lee omwe ambadzika na Jerry huyu Jerry akulalewa kwene kwene na Mulungana wa Associação Desportiva de Xingara na tangwe la Mulungana omwe apasiwa Katolina amarela ayai Katolina veremeja kadi lifuira omwe la shoka kuna timu la Xingara la Associação Desportiva de Xingara ndipo patilikuona zipfunzisi wa matimu mairia ayai wa timu limwe la Associação Desportiva de Xingara akulalewa na manja na manja kwenda kapopota alikulalewa na omwe ngofuliza pitu wa shinai omwe ni Jeremy Lee huyu ambadzika na Jerry alikwenda kapopota alikwenda kalalewa huyu mpikisano na lero lilo baka imisiwa tangwe ni limwero la kutu huyu azapasiwa kadi lifuira imantone nsimone zomuzinga shifike omwe yako alikuncha ayali kukurumundika kupasiwa hale shitandizo sha zaurapi wangu akulalewa na manja la manja kuno tikanati kulatiza nsandura na tangwe na baruja lomwe ni kushitika koma kufuliza pitu kufuliza pitu alikulalewa na manja na manja ndiye tikanati kudziwa kutumpikisano Efrem Titao hapa talewa uya kulamulira kutamenye bora ima tone msponzo mangashite
1: okote domvera mnyamata Carlos anadzalowa kukwetsa nyamata wa manje mnyamata mene jana kwa na kukwetsa yodakasimba zina kuzame nyampiro lalewa mamba mwina angamani zise kumabe mnyamata uyu Neymar anamenya maluso kunjika pa golo komabe kungomupata mnyamata tsika pa golo Alexandre watuluka ndi Carlos. Carlos ndiye kapitan wa timu imeneyi poruluka kwake wasira Vanildo. Vanildo apita chakusogola kwenye kufini msero mene tukutsamenya pa mwamba penipeni anyamata timu ya DC awanda ku timu ina yambe kumenyera patali chifukwa azindikira kuti Carlos watsaka pa golo wa timu ya manji iya ndecho kugwira mipira patali akuoneka ngati kukumusautsa pamene pali panamba kusewera ochepa atalandira chikadi chofira uyu ndi Carlos ndinene kuti matimu awiriwa ali ndi ma Carlos pali Carlos wakuwa DC Carlos otsika pa golo wa timu ya manji pali pano Carlos mmodzi watuluka ndipo watsala ndi Carlos mmodzi wa timu ya DC akupita mpira kudzapeza njomba yatseka pamene pa chanja madza chimene ndi timu ya manji kudzamenya kudzachaitsa kutuluka kuti usekhale osewera kanto tikuti asewere ndi manja kudzakena ndi manja nyamati ya manja kudzapatsirana kutsogola kuonekera kudzamenya kuchaitsa kuchaitsa ndithu mnyamata uyu ndi Shelton kuti asewereso ndi manja anyamata timu imene ndithu ya manje akuloza pamene pacha kugusta malo amene ayenera kusewerera ndi manja ndi pafupi penipeni ndi pambendera ya pangodya chakumanja kwenikweni ndithu kutsogolo kwa anyamata timu imeneyi ya manje football club zakena ndi manje kutsogola kudzapatsirana nyamata ndi manje kuzoletsa nkati kati tangabalizitsa nyamata ndi manje koma nyamata atesena chakonko kuzoletsa nkati kati koma kutapa ndi manje atese kutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi nyamata manje akufa ngakhala nyamata ndi atese kuti akusewera ochepa nyamata manje kuzolanda mpira kudzangokola kudzemetsa mwana mwino kudzangana zoletsa pakati kudzeka pomura nyamata ndi atese pakati balaza masewero zoika pantima kudapo ina kutsogwetsa pasi zokankhira chakumbuyo pali njira zonse ndi zotseka nyamata manja kudzasintha mbali akupita kumene kuja ndi maya kudzapatsira kumene kuja maya kudzalandira mpira pakati pa chigawo chachoma kudzalandira chigawo chadani chakumanja akupita mpira kudzalandira kumene kuja nyamata wa timu ndi Galton kudzanyengera nyengera kudzangira masero penalti mwina kudzapatsira nyamata manje kudzapisa njomba teka ngati masero penalti anyamata manje komabe chidodo wona panje nzanga pereto
0: apa manje football kurube yakaya kuratidza kazungukwa koma panowa padzwani bola raenda kuna mbwana wa association sportiva tshingale uyu mbani mantone enda kuna ricardo afungura basa mwanza sho uyu mbani kante mantone mphare mphore misa buno bino mulumbwana mantone buno bino abwesa apa mwa yesa bino phole mphore apinda mama apa shomusha shtika shakuti uyu murumbwana basi vakati la ntundu wa safrau wanthu ali kupopota wa association sportiva tshingale wanthu ali kupopota wanthu ali kupopota na thangwe la kapingidwe kwa mwashiriwa murumbwana wa association sportiva tshingale ndiye mbwazinja kupopota kutangana paswambo kartulina very major koma uyu wa frisbee salvadori apasiwa kati la ntundu wa safarau ndipo pa kune wapa kuti azinja zipfunziswa timu limweri la association sportiva tshingale alewa kuti angana pasiwa kartulina veremeja koma wakufulisa pitu apereka kartulina amarela mtenepo ningatomeza shtika kuno kutangu la masenzeko ya mpira ndilikona hapa wakufulisa pitu alikwenda kaona mbani ayaya kwenda kaona murumbwana umwe kagulomunda nkati matambwe ndiye dzwani kuti mtenepo ni mpikisano wa mpira hapa akadapasiwa chitandizo cha zaumoyo na wa zaumoyo akadapereka chitandizo kuna uyu mulumbwana obvola omwe abvumvulika mkati mwathangwe alikumusiwa uyu alikumuka ndembo uyu wakufulisa pitu omwe ni Cipriano ayetiti Salvadori Cipriano ngumwe omwe apereka kadi la ntundu wa safarau azinja zipfunziswa timu limweri la association sportiva tshingale akafunamba kuti nangopesa ngadapasiwambo kartulina veremeja koma timu dzolini dzomwashita wakufulisa pitu dziwani kuti mpikisano wa mpira mpira watsikitizidwa pambuto kuti amenye Ricardo uyu Ricardo anga gwesa mfuwa, anga dereka buno bwino, penango nga huwe golo la shatu, huwe anga dereka buno bwino, anga puma kawiri katatu penango, anga nenya bwino bwino nga huwe golo la shatu kumapanopa, chikanati kuti huwe ufrisa bito, anati ufrisa uti bola limenyedwe, huwe amenya buno bwino rigato pole mpole, ashebwa, pole ayayaya, bola la buragunja vesere wa radio Mosambiki, zwani kuti timu limwere la manche futebol upe, ili kuti zimuliwa, ili kukuzumuliwa, ili kufumbuliwa mamipira miwiri kwa bozi, Doja unu nindine ya guyamba Primeira parti Pano pa bola likalibanda angakari matambwe Renda wakansoro wa mbana Wasosia sound sportiva deshingari Uyu atambira mbani Alumbana atambira ni nobre Nobre apasa mwanzashi kabompomu Uyu apasa mwanzashi Imantone mbunawino Bola la tigizida menya kutsogoro Kutsogoro ikabangombe Uyu mbana Aganalo bola mbana Wasosia sound sportiva deshingari Abasa kuna mbana mboko kumi Omu mbani pata mbana Pano pala inda kuna mbani Renda kuna uyu mbana Omuni Ricardo Ricardo patampira Abrega kuna mbana nobre Nobre parampira prega una mbani ui posposi Aprega una Jeshua Jeshua imantona Rakarabesera kazondera mariwa Akarabesera kazondera nkangaiwa Warumkana Akarabesera kazondera mariwa Kumweko Kumundra Akarabesera dinde ndipopa ufuriza pito mweni Gabriel Akule wapa utipola Lipregedwe Kuna Lipregedwe kuna Warumkana Wa asosia sound sportiva tashingare Panopa pregedwe kuna manche Panopa prega dinde Warumkana Pola la menyedwa Ramoka katana kata tamwe Rainda kuna mbani Rika diminyendo wa manche Futebol grupe Hapa sana buna buina Mkana manche Pano pa bola Lenda kuna faki Faki amenya kutsogoro Kutsogoro kuna yani Kuna Neymar Neymar amenya mani Hapa sa manzashe Kabompomu Imantone Neymar akochesa Akochesa ui Neymar Pano pa bola Hapa mbira mba mwana Mkana sosia sound sportiva deshingare Hapa sana buna buina Lenda kuna Ricardo Ricardo kwesa mfuwa Amenya kutsogoro Imantone Imantone Imantone Asenzeka bola Lenda manche Arlush papaliza Apata inda rumkana wa Sosia sound Ayati di manja Futebol grupe Apata na bora Pano pa bora Ligari mbandanga Gari matambwe Apasira na buna bwino Arumkana wa manje Bora ganaro Amoka gana gata tambwe Pano pa bwesira mbubi Abasa manzashi Huyu mbukana Amenira kutsogoro Imantone buna bwino Pano pa bora Imisa mbukana Wa maina Mbani manja Futebol grupe Pano pa ikabare Akambira na soro Pole mpore Abuta Ata karabesira mbo Mbukana Wa manje Futebol grupe Efrem Tudang
1: Sona kuna damfera radio Mosambiki tikutoka kupasira masera amene kujangobala za masera group sportive detele pakati pa matimu wa Association Sportive Shingale ndi Manje Football Club masera amene kusogola Manje Football Club ndi zikoliswire kwa chimodzi nyamata timu ya Manje kusogola kuna kutsapatsira mpira umodzi kusoka nkhari pa Jose Landira mpira nyamata Manje kuzapitsa njomba za chechereza kupita pene msero penalty mwina tenga simbezina kutango chilisana chidodo nyamata timu ya Manje mwina tenga simbezina kutaro sangalika na nyamata imamaja kutsapitsa mpira mwina kupita maya kuchaitse nyamata kutsaka kumbuyo wa timu mire ya DC nyamata DC kuzoka nkira kusogola mpira Jose Landira mpira mpira mpira kupita nyamata Ricardo zanyekira njomba za chechereza nzake nkarita mbala kwenye ziteka mpira kusogola kwenye pene msero penalty kutsapitsa na mpira mpira kuma kuzangolo andiko tulutsa mpira kuna kala sera ndi Manje Atamage masanga sanga nyamata nobre kuzogena ne manja kuzapatsira nyamata Joshua Joshua kuzaimisa urabina kuzengerera chakumazera kwene kuzatsangara mazero peno ra kupita kusokolo kwene kwene kune nyamata kwene kujaya ndito oimbira kuti ivo analowa mbalomu masanga sanga pakusaya manja marati mimene ya manja kutorotsa pakare kare pachikao chomo kuzemitsa mpira burabino nyamata tipira kutorotsa mere pacha chakumanzere kwene kwene kuri nyamata manja kuzemitsa mpira chikao cha dani pafumi ndi msero pakati chikao cha dani kuzolandirira mpira kuzemuzeretsa komwe nyamata wa timu ya manje zenyengerera mere pacha kupita pangona ndi pangona manje chakumanzere kwene kwene pakare pachikao cha dani kuzolandirira mpira mene kucha kupita nyamata zwaki kuzenyengera nyengerera koma nyamata timu ya adesena chakonko Kumbuyo kwenye kwenye nyamata timu mene ya atese Kuzapatira na mozu mozi chakumanja kwenye kwenye chapakari bolo sa masoere Pali nyamata Joshua kuzasunguli rangari nkunda Zatenga mrepaja kusanyengerera kupita kusapita chakumanja Zalwesa kusokolo kwenye kwenye kuma kuzachosa ni mtu Pakari bolo sa masoero ya nyamata timu ya manje Kuzo hika pachidare kuzo kweza pasu kuzo kankire chakumanja Kwa fubi ndi bodi kwa talu mbalo nyamata atese Kuzo ni mamzero pakata kupita kuzo kweza buna bino ndi nyamata Carlton Zalwesa chakumanzere kwenye kwenye kuma Watalikisa zed Sada kwa nitsa kuna ofisi nyamata shwaki. Nzanga bit.
0: Zombo nkuna marini tuwa zivisi ya zinji kutipanova ni ndime ya kuyamba pana mhindi magumatatu na zitatu. Ayati di magumatatu na zishanu. 35 minutu ndime ya kuyamba ino. Zwani kutitimu ni mwela sosi sound sportiva de shingare. Ikada tsogora na kuwina. Ikada tsogora na kuwina. Menya wangu na batali Ricardo. Ricardo azerewera kuna kwenye kukulesa na batali. Lero. alibu ya fuhi ya wiligardu kada menya bunogwino kuma menyira kumidia penangu angada menya mashibese lingada uwa golo kuma rigardu menya midia janesa kukuluya cholese bola rapadari pare ya gwesa mfuwa shimenya bunogwino mbiya kwanisa cholese ule ndo buno akwiza kwenye kwenye angada menya mashibese penangu lingada uwa golo la shwidi kuma atikula hapa bola rabula guncha ikaba papaliza alishandre kuta menye bola bola la menyelwa bola bola ikaba nkombe murumbana wa manje futebol grupe bola likali minyendo murumbana wa manje futebol grupe pano pala inda kuna maganso maganso amerika kuna mateush mateush apata bola imantone harumbana wa asosia sound ayatiti harumbana manje futebol grupe ayika buno kuino ui murumbana bola likali minyendo imantone mana amenya buno kuino mpore mpore asenseka asenseka asenseka kochesa atambira mbalumbana rigato rigato rigato apreka chapeu huyu rigato alibu kwa nisa utenga mpira pano mapara kari miendo ma rigato rigato kwesta mfuwa imantone mbunumbino pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole uya kwesta mfuwa mbunumbana imani panova bora kari miendo mbunumbana wa ayayaya huyu mbunumbana mbogo kumi na ungasi hapa imantone kumi na unomwe omwe ni Sheltoni Sheltoni alibu udereka alibe ugwesa mfuwa ngara gwesa mfuwa shidereka tingana kuwa goro hapa tilikuona mfunzisi wa timu la Asociação Desportiva de Xingare alipakati pakulalewa na Jerry elmjil gambadzika na Jerry omwe mbakufuriza pitu wa shinai ndipo pakalalewa na uyu Jerry kulalewa zomwe zili kushtidwa na wakufuriza pitu omwe ni Salvador Salvador Sibiliano uyu Salvador Sibiliano akadatweza inde kwa mazinji akadapopota na tangwe la kupereka kakartulina fremeja kuma panopa bora likali mbandanga kari matambwe la pereketo kuna manche futebol grupe pale ya bora materi panopa mfaita kari mbandanga kari matambwe aguwa kule ukia karabesera inde karabesera di arumbana wa manche futebol grupe arumbana omwe kutitimuliwa arumbana omwe kwesiwa nkuku kuno kutambula Desportivo akukudzumuliwa pa mipira miwiri kwa ubodzi doja panopa bora likali mbandanga kari matambwe renda kunambani Ernesto Ernesto ndalewa kale ni Maria Rosa mungana ntali anandepuzashe panopa fungura pa samanzashe uya fungurira zamenya kutsogoro kutsogoro imantone bora limpole mpola timakorogoto mulumbana pa baliza atimakorogoto Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos amenya bora la moka kana kale atambwe atambira apa Ernesto Ernesto ndalewa kale Maria Rosa mulumbana ntali panopa uya Ernesto amenya buno bwino akwesa mfuwa apa samanzashe mbale ya bora madidi panopa bwesa pamukuna Ernesto Ernesto libe kumfikira renda kuna manje manje manje akocha rumbana arenga pomu Ernesto Ernesto afungura basa mwanzashe mbole mbole menya bora likali mbandanga arambira na soro panopa timakurokota rumbana bora labu wakunja wafuliza pitu wakulewa hapa kutatusirani mbamwe wa rumbana wa Asociação Desportiva de Xingare abrigadi inda rumbana wa Asociação Desportiva de Xingare uyu amenya kuipa amenya kuipa koma wafuliza pitu wakulewa hapa kutipora liprekedwe kuna hani kuna arumbana wa manje futebol grupe panopa bora la perekedwa di kuna manje futebol grupe mantone uyu ajesewa hapa siwa chapeo ajesewa pomo Ricardo Ricardo panopa bora likali mnyendo wa manje manje apata mpira mbala bora bazari panopa pira kimandanga kari matambo afungura hapa sawika bopomu kamenya na soro antika besata amenya inde uyu Maria Rosa mwere kare wa ule hapa siwa chapeo ndipopa bora lina arumbana manje kumarabula kuncha
1: mpira kutuka kuncha pamene sangosara mpindi zisanu kuti masera amalizike adese kusogora ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pano pa bwalo la Desportivo ya Tete mumpikisano wakula mpira umene chigawo cha Tete mundime ya chimakumi awiri tachimatani umene ndithu ya adese pakati bwalo la masera kupita kusapatsirana umodzi modekha kutoretsa dzanapanzero pakati ana Ricardo koma kusadaphirira apeze mpira tachimata timu ya manje pakati pa chigawo cha umodzanu mphamvu kare manzero zungulira kudzakankhira chakumanja pang'ono tekulisa kumanzere koma anyamata timu ya adese ali chonko ivo kudzasweta ngati nkuli kusapatsira maja Fanil Fanil zakankhana mbere baja oyimbira kuti anditu apatseni asewera nyamatati mene ndithu ya ADC ADC asewere ndithu pafupi ndi pakatikati pa chigawo cha dani asewere mbere baja ndiona pali Ernesto kuti asewere chigawo cha dani chakumanja pang'ono pakatikati zakangambira zamani baja nyamata Ricardo Ricardo akuyangana wira bwino kutarutsa utsamenya zakumanja kusogola nyamata Joshua kuda kwanetsa kupeza mwana chokusemitsa mpira bwino bwino mwangana zero peno rikuzokanga kumbuya kwanetsa kupeza nyamata mbere baja nali Shelton zapezereza mbuya lijira sendo chepa kwa nyamata manja nali chapompo nyamata timu ya DC dzango patsira mola kuika dzagwetsera nyamata wa timu ya manje oyimbira kuti ndithu apatseni asiwere nyamata timu ya manje posira apa pindi zisanzika zikumanizika tindito ngarikari mwapindi zisanu sulumarizi ikateru tindikarikari mwapindi zisanu sulumariza mchigao chimene chiono li zikata zimene zikuri awa njezere piti zingati kuzeka bachidale smart kuzeka ngasaka manzere kujanyi marimi ya manje munga nzero ni balikuni mbana limana para chakwada kwa ni chakupezo kwa zimene cha chakwa manzere kwenye kweni kuni mbana limana kwenye kujo munga nzero pere ni wapini mzere ni mendele hapa ngodia smart kuzashere zimene kujo zimene njomba zazunguli ya kurava sire kwa mzango chai saifu mpira kuruluka urukade kwa sewe hapa ngodia kanto smart cha kumanzere kwenye kweni wapini mzere mbendera ya pangodia anachechereza njomba kuzungulira ngaringuli ya ndi tuwanonezi jamuna zatsirikiza mpira kuti asere kanto kanto asewera nyamana timu ya manja wene baja kusamenya mpira atasora nkari mwanzero penoti kuchatse mbambande nyamana sikaba golo Alexandre zango fikira manja mwanya mata timu ya manja pakati pachigawo choka nkacha kumanzere kumane kujaulandiri ni mpira anyamata analifak komabe mpira nyamana timu ya manja kunyengerera nyengerera njira zose ndi zotseka kuyesa kupatsira ndenyamata manje kudzabwerera mbuyo kudzamitsa mbwira bwino bwino dzira ndiamene paja ndi Tomas akupita kudzanyengerera kurapitsa njomba sida teke mene paja anyamata timu ya manje pali kumana libana kuti mpira wapeze ndi ndani wapeza ndi nyamata timu ya manje kuma kudzango chotsa nobody kuti mpira utuluke asemere anyamata timu ya manje asemere anyamata timu ya manje chakumanja kwene kweni pafupi ndi mbendera ya pangodya kuti asewere ndi manje anyamata timu ya manje akupita kumene kuja Neymar Neymar kuzokenda masanga sanga kusapatsira vaja kuzolandirira mpira nani mnyamata ja Carlton mpira kuzangotuluka kuti aindetu auyambe anyamata timu imene ya DC Breed
0: Ijombo nkuna malini avesere wa Radio Mosambiki tingafuna kuone kuno tina nthawe zingasi 40 ido chimenuto mphindi 82 zikusala mphindi zitatu zokha kuti milango ndime yakuyambayi umale uyu Ermelishi ambadzika na Jerry animisa chipangwali chache chomwe chana mphindi zitatu zokha ngaona mphindi zomwe ayikha zitatu koma anati kuti ayimise bola panopa laperekedwa kuna yani Mantoni posi posi laenda kuna manje koma gwesewa munhu mkana wa Associa Sound Sportiva Tshingale uyu alewa kuti bola liperekedwa kuna manje manje aphatakale bola Imantoni kulobwina kuchesa Imantoni pole pole pole pole senseka munhu mkana senseka murumbwana manje football group uyu angada gwesa mfuwa kuno kuno tingada kuambo golo la manje football group koma nsimwe dzolili dzomwe dzashirika bora likali miyenda warumbwana wa Associa Sound Sportiva Tshingale ayai pano patengredwa atengredwa na manje nenya bora bora lili nzauru Imantoni buno bwino bora la pregedwa ende kuna Associa Sound Sportiva Tshingale apasirana buno bwino atenga murumbwana manje pole pole pole pole abutsa abutsa wa yaitira imisa aimisa murumbwana na Associa Sound Sportiva Tshingale abwezera pomwe kuna uyu mulumbwana Maria Rosa uyu ntali mulumbwana ntali kwene kweni uyu bora kanaro amenya bora moka kana kata tambwe pano pa bora kali mbandanga kali matambwe renda kuna mulumbwana manje football group amenya kuno bwina amenya raru bora ndiye labura kunja inde kubalika linkati matambwe ofuliza pito alibe kuna mulira kuti bora labura ndipomba kunkure aona kuno bwino pano pa bora Imantoni kuno bwino bora kali mbandanga kali matambwe labura kuno bwino pompe bora Associa Sound Sportiva Tshingale pole pole pole pole seka bora pata Carlos pata Carlos pata Carlos pata Carlos bora pata ni Carlos pano pa bora likali mbandanga kari matambo Imantoni buno bwino awarumbwana bora akadali pata Imantoni buno bwino amenya buno bwino mulumbwana wa Associa Sound Sportiva Tshingale pano pa tambira na solo pira kali mbandanga kari matambo pano pa mpira Imantoni buno bwino pira kali mbandanga kari matambo lenda kuna mbani makama lenda kuna mbwana Associa Sound Sportiva Tshingale hapa sera na buno bwino lenda kuna mbani Jeshua Jeshua amenya buno bwino pole pole pole pole pole
1: kuna na zono mvera Radio Mosambiki Vanil to analandira mpira wabwino kombasi kukwanitsa kuselera buno bwino komabe warepera kuti amwetse chigoli atanganisana ndotseka pagolo simari kutseka munthu chakutsogola kwenu kwa Javin sekera mwanziro peno kuti komabe panalibe kuchitira mwina uyu Ailton kumutsinga kuti azakhale ndi umayi wamwetse chigoli Jerry kukweza chikwangwani kuti mphindi zitatu zaonjezeredwa akupita chakutsogolo kwene kwene kumene kuja koma kudzango utapa ndi manja nyamata otseka pa golo mumadziwa nyamatawa akuona zonena kuti atopa mwina zavuta nyamata otseka pa golo uyu Carlos anadzagundana ndi Ricardo anadzagundana ndi Ricardo ndikudzagwa kudandaula kuti ayi ndithu amupweteka ndiye akuyamba mpira mbere pacha akuyamba mere baja mpira kuzampatsa kuti ayambe mwasanga sanga uzogenda mpira uzamba nyamata timu ya manje kuzapatsira mere baja ngari kari mambiti zitatu uzongezera kuzapatsira mpira kuna bwino anadzapanya mpira wode kapitolo mwefak zonga ngacha kumanja kusolandira mere kuja ndi nyamata Carlton yaindi tumpira ndi nyamata Neymar Neymar kuzamanya mpira lazo sangara mazero pano ndimina ngamani semere baja kutseka pa mutu komabe kutapa ngari manja mululimbo ugwa mpira manja ngari munipula nyamata Alexandre kuti mukoza kundi dhunya kundikankha ukatani koma mpiro khawu ya ndithu simutenga nanyamata timu imene ndithu ya Adese Joshua chakumbuyo kwenikweni zabuzeretsa pakati kati pana Ernesto pakati pa chigawo chawo chomwe kudzana ndi Ricardo kudzasweta ngati nguli dzanganira bwinobwino kudzasintha mbali kudzeretsa chakumanzene chigawo chawo chomwe Joshua kwa Ernesto pakati pala samasero chigawo chawo chomwe nyamata uja ndi Ricardo tsokankho dzachicherera kudzaserera bwinobwino kupita ndi njomba koma anali chapompo kudzangoima ngati chikhomo mnyamata uyu Neymar ndichoncho kulephera kuti adutse Ricardo dzapatsira nyamata otseka pagolo akupita nyamata Carlos kudzarovetsa pakati kati nyamata manja akupita kudzasintha mbali chakumanja mchigawo chadani akupita chigawo chomwe titero mere paja ndi Neymar Neymar kudzakanka mere paja pafupi ndi msero pakati akuonetsa kuti anyamata atopa yawa atopetsana ngati nkhuku maidziwa ndeuyatambala atopetsana mongokumbutsa kuti anyamata wa Dese akusewera operewera ndichoncho ali ndi mmodzi amene sakumakidwa amenemo akupita mati paja kulimbana ndi mana dzamenya mpiro lalitali kutseka mu mutu anyamata timu ya Tese koma ndinyamata manji ali chapompo tione woimbira kuti mpira upitirire panakana kwakana chakumanzere kwenikwene pafupi ndi mendera ya pangodya akupita nyamata timu imene ndithu ya manje manje kuzalandira mpira bwinobwino kuzotasangana pa zero penalti kuchotsani mutu pamwaba penepeni oimbira kuti ayi ndithu pamene paja awapatse kuti auyambe anyamata timu imene ndithu ya nyamata atimu imeneyi ya ADC Nzanga Bridge
0: inde tingafuna tikuzeni kuno nthawe zakulia njinga ndiye ambafuliza pito omwe ni Salvador Sibiliano alewa kuti ndimi yakuyamba ino dzamala Efrem Tidau apa zinji napo timu la manje football group napo asosia sound sportiva de shingale wenze akhalaneta akhondoneka parasu parasu ningabzomwala abzire kuti atambara inembo ndaona kuti shadidi wenze akhadaneta ndiyembo kufulisa pitu Sibiliano aiti Salvador Sibiliano aona kuti bzifunikana kuti apumirane dziwani kuti ili timu la asosia sound sportiva de shingale ndilo likutsogola na kupfumbula nzawo pa mipira miwiri kwa ubodzi manje football group asosia sound sportiva de shingale dosh kuno tingafuna tilewe kuno wanthu alipo wanthu akadapitiliza kubwera ndiyembo tingafuna tilewe mbali yomwe tilipo inu nenene nkhondo kubva anthu alipo bankata dusolo kole komwe kule kuna dzula kule wanthu alipo koma amba kushepekera kusiana na nziku zirense wanthu akadapunguzika koma nakubva radio Mosambiki pilango pense anaona mpata kuti abwera dzaoneri pafupi timu la manje football group napo na timu la asosia sound sportiva de shingale ine Brito Bruma Faneti nipereka fala kuna mwanzatu Efrem Titan
1: Meleti Parajane komanso mvera radio Mosambiki chigawo choyamba chamalizika ADC kutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi okondi domfera masera anayamba bwino matimose anayamba mwamotomoto mwamphamvu bwino lomwe koma pamphindi makumi awiri ndi zinayi 24 minuti yadzapeze kunena kuti Carlos amene ndi kapitan wa timu ya ADC wadzalandira chikhadi chofiira malingana ndi momwe analowera anadzakankha mnyamata wa timu ya manje amene anali pamotomoto kufuna kukamwetsa chigoli komabe masewera adzapita umu ndi umu popanda usintha kuti mwina ngonjezere mphamvu mpaka na pa nthawi ino yopumira ADC ikutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kuzokera kuno bwalo la Sportive Litet ndi pereke mpata kwa Nzanga Mileti Parajan tibwereretse mchigawo chachiwiri koma ndizikurusiri kwa chimodzi
2: tatenda kuna kwene mwanzatu Efrem Tidau tiri kuti tiri kukufunirani kupuma kwa bwino pambuyo pakumwa madzi kambika ndime ya shuwiri ife tiribwere mwamo kumweko kutambura mpira kuti tibve momwe bzinthu bziriri pakati pa matimu mawiriya Nibasala zamba sinze kempira kukufika na kushukura munu mshitu ya radio Mozambique ya munonteri pumuntawe zati Zita tunampindi mako manai Kinzore 40 minutu nizuntazo mrekubunika nazo kumasikatiano Naguzani kutilero lino kumbari ya Mozambola Kuna mbibigisa na mpira mwekushitika kunzezu mwe wachikumi na wachisere Jornada 18 pumunda kuzani kuti Associação Desportiva kupemba lero lino kubigisa na ferroviere kulishinga Poma costa Sol na ferroviária e como é cocobeira. Ferroviária com Nampula na Associação Desportiva com Vilanculo. E por ferroviária com Maputo na Xincare e Munontete. Kumbali ya mpikisano kulu wa nzinde unu watete ndakuzani kuti Kula atua campeonato de segunda divisão fase provincial Pa munda kuzani kuti leru ino Associação Desportiva de Xingale Ile kuti zimulana na Manche Football Club ya kumweko kushiuta Ndinatene po zani kuti ndime kutoma ya Malakala ntiperi mera part Ndiye dzinda duru kufambira bwino ili timu la nzinda unu watete pa ukwanisa kugodzomora Ili timu la Manche Football Club kwa mipira miwiri kobots Doja unu mamuliri mpikisano mpira Ndembo lero lino kuinangu mwepikisa na mpira mwekushitika Zani kuti football club ya kushitima ikupikisa na Desportivo ya Munontete Zulo planise kumpadu itatambira ishtintimula kwa mipira mitatatu kwa miwiri Pakusosota football club ya kwa Ngonia Seja dos numa muda maliro mpikisa na mpira Xingarebe itatintimula munambe football club kwa mipira mita Mipira mitatatu ne kwa mipira mipemba 9-0 numa muda maliro mpikisa na mpira Yeah.

Ja, Verona Football Club in accordo di Roma. Hii ni mipikisano ya mpira mwiri kushitika mwiri kushitambali pa mzwezo chukumi na washitati desima tercera jornada ya mwiri mpikisano ya mpira wa Ntemba wa Nzinda unu wa Tete zani kutidzule na mpikisano matimu ya Unde Junior na Agia Football Club Unión Desportiva ya kukanongola na Associação Desportiva ya kushikolodwe Komwe 17 de maio da Bigisana na Takase Futebol Clube Diembo Vale do Nhartanda na 3 de fevereiro Lerolino, Krenango, Bigisana Piro Antemba, Makamaka Kumweko Kunsembe, Zimbo, Malamuatiz, Lerolino, Bigisana Matimu Ya Associação Desportiva ya kumweko kunsembezi na Samoa Uini mpikisano wa mpira wa ushamwali, mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko

Chani mbokuti kumweko kukapinga lirulino kuna mipikisana mpira mwe hiti shiti ike kumbari ya mwe mpikisana mpira antempa. Mpikisana mpira antempa kumweko kukapinga mzwezo chikumina wa chitantati. Chani kuti lirulino kuna mipikisana ya mpira kusenesana ya mwe hiti shiti ike. Kumweko kukapinga lirulino yata kumari matimu ya Pasaro Alzulia pamwepo kukapinga na Linya Verde ya Pashakalanga. Ndiye kumweko kunyabulebule kuna unango mpikisano mpira mwutu uchitike pakati pa matimu. Ndakuzani kuti kumweko kunyabulebule lirulino kuti kuchitike unango mpikisano mpira pakati pa matimu ya Agia ya pamwepo pa Misau. Agia pa Misau kumweko kunyabulebule lirulino itipikisana na Unia Antisportiva ya kukapinga. Ndiye kumweko kukapaya zani kuti lirulino mpikisano mpira antemba timu la Abeja pakapaya itipikisana na Vento do Mare. I Vento do Mare ya kumweko kukajengo. Kumweko kunyabulebule zani kuti timu la Nova Geração ya pamwepo panyabulebule itipikisana na Nova. Inde timu la Nova Geração ya pamwepo panyabulebule lirulino. Lirulino inde itipikisana na Boa Vista ya padzimika. Ndiye kumweko kudzimika ABB ya padzimwepo padzimika lirulino itipikisana na Nova Aliança ya pasalinyanga. Ndiye kumatambo zwani kuti timu la Trovo Wada ya pamwepo matambo itipikisana na Nova Realidade ya kumweko kunyamvete. Kusalinyanga kuna unango mpikisana wa mpira antemba pakati pa matimu ya Meshe Meshe ya pamwepo pasalinyanga na timu la Onziri Maonde Beula. Ndiye kushigamanda lirulino zwani kuti timu la Benfica ya pamwepo pashigamanda itipikisane na União Desportiva ya kudzimika. Ini mipikisana mpira mwiri kushitika kunsiku lirulino mpikisana wa mpira antemba kumweko kumweko.

Dzani kuti timu lomwe pa mbuti ya kutoma kutsogolera mpikisano mpira kumweko kumatambo mpikisano mpira ntemba dzani kuti ni Linha Verde pamwepo pa Shakalanga na Mboko maku matatu na ziwiri 32 ponto. Pambuti ya siwiri tina timu la Nova Aliança pamwepo pa Salinyanga na Mbogo zibodzibodzi zomwezina timu ya Linha Verde pa Shakalanga Mboko maku matatu na ziwiri 32 ponto. Pambuti ya chitatu tina timu la Pássaro Azuri, ili timu la Pássaro Azul ndiye mwiri pambuto ya chitatu na Mboko maku mawiri na zifemba 29 ponto. Pakumalizira tina timu la Boa Vista ya kudzimika na Mboko zifemba. Iri timu la Boa Vista kafunika lini kukara pa kumalizira ntangura kuti Boa Vista pa kukara pa kumalizira indentenepo masenzeka mpira kwa mairi timu la mwaliri pa mbuti ya kumalizira na dzina la bwino Boa Vista pa kukara pa mbuti ya kumalizira. Nipikisana mpira wa ntemba kumweko kukapinga nibasa liza masenzeka mpira kufika na kushikira muno mshituti ya radio Mosambike ya muno ntete.

Takuzani kuti mpikisano wa mpira wa Nthemba kumweko ku Nsembe dzilirino pomwe kupikisana matimu ya Associação Desportiva pomwepo pa Nsembedzi na Samoa ndiye tikulapa pano ndi mia kutoma palibo mwali kuina palibo mwali kuluza ni momo uliri mpikisano wa mpira. Zani kuti mpikisano wa mpira wa Nthemba

0: Ti batize madu ya kimpira na Dr. Osvaldo kuti tipereke mpata kuna anzathu Efrem Tedauna Brito Alfinete kuti abwere na ndimi ya shwiri kuti tibve momwe bzinthu bziriri pakati pa matimu ya ADC ANDT Association Sportiva ya ku Shingale na Manje Football Club ya ku Shiuta. Pomwe pakali pano titi tipereke mpata kuna amwe anzathu tiri mkuti masikati anzathu ku masikati ano ndimi ya shwiri ya mpatani.
1: Pindi ziwiri zadusa mchigao shimeneja chiwiri ya nyamata ADC ali mbali ya kumulato wa Samora Machel, nyamata kumanche mbali ya mulato wa Kaswende. Chigao choyamba chata nyamata ADC ya kutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimozi. Chigoli choyamba wa mweta ndi Carlos Parangorutsa mpindi zinai yemwe pampindi makumi awiri mpambu zinai wazala ndi chikadi chofira. Ndipo Ricardo wamwetsa chigoli cha chiwiri pampindi 10 kudzazisano ndi modzi pamene pampindi 10 kudzakuti mpindi ndi 10 ndi modzi Zwaki wa Manje nayenso wamwetsa chigoli ndi choncho ADC zigoli ziwiri kwa chimodzi. Zotsatira zimene zilipo mpaka na tsopano ino ADC ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kutsogola kugonjetsa nyamata timu ya Manje. Kumanzere kweni kweni anapita bwino lomwe mnyamata Ricardo mampambo bwino komabe oyimbira Salvador Cipriano akuti aindetu nyamata ameneyu anadzukirira analowa pamene paja asewera nyamata timu ya Manje. Nzanga Bridge
2: Itombo kuna malini pano pa bola laenda kuna Ernesto Mbwana Association Sportiva Dzhingala breka kuna Joshua fungula pa sayani apa Imantone posi bola laenda pa solo wa Mbwana wa Manche Football Group pano pano laenda Mbwana Manche mbali ya bokola Matere makamaka magaso fungula pa sayani Mateu shakana bola pano pa Imantone magaso fungula pa sayani Imantone bola laenda kuna mbani laenda kuna Association Sportiva Dzhingala kwa matambira Mbwana wa Manche na solo pano palaenda kuna Ricardo mwalibu kwanisa kupata bora atenga mbamwe wa Mbwana manje pata bora Imantone laenda kuna Joshua afungula laenda kuna mbani posi labula kunja ili bora zwani kuti okufulisa pitu omweni mbani hapo Imantone Salvadori Sibiliano aleva kuti bora liperekedwe kuna Ricardo pano pa bora liperekedwe kuna Ricardo mabora labula kunja kuleva pati bora liperekedwe kuna Manje Football Group pano patambira Mbwana Manje mbali ya boku la Madidi Imantone kuti bora laenda kuna mbani timpole Mbwana papaliza harogota Alexandre papaliza harogota Alexandre pano pa bora likalimphandanga kari mwathambwe uyu murumbwana afika kuipa murumbwana ndiye ndatereko bora litikuperekedwa dinde kuna murumbwana wa Manje Football Group aleva kuti liperekedwe kuna Association Sportiva Dzhingale murumbwana mbodzi omagwesewa uyu murumbwana Efrem Tidown murumbwanayi apfumvurikayi wapha mudziwa kale sambo ashe ampfumvurika kwenekweni kupfumvurika kukhala ngati penango pense afa iye kana moyo
1: kunena zoona mzanga Brito ngakhale mphunzitsi ku studio paruke anango kalipa kumuzo kuti imirira yapa kuchepwetsa nthawi ife tiri pachango ndi anyamata timu imene tiri ya ADC Ernesto chakumanja kwenekwene pafundi mzero pakati mwina mingiko khumi ndi mzero kumanzere tenguli mzero kumanja kudzagwetsedwa ivo pafupi ndi mzere wapakati mchigawo chadani mwina miningo mikono ikakhala isanu ndi umodzi ndi mzero pakati kudzayamba mwasangasanga Ernesto kudzakankhodzepozetsawe Ernesto kudzamenya mpira utalitali chakumanja kwenekwene mwina kudakwanitsa kupeza kumene kuja kumabe mpira kudzangotuluka sadakwanitsa kupeza nyamata Shelton kuti auyambe nyamata otseka pakolo wa timu ya Manje Carlos kudzamenya mpira wasangasanga kudzakankhira chakumanja kudzanena mpira mene kudzanoni nyamata amene jindi Neymar kudzamenya mpira utalitali pafupi ndi mzero pakati mchigawo chomwe pafupi ndi mzero kumanja kudzakankha kudzoletsa ngona akupita kusabwedza njomba kodi cheka yatheka mbere paja kudzabwezeretsa kumbuyo pakati kabala za masero kusayimitsa mpira bwino ndi nyamata Tomas kudzoka nkambere paja kudzangopuluze kai kam nyamata ati muya Manje sakwanitsa kuimitsa mpira anadzapusitsika ngati mwina mzaka ngakhale pafupi kumabesidateke chakumazera Jumbo
2: kuna malini mulumbwana Alexandre yalibe kutenga nthawa alipata buno bwino bora ndiyembo tingafuna tione hapa mulumbwana mulumbwana wa Asosia Sound Sportiva de Shingale Shelton huyu alivumbulika pansi omwe akaribe bora kuvumbulika tamanga huyu wa Zaumoyo kutakabereke mashitandizo sha Zaumoyo mulumbwana wa Asosia Sound Sportiva de Shingale ndiye raona hapa tamanga gale awa alumbwana wa Shingale ntainango akubweresa dzodzo Agondo furumuko koko kashenda ka furumuko kandoka kurumunda ndembo azinja muzerera kale mulumbwana agwesa mfua mulekerera kurumunda mara amugae kalibo padiwa kuratiza kutua walumbwana wa ntainangu kama huyu mulumbwana shadidi alikupadiwa alikubura mai alikubura kunja nakona wazomoya katananga na gumburasha magininu alikubwerera gumbura magininu napo na kubwa madzi wa 5 litru akando ribinango pense akamwike madzi kuma dzense nedzibe kushitika bwerera na gumbo la majininu napo na napo na kubwasha madzi ndiye tikulo hapa bora la perekedwa adinde kuna mulumbwana omwe ngwa pa baliza omwe ni Alexandre mulumbwana pa baliza kupereka kuna arbitro ndiye huyu wa friza bitra pasiwa bora apereka pomwe kuna huyu Alexandre pano pa Alexandre amenya bora la moka kati na kati ya tambwe renda kuna mbani renda pa solo mulumbwana Asosia Sound Sportiva de Shingale maka maka Ricardo Ricardo libe kwalisa para bora ndiye mbabutsa mbamwewa alumbwana wa manje football club alumbwana omwe alikodzomoliwa alumbwana omwe kutumuliwa alumbwana omwe kukomiwa nshinko zwiri makupasiwa mbaa mazwiri mbaa maibozi zirikusiana kwenye kwenye ndipopa bora labura kunja likuna wapa kutipora lipele kedwe kuna rumbana wa asosia sawa etiti lipele kedwe kuna manje futebol grupe bora litikupele duadi inde kuna lori timu la manje futebol grupe zirikona arumbana nyamba kushinja alikushinja arumbana arumbana wa Asosia Sound Sportiva de Shingale Epati kuona mulumbwana mboku 10 na ubodzo mweni Sebastian Sebastian wonzekera kuti apite nkati mwathambwe ndemba mbura ni mulumbwana mboku ashinomwe omwe mbani hapa ndikata kuona ni Shelton mulumbwana mwakavumbulika kwene kwene akubura kunja ndiye kubura komwe akushita ati abure ngomwe Sebastian Sebastian alikupita ndemba alikubura ni Shelton tenepo ni Asosia Sound Sportiva
1: Brito chimene chachili kanchone na kuti nyamata Shelton wa timu ya DC wavulala sakwanisa sokupitiza kusewera ndi chifukwa chake mbalomu alowetsa nyamata Sebastiano malo mwa Shelton amene wavulala amene sakwanisa kusewera apa kupita kuti asewere ndi manja masangasanga nyamata amene angolowa kumene ndi Sebastiano kudza kugenda mpira watalitali kudzapatsira pano pajani Joshua Joshua kudzapweseretsa kwa Sebastiano Sebastiano kudzapisa njomba kupita chakusokola kuna zazakara pafuni mseropero la kupita nyamata Ricardo kusazungulira mere kuja kudzamenya pambali peni peni Ricardo akufuna kuti amenye ndi patali kumwetsa pagolo chifukwa akufuna amenye ndi patali chifukwa mpira umene umwetsa chiwiri anamenyera patali ndiona kuti mwina kumenyera patali atunjika pa golo akhoza kumwetsa chigoli koma zikulephereka kuti amwetse chigoli ADC kutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi akupita kusamenya mpira atalira mbere paja kutsangula ndira panja madza timu ya ADC mkati kati mwana zogola bora zamasere kusamenya kusapisa njomba kusanyengera mbere paja kusapusitsa yatheka mnyamata uyu Ricardo kudzasina mbali kudzapezeretsa kumbuya kwene kwene popezera njira zonse ndi zotheka akupita nyamata atimu imene ndithu ya ADC akupita ndi Cedric Cedric wa Sebastian Sebastian kudzapezeretsa mbere paja dzangola ndirira mpira analicha pompo nyamata magaso magaso kudzapezeretsa mbere mbeje za tenga mbere paja simate simate mutanganisa na kumabe zafuta analipompa nyamata timu ya DC pakare pa chigao chochome kudzachichereza Joshua pakare pa chigao chochome kudzasina mbali pakare bala za masero pana ni nyamata Valdimiro Valdimiro amene uchandi Ricardo Ricardo cha kumanza kupinda mbere chandi nyamata Valdimiro kwa tsa kuvisa kwa ngani zoro penoti tsokolo kuno kweni nyamata timu ya DC zanyengera nyengera mbere paja kwa ngani ndi msoro penoti kudzasirana akupinda mbere paja ndi nyamata timu ya DC Ricardo kudzazungulira njira zose ndi zotseka zobesa kumbiyo pangono pakare pa chigao cha Dani Ernesto Ernesto kudzasina mbali pakare pene bala za masero akupinda chigao cha Dani kudzachicherezo kudzapita nobera nobera kupita kumene nyamata ivo ivo ivo komabe kudzaimba mbere paja kuti aindi chu analowa fora di jogo nzanga bredo
2: Zombo kuna malini mwanzangu Efrem Kitao mulumbwana wa Sosia Sound Sportiva de Shingana kana Desera Dinde ndiye wakufulisa pitu omweni Salvadori Mpurumusi alibe kuraza mbale kafulisidwe kapitu kwa mabalopa dzwani bora raenda kuna lumbwana wa manje Flipolo group apata mpira mbani Carlton pole mpole kukuku hapa unani brani mudzaone maromboya manje atazira tsoresa pata Kanao, Hanova, Ajesta Munovina, Pasambara, Bora, Bazeri, Imantora, Meja, Jibansi, Parababariza. Ni Mawi, Womwe Kanae, Uyu Futebol Group, ya Manje, Mawi, Womwe Chagunesa, kwenye kwenye kwa zaone bomwe, akanampata kutangala menya, bwino, bora lishenda kakora, koma tomwa shita, warumkana wa Manje, Futebol Group, shita mantenena, ebwa, kadatazira kukini, akani ngati yashekwa kwenye kuti amenye babaliza ndipo badzanesa kuti atsolese makoma mpata kanawo azinja kanakuwa kuti bola lakora na thangwe akhalipa mbuto inango yakuti angatatsolesadi koma panopa padziwani bola laenda kulambani apa posipose laenda kuna faki amenyeratu komwe kulambani kuna mungwana mboga chikhumi amwene magaso bola labula kunja bora labula kunja tirikulewa apa bora imantone atatusirane mbamwe warumbwana wa Association sawa etiti ya tusirana mpamwe warumbwana inde wa Association Dish Sportiva Dreshingale awa ya tusirane bora la tusidwa renda kuna Ricardo akadabonele sana na mwumbwana manje wa kufriza pitu alewa utipola liberegedwe kuna mwumbwana wa Association Dish Sportiva Dreshingale na tango la kutuyu Ricardo afikidwa kuipa nipopa bora la tsikrizidwa inde la pasidwa mbani tanopa bora li minyendo mbani Association Dish Sportiva Dreshingale Ernesto afungula basa mwanzashe Maria Rosa tanopa bora li kalimi nyenda mwanukana wa Shingale bali ya boko la materi Asosia Sound Sportiva de Shingale ajesta mwanukana kwa ajesta wa shwiri bora la bura kuncha kuno wanthu wali kudegedwa na tsomwe dziri kushitika nkari mwatambwe zwani dziri kupita mphindi zingasi tingafuna kuona nthawe zomwe tinazo kuno kutambwe la mpikisano wa mpira dziri kupita mphindi 12 12 minutu panopa sadi 13 minutu panopa sadi 13 minutu Manje for the ball.

talosa shi patano na nzathu Brito Alfinetti tiri kuti kati mwa mphindi iliyentse tiri libwerera pomwe kumweko kuthambula mpira kuti tibve momwe ulili mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Manche Football Club na Di Sportivo ne koma ili ni timu inde ndikhalowa kuti mpikisano wa mpira momwe mukuchitika pakati pa matimu ya Zamaleki ne koma wini Manje ya kumweko kushiuta na ADC aindita sasa Sound Sportive ya kushingale pakati pano tiri kuti Brandt Bakadikire tenepa.

Zvani kuti kumweko kusembe dzimpikisano mpira ntemba ushamwari pakati pamatimu ya Sosei Sound Sportive kusembe dzinasamuwa zvani kuti dzinthu dzofambira bwino timu la sembe dzipakukwanisa kuti ntimura kwa mipira miwiri kwabodzi pakusasota iri timu la samuwa ni masenzeka ya ushamwari ndibasa lisa masenzeka mpira kukufika ni kushikora mnumu studio nkati Mwiri basa lasama senseka mpira pa munda kuzane kuti dzulo Timu la planisi ya kumpadu li dati ntimula football club ya kwa ngoni ya kwa mpira mita ntato kwa miwiri seja doi Mwamuda malira wimpikisano mpira Shingale bay dati ntimula muna football club ya kwa mpira mipemba Lero lino Asosia Sound Sportive ya kushingale dati ntimula manje football club ya kwa mpira mita ntato kwa bozi Football club ya kushitima ya tambire shiluso kwa mpira bozi na T-Sportive ya muno ntete 1-0 na mamalira wimpikisano mpira Zintu pa kufambira bwino timu la T-Sportive ya muno ntete

Johnny Goodini, perché sarà un piranha tempo come ku capinga. Meco ku nyabulibule, Johnny Goodini, la nuova geração. Sana mpira umo kuda piririza kushitika pakati pa matimu ya nova geração ya kumweko ku Nyabulebule na Boa Vista kudzimika. Zinthu ziri kufambira bwino ili timu la nova geração ya pa Nyabulebule pakukwanisa kutintimula kwa mipira miwiri. Timu la Boa Vista ya kudzimika. Kumweko ku Kapinga dzwani kuti timu la Pássaro Azul ili kutintimula kwa mipira miwiri linha verde ya pa Shakalanga. 2-0 ni momuliro mpikisano wa mpira. Kumweko ku Shigamanda dzwani kuti timu la Benfica ya pamwepo pa Shigamanda ilikuluza kwa mpira bots na União Desportiva ya kudzimika. Kunyabule kubodzibodziko dzwani kuti kumweko ku Nyabulebule timu la Agia ya Pamisao ili timu la Agia ya Pamisao ya pamwepo pa Nyabulebule dzwani kuti ilikuluza kwa mpira bots na timu la União Desportiva ya kukapinga. Ini mipikisana mpira ntembe muri kushitika kumweko ku Kapinga. Titi tikudziwiseni momwe ri kufambira iyi mipikisano ya mpira yamwe kushitika ku ntsiku ya lero lino. Ndakuzanimba kuti 7 Desembro lero lino iri kupikisana na Zona Verde kutambula mpira la Wish. Matawala Football Club lero lino kupikisana na Nyamabira Football Club kutambula mpira la Municipio. Verona iri kupikisana na Cordi de Roma kumweko kumpadwe. Ni basa lisa masa nzeka mpira kukufika na mwini mshutu pa mwentawe zati zina ina mpindi makumashanu na zisere. Zasezore 58 minuto. Pagaripano takatenga madu ya kimpida na Carlos Dilina.

Karima dia mo yo ya kuimbi dona Carlo Jordan ku timbira nyimbo ya shamu buno en kati mairi ba sala zama sinze ko ya mpira pa mwenta mu studi za tsia na mpindi 10 na zishano za set ore 15 minutu kumweko ku Shigamanda mara pigisana mpira pa kati pa timu ya Benfica pa Shigamanda na unia on Sportive ya kudzimika pa mwe palibo mwa wina palibo mwa luza unwa un ni mama malira uimpigisana mpira ku ntsiko ya Lerino pagali pano pamwerekana kufika kupampa shaiko kwa iri basa zama sinzeka mpira tiri kuti bwana mupe madwaya.

0: poeta, poeta Daniel Fod, Daniel Fod. Peste la ni studio, peste la ni studio. Maleza, maleza, maleza, maleza.
1: Karimadi ya mweo ya kuimbido na Daniel Forte kutimbira nyimbo ya shabunabunoi masimbe pa mutayamu na mstudio za tizisha na mpindi makumawiri na snide za setora 24 minuto ya mara mpiki sana mpira makataka zikasido kunsika liru rino kumbari ya mpiki sana ukuru wa mpira mchigashini shatet omwe timu la ADC ya entity association sportiva ya kushingale ya tintimula Manje Football Club ya kushuta kumepira mitatu kwa bots 3-1 mamamaliro mpigisano mpira Football Club ya kumweko kushitima ya tambire shiti zimula kwa mpira bots ya entity Football Club ya kushitima ya tambire shiluza kwa mpira bots na Disportivo ya muno ntete 1-0 mamamaliro mpigisano mpira Jinda la Afrika ya kumweko kumarara ya tizi mula kwa mpiro boz Ferroviere kumwe tizi Zulo zwani kuti Timula planisi ya kumpadwe da Sosota Football Club ya kwa ngoni ya kwa mbira mitandatu kwa miwiri Seja doj mwamada maliro mpikisano mpira Shingale B Ya tizi mula mulambi Football Club ya kumweko kumwe tizi kwa mpira mitandatu 9-0 Zwani kuti kumweko kunsembedzi mpikisano wa mpira wa Ntemba Mpikisano wa mpira wa Ntemba ushusha mwari Pakati pa matimu ya Nsembedzi na Samoa Zwani kuti dwindo dzirufa mpira bwino timu la Nsembedzi Pakuwandisa kuti dzimula kwa mpira miru kwa boz Do jauni mamoliri mpikisano wa mpira Zapano zwani kuti mpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko Kumatambo nzwezo mwe wa chikumi na wa chitantatu

Zani kuti kumweko kumatambo timu la Throw Forward ya pamwepo kumatambo ya tambire shiti zimuliwa kwa mipira mitatu Nova Realidad ya kunyamvetse 3-0 numa mamaliro ya mpikisano mpira. Ye kumweko kunyabulebule zani kuti timu la Nova Jerasame pamwepo panyabulebule ya ti zimula kwa mipira miwiri timu la Boa Vista kudzimika. Ndiye Benfica ya pamwepo pa Shigamanda ya tazirana kwa mpira bots na Union Sportive ya kudzimika. Zani kuti kumweko kukapinga timu la Pasaro Azul ya tintimula kwa mipira mitatu Linha Verde ya pamwepo pa Shakalanga. Hii ni nango ya mipikisana mpira ntemba yamu yashitika kuntsika lino kumweko kumatambo.

malingana na tawe somwe tere kumanikana somwe mshtuti palibe shinango shomwe tinga shite kuncha kwa kugonikana namwe Nepo kala mshidzo kutafika kupampa na iribasa la sama senseke mpira kunsiku ya lero lino Kumauli ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku Makumatatu za mwezuno wa shirimo mwani mwezo agosto golino la dulu zuiri makumayuri na matantatu 30 de agosto de 2026 Fala wa mwani kubali ndaini panoletu milaiti para jane Omani kare na mwani mshtutio ya radio mwosambike mwani tete mpaka na pantua isnos nkati mwani iribasa la sama senseko ya mpira Omagumichinu kari manja mwa Graciano Kujeri Lina basa la zama senzeka mpira muli digire pa nziku ya malinkuma kwa mpira mandhawe zita tuza kumaskati Na nziku ya nzinga Kwa mpira mandhawe zwiri na mpindi makumatatu za kumaskati Ndiye mabasa zama senzeka mpira muli kata zanaya kunzika lirulino ngamuyana muli fika naya kupamba mandhawe znos Na tunepo pa kuti ndife wantu Tawe zinango tinga kuponyireni pa dwagula lana dwe kushita munu mstudio Yepe na mwakusaya kudzua taku ponyirani, taku kalipisani kunsika lirino, tiku kumbira kutilegere rasha kuipa shatu Tangu rasha ngulinga shatu, fika bura munu mstudio ya rati mosambiki, nkupfa tisa imwe Ndiye penu dwense, jofamabu ino nkati mwa Aema basa zama senzeka mpira kunsika lirino, tini nkuti tinda kune kwene Taku zani gale kutukumichini ukali manja mwa Joaki Joakine komani Graciano Kurojeri Nakuzani kurumichini ukali manja Graciano Kurojeri Ndipo munu mshtuti ya rati mosambike mukali kuperekezera na ini pano letu Milaiti para jane Kuna mwanzi mukati vanda wensi na ndiri kutu ukali mwai kuru kuparira basa imwe Ndatenda ndipo ndaenda

Mwanigiro wampamfu na chifunani kule mwesena portani ha nyumbena pepo ya Radio Msambike muno ntete. Ndi ntumatuma basa mwanigiro ha chisena masiku ansiku ya dimingu. Popita nsiku maku matatu ntanda marimwe maka ma, maka pikpiri maku mawiri na pita ntatu. Dimingu ya kumarisa ya ntanda ino ya marimwe kudenza tumise fambatani. Ife ni ntumatuma basa malonga da chisena, tingida timizu wano tinawabweresa nyimpi bodi na flashe mwari njira nyo malonga sanza. Nzizu nkwana kumi na tibweresa mabasa nzizu kula ngambumba nkwanta chokolo. Tingulewepo nyimbo yari bodi na flashe mwari njira nyo malonga sanza. Mpaka nzizu kumi na bodi za umasiku, unafunefi kubweresa mpangwa za nchigwangwa. Nzizu nkwana kumi na bodi na bindi ache kumi na fungula mitokosi kwa nisikuche za nima portani TV kumana kwa sumana muna kupita tani. Mupereke manjikiru kuna bali na adzinza kungachena chiposi maganizo mbapi adawezeme kuti mkwanise kuchita. Kuni muna kumani ike nyumba zongu minka jabosa na pachiriru tupereke ni manja mwantonga eka. Kwanise ukumbatirani nyazana kumana sukubanda penu kulupa mankasa. Muna kumani ike mbasa nungunafitu mbasa didi. Muna kumani ike paulendo. Gashu gashu na pidengo panseo. Muna kumanika mipeta, mangwana ni nsiku ya basa. Mizizino muna angumu kutontola kucharipo basa. Dasira na munu ntete kuti, munu ntete msazuwa mkare. Kukupisa, kungadoka tepano kutontola. Mwenye na pia nasafuna kundika wano kuti hakunduka penu nkabe. Kupisa na kare nya konyore. Imwe mbanzatu muna kumanika mukute Kenya pene kuti mulukumwa mungamala mutekenye ndududu pene mutekenye motokala mwende moods alikani chita midalira kumwa nipa kumwa mekule zeresa na kutekenya na ushafiri nkabe kuferana

0: Anya chuma pabozi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzingeza mabasanu. Kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radi Mosambiki Tete. Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipizinch. Pitani nchivirano na sakataria ya Radi Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. PNB patisani basa email ishi. Emisons Tete @gmail.com. Mbati pata neni manja toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu hika ikulu ya kupembeleza nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo na ipyo sankulani pedidi mungafuna chita ulendo. Spice Liners asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka munontete kuenda kubeira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipintu kutsupisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mwankhasa mbuto ningana isi kubeira pashteshi ya Correios de Moçambique chisa cha makinino penu sibenzisa nintokozi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanhatu diswangombe uwiri muno ntete pakruzamento Zambia penu matema ntokozi wa manja ndi usere unomwe unayufemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pashteshi ya Madrinha sibenzisa nintokozi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe ngombe upemba usere penu na nkontokozi ndi usere utanhatu unayu usere utatu diswa ngombe ubodzi utatu upemba. Space Liners ukomiku wanu ndi ndindu watu. Usafuna kukhala na pasu ya ushaferi ya kulinganira mokomiki na udziwisi hapo sankula nyumba mafunziro ya saeni ina mapasu akuteriswa akufunzisa ushaferi. Usaeni asafundisa munthu kukhala shafieri mokomeki tuwera kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukomeki kukwanisa kutikenya mamotokala amitolo akwenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingods panseu wa Estrada Nacional número 7 munzinda wa Tete. Mizizi inopereka mafunziro mwa kugwesa ntengo. Pinafuniwa kuendesa kopya ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu diso ngombe ufemba, diso ngombe, diso ngombe, peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyimbo mfunziro ya ushafieri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kuli ungumi.

Radio Mosambiki, hiya mono ntete mono gara makalakisena, upemba na mapindi ache, makwadato na mapemba vintu morazi, 39 minutos shindi onzitsi, mono gara makalakisena masiku alero ansiku edimingo, kodimisa fambatane, mbuya João Caetano Augusto Mangane, mbuya Antonio Mato, anyao kumanika kwete kwete mwatanda masikira mpira lua brilianti kuchisi cha shingodzi munu muzindo atete. Mbuya Misheki Magundi alikugumanika ku Nsembezi kule Nzatu kumala kwa sumana mwapita tani mwaliku pita tani misa fambatani mwenda misa lero kwa longbanji ku igreja mavesi mpaka na pano mwaliku wadziole alarikiru wapenu kutumukhenenda kaona pinango alipo andu anenda igreja anga kutoka igreja pida lombo wapesena mwakupidua pida pate kwe kule ni matseda. Ah, kwa bwana kazi za kubalika, kwa bwana mamuna kubalika. Muna kwa bwana kazi ya tuwa kazi ya kumfunga no ya temera iye no. Kwa ni mwakini ndadi gireje. Muna kwa bwana kazi ya tuwa kumfunga. Ni ya datema nkabe. Kwa dimu ndi muna funa kumpanisa. Etemera maya kuu. Entra na minya kaza. Andate mulenda gereja, tambirani Yesu Kristu nyumba mwanu, muntima mwanu, pabasa pano, pachisa pano, nziku mwatu. Jira utitikari na ntima kuchena, ntendere wende utsogoro. Kari na ntima kuziwa kule kererana, kuziwa kufa, pinolonga muntu nzako. Chikuduwa makariru nkuverana tu. Pinolongo oshu, shumbava, ulumbu, uyumbi pinolonga nzachembu, yembo mbavambu. Kira kusaka njire bodzi. Mwakonda kuverana mwakana kala nantima wa marigirira kutumuvi minolonga nzano. Nkabe kumanga chibodzi. Mwakonda kumanga chibodzi ntendere nkabe kuoneka. Nakala kufudza basi. Grupuishi mbimanga, grupuishi mbifudza. Mwati mnenda kutsogulu podi makalira pa nyumba, makalira pa igreja, makalira pa basa, makalira dziko. Awa kumanga alu kufudza dziko nenda kutsogulu. Kadi wala kutumuru kufa radio Mosambike muno ntete muno gero mbakala chisena. Si kwe dimingu. Dimingu kumarisa ya ntanda.

0: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu. Kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radi Mosambiki Tete. Tuwera kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipizinch. Pitani nchivirano na sakataria ya Radi Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi patisani basa email ishi. Emisons Tete @gmail.com. Mbati pata neni manja toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondano. Nyimbo zathu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Usifuna kukhala na pasi ya ushafiri ya kulinganira mokomeki na udziwisi hapo. Sankula nyimbo mafunziro ya saeni ina mapaso kuteriswa akufunzisa ushafiere. Kusaeni asifundisa muntu kukhala shafiere mokomeki tuwera kufamba munsewu. Pontho kwene kule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala mokomeki. Kukwanisa kutikenywa mamotokala amitolo akwenda machapo mbuto zaganyo na muntu bure. Iu akugumanika kuchisa cha Shingods panseu wa Estrada Nacional nº 7 munzinda wa Tete. Midzidzino kupereka mafunziro mwa kugwesa ntengo. Pinafuniwa kuendesa kopya ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kuti hamulichita umbirimi, kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kuli ungume.
2: Nzizi huwa kwa na ndende mbubuna Jofres kume kumasiku 22 horas.
3: Radio Msambika Teatro.
2: Nzizi lunge futi na bweresa mabasa nzizi kulanga mbumba tichimira nkonda nchokolo apiti ntandu.

0: Mbramala kufa mbili ya beo. Tirimimeneri na nzizo kumina bozi na kufuwele sampangu waza chikuagwa.
1: Ndikozu kuchita ulendo. Mwakumeki pa kusiri la misi tunakudambo. Na ipyo, sangula nipedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners. Asatuta antu pa ulendo wa ukumeki nzizo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka munontete kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayi gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibinzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno ntete pa cruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unayu pemba usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibinzisani ntokodzi wa manja wa usere unayi usere uwiri upemba diswangombe ngombe upemba usere penu nangontokodzi ndi usere utanthatu unayi usere utatu diswa ngombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindu watu.

0: Pantoko zvaramo tidzwane dzina masiku.
1: Usiku usiku gai.
0: Tidzwane dzina.
1: Pano murana janki ya Mose shoya kuno kushiri ya guru povisi ya manika posha ili masonji.
0: Mbuya Mose tani kumana kwa sumana.
1: Mana kwa sumana isi pano nega bilabino di mula unu basi kuna mula unu mbure marema tema.
0: Na matumakari tema?
1: Ya, tungajisa jaa kurema jaa izu wa siya mbu kumina ubuda kuno wako.
0: Kungachena?
1: Kungachena basi kukira basa basi kurema basi.
0: Parikani kwa mkwana mbale na zinza.
1: Kamiyama nukubira ulimba wana wakazangu ishtiansa mingiwa, wana nizia, kuzera, ishtafene, silomena, abirio, na wense wense unahunipa na heznozi walindi na kureka weba na manuele kambatu ya mfazi walindi. Na wense unahunipa parabasa baradu msambiki dele walindi.
0: Takuta mozina radu Mosambiki ndina koya mbolosa ngabana mwana gawa mbozi mbozi mbozi mwanyikiro.
1: Rijada virijadi baba.

0: Radio Mosambique monontete malongero makhlakisena pantokodzi paramoti zwane dzina masiku.
1: Mausika didi mbuye ino kikonsenyo.
0: Tidzwane dzina.
1: Pedro Domingo Chimaligano.
0: Mbuye Maligano.
1: Tirivo.
0: Tane kumala kwa sumana.
1: Ah, mala kwa sumana za ipita mabwiro.
0: Mm-hmm. Muli mandire?
1: Ya, Karondo lo kwalitate masangano posti mandire.
0: Ah. Kungachena wa mwanankuru?
1: Ah, kungachena sempe zizikupano wa mwivano.
0: Mm-hmm.
1: Mwona.
0: Perekani kwa mwakorobale na adzinza.
1: Chweyama nubirekare tukuhiba kuna mwaka inoki kwenseji na mwana kunchinio.
0: Takuta mzina radu msambiki.
1: Na walo wensu mpalabasa radu msambiki zurelimbe.
0: Na koira mbolosa ngebera mwana na ganiza mbozi mbozi.
1: Kuna waka zangu Maria Francisco mwana rurelimbe. Kuna anangu wense kumwana ndurelimbe wa wastao nome wawo. Na wensu zukulangu stela wensu rurelimbe vai Domingo Chimaligano maibia sinyasi. Kuna balu wangu wensi zinza lensena wani Maligano kutizimbe kuna wazishamari babuki jose konforme na mbanjame Francisco ya zia mwandu wa limbe mbiya dito madanta mbiya nhamu nishanayu mwindu wa limbe Roberto ilizewa Madeu na mbiya koshi milizewa Madeu mungu wa jibibu ni wa limbe na wapwa ikanyama au kumwe wa jibibu ni wa limbe kuna wambuya gringo momu musanzemu gringo pudani na wazaa mei ya kuteva ndikuzialimbe momu musanzemu na nao wezi ndikuzialimbe unangu kunyanigandu kuna usha mulangu boris kumwe kunyanigandrevo ndikuzialimbe na hui nerso kutabrando kunyera mbadeo na nyemanena na hui kazashi berinya kumwe kunyanigandrevo ndikuzialimbe huku kumandie huku kuna ayakushu angashevi umuwa ndikuzialimbe ya karulitu wa moda wensi umambaliziwa ndikutalimu wena wa shisi wa sada wa lokalitate momu masanganomu wa lokalitate ndikutalimbe na ui shefi da sekretaria mbu ya rawis kreza ndikutalimbe na wale wensi umambaliziwa ndikutalimbe tatenda kuna wene basa la mbunye mbu ya nioki dinamu ya reko toka kwana
0: takuta muna kulugunane kutale na mati
1: tatenda.

0: Mantoko zipana mtu zwane zina masiku.
1: Masiku anidi mbweno konzejo.
0: Tizwane zina.
1: Mugulonga na mbwe Roberto Lizea Madeo.
0: Mbwe Madeo mugulonga na kupi?
1: Mugulonga na chisa chino cha Didi Vosta Mandie.
0: Mandia, kuka mandie lero. Tane kumala kwa suma nanzatu.
1: Waikulu kumala kwa suma na hawa marabuino kuno.
0: Kunga chena?
1: Kunga chena basi li madimba muno umu. Ulava limba kukonena mumuno, vra ngombe zingabwasi limba nozitota, tuone zokuli malimazino basi.
0: Ngombe mosikwano, ngombe sakala ntanga, na?
1: Nangu zimba kuna li ntanga kongo nchirimu waikulu zimba ndofamba ugu.
0: Prekani kwa kuna bale na adzinza.
1: Tarenda kwenye kwenye kwa kuyambirile mwevo mbwe ino konseji wa mwazi na nzano wa baso wa yinze uradu msambikiko.
0: Takuta mwazi na uradu msambiku.
1: Akazango maisara vashku sineka ya rambiri kulimba. Wanawangu yinze ya rambiri kulimba. Famija yangu yinze mba jene vanu Roberto ya rambiri kulimba. Anzangu yinze mwemi mba na maranagu mkireja zishamisa shwangwari. Uri ya rambiri kulimba kwenye kwenye. Azishamwala varadu msambiki. Pete Dumish Marigano. Kujifaldu Miguel Shaboga, mafuta ya nthanga rambiri kulimba. Rambiri kulimba kwa mbuya nthamundisha nayo. Adoro vasivi vasia waja kwa mazwebo. Kutumu rambiri kulimba. Salamu wase za tinu mwani buzara mazire na kanyama. Asai mwana rambiri kulimba, Antonio rambiri kulimba. Na wensi wensi wale amba paradu Musambiki kawirikwere ya Tete Studio ya rambiri kulimba kwenye kene. Kuli mbuya inogi.
0: Mbuya.
1: Kuduwale umwa kavari sivari uri ya paribasa kuradi kusazige shisena. Kuli ya zagweyatu yensi gani.
0: Musafuna maningi anzana agwe na
1: eh? Nihwale umwa mwe inogi radio ni wakani mwile negera. Nukwala deja ya tayumwe alina lino kuduwanu tawanaru kumasari. Kuduwana gweyatu.
0: Prosesu ili kufamba gati mwansiku zinadza mungu angati kwa mirandima. Anati inati zabuke resultado dizuri mbani adapita tukudipa onseni adapiki sana asafunika nimbozi tukudikira nzatu wako maputu wako patapata maprocesu kuti awono mbani adapambana mbani adapimbira mbani adapita kupiringana nzachi nsiku zinaza chikarira basa njino tazegumana.
1: Tarenda kwenye kwenye mbwino ni kena nigina ni dhabi wa masalimbani. Mbwine radio njaisha ni maipesesa.
0: Nkati mwansiko zinadza munati mudzave. Fara inango ya itwa kubulikira kunu ima mpepe radu Msambiki malongeru mbakala isena.
1: Takuta mbwino ni masalimbino.
0: Takuta. Ukamona ngati mtu wa mbwino. Kumi na badala pindi hichi makuma wiri na manai ndio nzizi. 23 horas e 24 minutos. Pantokozo na muntu tidziwane dzina.

0: Pantokozo kuti mutidzwane dzina masiku.
1: Usiku vai.
0: Tidzwane dzina.
1: Mwana tesi mwandinyoza vanhu pa William.
0: William, tani kumala kwasumana nzatu.
1: Ah, vanhu pa William ndakira wabwino vanhu. Kwasiramba kumweko vai.
0: Mulungu akotikoya mphepo, chonzi, kutonthola, kupisa, tiri kuenda pang'ono. Kumala kodi kungachena munachita mabasa anyu mamunakulu?
1: Ya kungashena, kungashena ribe kwa kuenda soda kamu za nombo.
0: Parikani kwa kundu bali na adzinza?
1: Ya shagama tria wimba kuna wazangu lukati Ernesto. Kuna barangu libenga tino mandiyoza, nchezo mandiyoza. Kuna mayangu linyaharai tezinya vusana, manumuruita fero. Kuna wale wensa ndibuwa limbe.
0: Takuta mamu na kuru kunani kutalena mawatu.
1: Tatenda wae.

0: Bantu kuzi vura muti zwane dzina masiku.
1: Zivu, zivu.
0: Tizwane dzina.
1: Dina ndine Samuel Paulo.
0: Ndimwe?
1: Ndine Samuel Paulo.
0: Samuel Paulo.
1: Kushakila kuna kwa Ngunda.
0: Kwa Ngunda? Mwatizi.
1: Mwatizi, ya.
0: Kusamoa.
1: Kusamoa.
0: Tani muna wasimana nzatu.
1: Simane mwa hivyo rizila buino basi.
0: Kungachena.
1: Kungachena basi rizila kumunda hali wali wali matosa.
0: Matomakari kukusa nzatu mpesi.
1: Ya hii tambaka hali nditu kulima lima.
0: Aha. Kodi kweko chitowela ni mamakari kulisa?
1: Chitoweshi hunu asha zinesa mwani mwani tukula mvula.
0: Mvula ya nensa?
1: Mvula ya kangari ya shuruka.
0: Kwa Ngunda Mulungu asavumba maningi. Kodi matika charipo?
1: Chanti menesho.
0: Matika, chaka chidabwereni kwa Ngunda dagona nzuru kuta matika.
1: Matika? Matika na adagulibe.
0: Amala?
1: Adamara ya.
0: Perkani wako nabale na adzinza?
1: Nivale nivale kamoni basi wakazi wanga aisi nati. Nikwale kamoni kwa wananga uyu mali asi. Nikwale kamoni uyu kwa wananga kutazite. Nimbele wanga tuwa shimwini ayakopo. Sibuti and lemon.
0: Mata?
1: Inata ya.
0: Zigomo kwa mbiri.
1: Zigomo.

0: Radio Mosambiki mono ntete pantokoza rombotizwane dzina masiku.
1: Masiku mbira inozi.
0: Tidzwane dzina.
1: Dzina mombo ndine Rui Americo Dickson ndili nkalo za Gadia Sabeta Bairo Nyauli district ya Tambara province ya Manika.
0: Tana kumala kwa sumana nzati kutambara.
1: Ndia ino kikuma wa sumana kunu wa ata mawinu. So hapa kariwa la shitika nkawa, mkuku wa tumbo wakawa, minabo, kada mwara mbaheri mbusina uwa. Dasa kaze mkangari wa akawi gati omajuwe majuwe wa matisha. So kuma ine zimba shitika mtu wa mbabaluwa mbakula, msiku zingakwana mbaenda.
0: Tabuka kumataka ni ndamonu kumataka mamuna ngulikani dungunya.
1: Mkuna mbea mbea ino kire nchilewedi mbea. Dukai za shisoni zundi ya ne nchilewedi za shitika.
0: Parikani kwa kuna mbale na adzinza.
1: Ini mbuya tiku hui mzizo reba manja. Kwa nga mbuja wa funamburi. Ileba chashu wana upinye. Ine mbuja mbuja mbuja mshashu wawo ya funapinyambu. Kuna wengi tawote ya ubaradio ya mpewa ya rezi. Ya rezi niti ya vile mamuwa sigo ya lidi. Basa abunu mbuya riba bozi.

0: Pantokozo ramunu tizwane zina masiku.
1: Usiku
0: mani. Tizwane zina.
1: Matukwete mbuye shantari.
0: Mbuye shantari kuwa ni pangono mugona?
1: Marfeta Elia Jantari.
0: Ah, mkulungira kwa mbuye shantari.
1: Posta dustatifu de benga, dustatifu de matizi.
0: Tane kumala kwa sumana kubenga?
1: Ah, kuna wamalabuino unu, zinanzatu.
0: Ife mbasa basa, perikani kwa wakuna bale na adzinza.
1: Mpilega kulimba kuna wensi kubalo wangu. Wensi wa mwaya mbakuta basa uradio na asha mwangu gariri nunia wa mwane gira nisanya. Wensi wensi mwaku ndipo sikubuno basa la kuna mwego vahe.
0: Takuta kuna kutale na mwatu.
1: Tarenda.

0: Vanto kwa wazo mtu zwane zina masiku?
1: Masiku kai, masiku.
0: Tizwane zina?
1: Ano muli nkwalewa na dorva, silva, ya waja. Nimotika na paisi ya waja, shukra kuno, kumazoe, boba, shangarabimu.
0: Mazoe. Tana nzati kumula kwa sumana?
1: Kumula kwa sumana mbuya, separa, tukukira mabuino. Asi, leno hezino ziati, ipano banyulabano.
0: Kunga chena?
1: Kunga chena, kupira basi mabasa ya kwa nabaya mwibano.
0: Parikani kuanga kwa nabale na adzinza?
1: Chukia mbandi mwepu pari inoki, tukutimu utambile ulimpa wote na umwe alikuwa nika kwenchini.
0: Takuta mzina radu, Msambik?
1: Kutagwela, kuna hiyo maiwangu wa hondibara, asimili ya kore, alikuwa nika ushiwe. Kubwela kuna abalo wangu, Amarco Silva, Ajuta Silva, Aneresi Silva, Alberto Silva, Pai Domingo Silva, atambile kulimbo mweo. Kofi ya kwebwa Pai Rafael Silva, alikuoneka huko kinyembiliwili, nukuti atambile kulimbo wote na banjarao, ambati ya natubwa mweo. Kutabula kome, kuna shamali waparatio, Adamu Ndaselabwana, alikuoneka huko shikao shamaputu. Mwela mbu ya ntamu nishanae walikoneka ushikao shamanika mkuru. Mwela rauli manyoa walikoneka huko kusofala umaringwe. Kutubwela mafula ya ntanga alipakatondoba. Kutubwela atabia unapaya alimunu mazimunu. Unapai mkuru ambati gana na mashaiso. Kutubwela mungu na nilu dani. Kutubwela pedo shogi ya mosi. Tuzingu remotio alimitanyamu. Angoni satawansi alikoneka huko kubakanga. Atandili kuhimba mwewa. Kwa kusaya kwebwa mbuya hui nganzangu aliaba mitanya hapa Antonio Joaki alambile kulimba mwe na wale wense omwe alikuba falangu hili kushukela bano na mazoe bano ndukuti avize kulimba kwenye kwenye usibo uliwe sesa tatenda kwa inoki tukona mpara basi taeza enda mongono andatu aono vidambu mparaya umalizire na alipeto mwe Elizeu mwe baba wa bibi hapa nduguti ara mbile kulimba tarenda pa inoki nduguti pilitana wa basa
0: takota mbuna kulukuna ntwate na mawatu
1: eo pilato

0: Radio Msambiki mono ntete malangari makhlakishete kwenda mapeto mabasa kucheza na portani pantoko za remote zone dzina masiku
1: usiku usiku baba mbeno kitani moyo
0: tiripedidi peni mamurida
1: siku madidi mwene mbosu baba
0: tizwane dzina
1: mwana pesato karoera mwene
0: karoera
1: aa kena ngola mwene
0: tane kumala kwa sumana
1: aa kwa sumana kwa marabuno baba
0: Perekani kuanga kuna bale na zinza.
1: Yata gama dofida kulimba kuna ime basa kabino.
0: Takuta muzina radu Msambiki.
1: Kachuni kuna kulimba na kazanga Sandra. Na mitzora wangu wa alipawiria muava. Adulika na chano noreji, chano gizi. Mwensua limba kabiremu ya mbambanda zanga vitembo. Acha mwananga ni Bruno, ni Vise. Umekuchimbwede kwa Darlindo. Mwendo bigadwa za tempo azotazidenga.

0: Pantoko zipramu tizwane zina masiku.
1: Oh, wano iti.
0: Masiku tizwane zina.
1: Zina nime nomeni oshino tuwaja.
0: Mbwe tuwaja mungu longe rakope.
1: Mungu longe rakope pa afatuma nianga. Fofinya.
0: Fofinya, tani kumana kwa sumana nzatu.
1: Kumana kwa sumana iti kipita guino.
0: Mwadipa nyumba mwadipa kubasa.
1: Nivana ndi mbasa, ndine operatori wa taxi motor.
0: Tani kumala kwa mwezi taxi motor ndesa one mafarageji, ne?
1: Ya, kumala kwa mwezi guno, ya, tunda shita vapa kuna pangono, ule ino, pangu kwa kanzini, katiki duwane kwa lichini chuko sumbrani. Soji, basa la tulisu, zino liku kwa pangono, lako pindi zika, na tukuna mbafa, mwakuba mimota, kumpimpa ya guru, na bairo samora mashel, mimota ya meya, siku mutante tefesi, ili kwenda kwenye kwenye pasiku na nchuku na kumimora mili mitaru kwenda ishikaya ishidiwa ndiyo basa ya kangari kwa kangari nda kupindisika pangono
0: ya mwea kudana na chituku huko
1: ya kwa pamoja jaa tumutesa picha kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye pade jaa mburu za kwenda jaa tengu tengu chakona jaa mgemu chukatika pangono hili majisuzi ino wafa jaa bakura kwenye kwenye
0: ine nja kuhipa pelikani kwa kwenye bari na zinza
1: marenda vai ni pereka kulimba kuna kazu wango mna kasina manyoli simongo nduka pasa kulimba. Kuna wana wangu wense, nduka pasa kulimba. Kuna pei wangu, mei wangu, wakone yuko kumisawa. Kwa shiro tuwaji ya Fatima Solani, ata ndike moyo, aba wangu wensene. Na mwa abe angu mwenda kumakari mazine yao, nduka pasa kulimba. Karambe angu montanya, kumeko kukanguze, alinde. Ride wakanguze, matela kankono, alinde. Arnato Marcos, umwe nishamari, alinde. Sarleska Kauzinyo, umwe yomo nishamaripomwe, alinde. Kina talokatia. Jina papa abuti huna buna taona akazangu bakona wati akazangu alikufurita mangono jina papa abuti pamiba nukwa basa kulipa wensi umakupa radio na wensi apita basa wa radio Musambiki nukuti kupite usimu wa abuino bai natenda
0: takote mamunakolo mzina radio Musambiki.

0: Shinga, shinga kuna mata, shinga kuna mata na ngile ni nsiku ya dimingu. Patakozo na munti zuhini ya zina.
1: Inate mara marinyero.
0: Mbuya marinyero kusembezi.
1: Kusembezi bai.
0: Tani mamuna nkulu.
1: Ah, nilipo ife.
0: Kumala kwa sumana.
1: Ah, na marabuinu lele kana kafesta, kumo kasege ya magole na bina muti ya ginza, kwa na teista lero.
0: Ah,
1: I'm going to go to the house. Kabe wa hii mwena doshe mani mwori kula vangwana.
0: Atete pa gana gwandila tu telefoni isha hii. Perekani wakono bade na zinza muna nkoro.
1: Ndilo ya kulimba kuna shamarangu misheki magunze. Korate juagie hii alukuno kukogwe. Na hii mwekoko mbuya ino kibasa ya didi usiwa leo.
0: Takuta mbuya marinyero kutale na moto.
1: Tatenda kwenye kwenye wa hii.

0: Radu Musambiki tiri kuenda kumambira na mabasa malonga na chisena pantoko zipara mu tizwane dzina masiku
1: usiku bai
0: tizwane dzina
1: pano mukulana ziru ndafera kuno kushangudwe bare degwe
0: ndafera kuchangudwe degwe dzina ne
1: zitu ndafera primero kuno kushangudwe bare degwe
0: tani kumana kwa sumana
1: kuno kurubwino kuno
0: perekani kwangu na bale na dzinza
1: Bana ndugu breka kuli mbana zangu wa Marisina Domingo mwanangu Levise Korea Jimenia na usaka bambo breka kuli mba kuna uri ukwezo makumitanyo kura ule adilana Zakaria mwendo kutumbarimbe na wensi wensi mba gale pala diyo vayi mafuda ntanga insina ndugu wa Univeti Domingo Jimenikano insina ndugu wa pasta kuli mba na wensi wensi mba gale pala diyo Mosambiki ndugu ndarenda kakuru
0: Tipangire ni mboni kutimu mafunga na chavi mwakwata bwana kakoya kunyumba
1: ndatenda lukwene ndikuti nepa nomvala pano kupfa pomwe ndichave ndatakulande vanda bwanashe ndiri kuno kuna kushangudo kuno munthu afuna zodza bwembo kuna tandikugudzere mpinango pensi simana wangwana dzafungulire nacho
0: takota munankulu kunani kutalera moto
1: ndatenda lukwene
2: alikwene mulungu wathu
3: Oh, my God.

0: Rádio Moçambique, Tete.
1: Tafuma pedi no basta malungeiro achi sena pagaluta mukalena ini noke konseju pertumio pakete komechini mumburi mwata mzina radu Msambiki tati mwadudu mesefu madalikirena muda kwa mesefu dundwe makulokoto nsikuzuna mazina ntonge kafuna zikalababodzi salani.